Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1 til 6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker, i alle fall når det gjelder det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme borti på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde.

Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok. Og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de er tom for ord. Og for det fjerde, salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette, kjenn deg selv. Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at salmenes bok i Bibelen egentlig består av 5 salmebøker, og disse er så satt sammen til 1 bok, salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er 5 Mosebøker i Bibelen, og at disse 5 Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen, det er nokså ukjent for de fleste. Men slik er det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså, den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det er altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i 5 ulike salmebøker, og disse plasserte han etter hverandre, 1 for 1. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de 5 salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1-41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42-72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den er like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150,
og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72, for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, ende på Davids Isais sønns bønner. Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig. På denne måten kan nok salme 1 i sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, det står slik i vers 23 og 24. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei. Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg i avslutningen av bergprekenen, i Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen i livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet salig. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og så skildrer forfatteren i forlengelsen
hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og i stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv i glede. Ikke alltid et liv som slår ut i brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom, uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette er en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, å gi det menneske del i som vil følge den gode vei, det er et liv i glede, et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke, et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salme 1, det er akkurat motsatt, og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig, dette er et av de sterkeste ordene i Bibelen for glede eller lykke eller tilfredshet. Det handler om en glede som er ekte og ren, som er varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde i Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen i bind, når det Gud har kalt oss til er et liv i glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv i hverdagen vår, der vi ser ut som om vi er på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede her og nå vil gi oss del i en glede som ikke engang døden kan ta fra oss? Nei, sier Bibelen, salig er den mann. Eller som det står et par andre steder i Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere.» Og i det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten, «Gleden i Herren skal være deres styrke.» Og det er altså dette Gud åpner for oss i salmen vi starter med. Salig er den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv i glede. På denne måten er altså salme 1 også salmen med de store kontrastene. Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de er, de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det er de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det er derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det er dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men,
og så kommer alternativet, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nok så skarp kontrast I de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt I sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det I vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg I tide om du vil måle nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det noe som fjerner seg fra noen. Når det snakk om skyld I forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen I at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da det bare du som kan tilgi. Slik det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa «Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud». Det de imidlertid ikke forstod var at Jesus var Gud, der han sto foran den lamme mannen I Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder deg forlatt». Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus».
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot han? Kan vi på noen måte blygjøre Gud?
1: Nei, vi så tvers igjennom synder at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk vi alle sammen udugelige til det. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det I Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd I Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndernes forlatelse. Det altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
2: Hvordan var det under den gamle pakten I det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om I det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret yppersteprestene en geitebukk, og bar blodet inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker frem mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men vi hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om I 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som stod ferdig. Dette en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for deg folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut I ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse bare tilgjengelig I Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det I Kolosserbrevet 1,14. Derfor det bare den som kommer I et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del I denne store gaven. Han kan gjøre som David, ifølge salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, ikke bare tilgitt, den også glemt, for Gud sier I Jesaja 43, «Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, det som han har sagt til meg på bakgrunn av dette verset? Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld. Slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndenes forlatelse for Jesus skyld.

Tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, «Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere», og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss, for han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be, for vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407, vers 2.

1800-tallet virket en fremragende forkynner som het George Whitefield. Han kunne få store folkemengder ut av sengen ved femtiden om morgenen og stille opp på vekkelsesmøter før arbeidstid. En mann som var på vei til et møte i Edinburgh traff på den berømte skotske filosofen og skeptikeren David Hume. Mannen var overrasket over å se at også Hume var på vei til møte der George Whitefield skulle tale. «Jeg trodde ikke at du tror på evangeliet», sa mannen. Og David Hume svarte, «Jeg tror ikke, men han tror». Whitefield levde ut i praksis Bibelens oppfordring om å tale om Jesus. «Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst med all tålmodighet og lære. For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen: Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16.

han og noen venner brutalt kidnappet borte I Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv, og så har Nebukadnesar, kongen borte I Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem, og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles frem for ham, og de skal bli tjenere I slottet og I hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte I Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått, og han skal frem for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre I Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3, og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar, ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de tre vennene, til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra 3 stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem. Det kul umulig. At de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske, det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså ved dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rammet.

åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens åndagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.com.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni, skrev forfatteren Barbara Ring. Klær skaper folk, sier vi, og det er rett til en viss grad. Ingen fine klær kan skjule en klovn, ingen stygge klær kan skjule en stor personlighet. Men er det sant at klær skaper folk, så har vi sett noen tilfeller der jobben ennå ikke er fullført. Det er sagt mye morsomt om klær. En gammel søt dame sa at hun hadde brukt den samme gamle kjolen så lenge at den hadde vært på moten 5 ganger. Noen kvinner sier at de har ingenting å ha på seg, andre bare viser det. Et musikkmagasin satte i gang en gallup for å finne fram til den mest velkledde rockestjernen. Ingen vant. Når alle kler seg likt, så snakker vi om en uniform. Ordet er latin og betyr ensartet lik bekledning. Politifolk og parkeringsvakter, soldater og serveringsdamer, alle får de tildelt en uniform. Da trer de inn i en rolle. De representerer noe. De har adgang der andre ikke slipper inn. De har fått myndighet. De møtes med respekt. Det forventes noe av dem. De er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre seg selv. Antrekket skaper trygghet, orden og forutsigbarhet. Derfor er en uniform, en ensartet kledning, en verdi i samfunnet. Vi tillater ikke at medlemmer av et politisk parti bærer uniform. Det kan i verste fall innebære et forstadium til borgerkrig. Men Frelsesarmeens uniformer er et kjært trekk i bybildet. De minner oss om den viktige kampen mot det onde og for det gode. Speideruniformen er en god oppdragelse, og musikkorpsenes uniformer skaper fest og forventning. Men alle som tror på Gud skal en gang bli kledd i uniform. De skal få likt antrekk. Det skal skje i evigheten. Da blir man rike både utenpå og inni. En mann hadde 2 sønner. Den ene dro bort fra fars hus og sløste bort alt han eide. Vi kaller ham den fortapte sønn. Han hadde såret far med sin oppførsel. Likevel ble han ønsket varmt velkommen hjem, og faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» Det var en festkledning. Gutten kunne ha en skitten kropp, og fillene han hadde fra før kunne han bare kaste til side. De nye klærne ga ham en ny status og stilling. Nå var han litt mer del av et fellesskap og litt mindre av seg selv. Den nye verdens uniform, det er en festkledning som Gud gir alle som tror, ikke bare de fortapte sønnene. Bibelen sier, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Den himmelske uniformen, de hvite klærne, er skapt av Jesus. Du får adgang der ikke alle slipper inn. Du er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre deg selv. Og det beste ved det hele, uniformen er gratis og ufortjent.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid varit mysteriens slör runt en operation, eller runt en operationssal. De flesta av oss kanske aldrig var inne i en slik sal, i alla fall inte i bevisst tillstånd. Och vi skulle gärna visst vad som går för sig där inne, eller hur det går för sig. Dette merkele grøna eller blå rommet der de går kledde i grøne uniformer, og med hette på hovedet og plastik på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord, og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere, og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverste presten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang fra budskiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to, ifra topp til bunns. Og adgang fra budskiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hvem er min synd? Hvem er alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er. Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like frem for Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret, fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor er denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det er der Gud er. Og det er der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som er sitt i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker jo på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapittel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plass i Bibelen, at vi som tror på han, er hans hus. For eksempel 2. Korinterbrev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det er flott? Han bor sjå de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet, og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus, og styrer sitt hus, og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet, og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn. Kom helt inntil. La oss bo her sammen. La oss arbeide sammen. La oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her. Og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måtene de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var en ære å ha de buende hos oss. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er en stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Er det noe mennesker trenger mer i dag enn håp? Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han buende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen, om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står det. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leter etter det. Men de finner det ikke i avisene. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker sitter framfor TV dag og natt, har jeg mest sagt. Mange. Og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se fram imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en. Men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp. Og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ordene. Tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merket at forfatteren knyttet det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A Winter's Day in a Deep and Dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg er alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som er dekket med frisk, myk snø. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Jeg har bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg har ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg har hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som har dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Jeg har mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg er beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det er slik mange mennesker har det, eller føler det. Men vi er hverken ei borg eller ei øde øy. Vi er mennesker. Vi er mennesker som Gud bor i, vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt, og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret, og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd, og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass, som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke eller bedhus eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er truende mennesker der, og fordi han bor i de truende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inni den skitne, skrøbelige, døende kroppen er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe. Ikke der langt borte, men her, i meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller peke på tømmermannssonen og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bombet av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der, og det ble en diskusjon om hvordan de skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt, og der så skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime de på? Til slutt bestemte de seg for å ikke sette på han nye hendene. Og slik står statuen den dag i dag uten hendene. Men unna den står det nå skrevet, Jesus har ingen hender. Vi er hans hender. Og det er sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt dere, og som kan bli av andre menneskes håp, hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

At vi får ha et arbeid en stor velsignelse. Gud har skapt verden slik at det nødvendig at vi arbeider. Samtidig har han gitt oss hender og krefter til å utføre arbeidet. De reneste gleder ligger i å gjøre et nyttig arbeid, det sagt. Det trivelig å ha fritid, men den vil ikke ha noen verdi for oss hvis vi bare hadde fritid. Når vi har gjort en god jobb, så får vi glede av det, og desto større pris setter vi på å ha fri. Men det finnes få arbeidsoppgaver der det bare kreves dyktighet og innsats. Like viktig evner til å arbeide godt i forhold til andre. Da trengs det en rekke holdninger og egenskaper som vi trenger å lære oss. Det handler om å være oppriktig, balansert, støtte andre, vise entusiasme og mye annet. Vi skal nå gå gjennom et avsnitt fra Bibelen som gir oss innsikt i dagens tema, nemlig kristen i relasjoner og nå på jobben. Avsnittet Efeserbrevets 4. kapittel, fra vers 25 til 32. Jeg vil summere opp i 6 punkter med henvisning til et vers som uttrykker sannhetene både positivt og negativt. Den første holdningen jeg da vil peke på vær sann. Vers 25. Legg derfor av løgnen, tal sant, vær med sin neste, for vi jo hverandres lemmer. Paulus sier, legg bort løgnen som en mulighet om du står på valg eller noe satt på spissen. Det slår meg hvor aktuelt det stadig På høyeste nivå, i Stortinget og regjeringen, det her tillitsvalgte står eller faller. Blir du grepet i å ha løyet, mister du tillit. Det gjelder like mye i de nære kollegarelasjonene. Bibelen gir uttrykk for en tidløs sannhet. 2. Korinterbrev 13,8 For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Sannheten sterk og stødig. Har du den i ryggen, står du trygt, om det blåser aldri så sterkt. Prøver du å bygge på løgnen, blir det stadig vanskeligere å holde seg oppreist. Sannhet samsvar mellom ord og handling. Det blitt sprik her, gjør du klokt i å vise åpenhet. Vær sann når det gjelder det som ventes av deg, hva du ikke har rukket, hva du ikke har fått til, hva du har lyst til å gjøre, hva du ikke har lyst til å gjøre, og så videre. Jeg leste en oppregning av en amerikansk psykolog i 10 punkter der han peker på handlinger og holdninger som ødelegger i et kollegafellesskap. Jeg vil referere til ham flere ganger og kaller ham her bare psykologen, og han nevner aller først blant ødeleggende faktorer at en ikke pålitelig. Det går altså på løgn og sannhet. Men vi kan omgå sannheten også på andre måter, ved stadig å overdrive for eksempel, eller ved å holde noe skjult. Jeg synes begrunnelsen i bibelordet talende, for vi jo hverandres lemmer, og dermed ser vi for oss kroppen. Der må det være sannhet og ærlighet til det ytterste. Hvis øyet ser en fare og ikke melder fra, kan hele kroppen måtte lide. Hvis øret hører en advarsel og ikke ber bein og armer legge om, så går en jo rakt inn i ulykken. Hvis ikke de indre organene melder fra ved hjelp av smerte at noe i ulage, så kan hele kroppen komme til å lide. Et kollegafellesskap som en organisme. Vi avhengige av hverandre. Punkt 2. Ha et kontrollert følelsesliv. Vers 26 i Efeserne 4. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Alle har vi følelser, og vi gjør noe dumt om vi nekter for det. Sinne og glede, motløshet og pågangsmot, følelsene kan veksle fra dag til dag og fra time til time. Bibelen ber oss kontrollere følelsene. Det lov å bli sint, men du kan ikke bare slippe vreden løs. Den må komme i en egnet form, til rette tid, på
på rette sted og overfor riktig objekt. En kan bli sint på forsinkede tog, men det forskjell på NSB, Jernbaneverket og de stakkars konduktørene som får utskjellingen. Det ikke galt å bli sint. Det ble Jesus i tempelet da han veltet pengevekslernes bord. Men han lot det gå ut over ting som symbol på et system. Så står det et godt og praktisk råd om ikke å la solen gå ned over vreden. Det betyr, prøv å gjøre opp samme dag. Har noen krenket deg, så si fra og få det skværet opp. Har du gjort urett mot noen, så kom raskt overens om saken. Ved å avklare kvikt, hindrer du at det vonde vokser og drar søle med seg. Dessuten hindrer det at det får vokse fram en bitter rot i ditt eget sinn. Bibelen sier, Hebreerne 12:15, «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Du blir bitter innvendig av et sinne som ikke bearbeidet, og det blir til en smittsom sykdom i miljøet ditt, blant kollegene. Psykologen jeg refererte til nevner misnøye som en miljøødelegger. Kanskje det en rotfestet form for sinne eller bitterhet han da tenker på? Punkt 3. Legg vekt på å gjøre godt arbeid. Vers 28, Efeserne 4. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Vårt ukultiverte instinkt sier, ser du noe du har lyst på, så bare ta det. Av naturen vi alle tyver. Den synden må legges av, akkurat som vi legger fra oss løgnen. Det ligger til grunn for alt samfunn at enkeltmennesker og familier må få eie noe. Det forskjell på mitt og ditt. Da kan selvsagt en bastant lære om privat eiendomsrett og høye gjerder føre til et kaldt og egoistisk samfunn. Derfor sier Bibelen at vi med glede forsaker eiendomsretten av og til ved at vi gir til dem som trenger et eller annet mer enn vi selv. Tyven skal ikke avgjøre hvem som trenger noe mer enn andre. Den som har, skal være etisk bevisst og dele med kjærlighet og velvilje, også innad i et kollegafellesskap. Og midt i denne formaningen står oppfordringen til å arbeide, gjerne med hendene. Paulus skrev et annet sted om en god kristen holdning. «Sett deres ære i å leve i stillhet», og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere. 1. Tessaloniker 4.11 Her forutsetter han igjen eiendomsretten, når han snakker om egne ting, og sier på ny et positivt ja til kroppsarbeid og håndverk, som jo ble foraktet på den tiden. Vi søker ofte å oppnå ære, fordi vi har klatret høyt i karrierestigen, med fin titel og høy lønn. Nei, lev stille og ha som ambisjon ikke ha ambisjoner, hører jeg av disse ordene. Det neste punktet handler om hvordan vi bruker ordene våre. Punkt 4. Bruk ordene til å bygge opp. Vers 29. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som godt og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Jeg synes det sterke uttrykket «råttent snakk» gir et talende bilde. Råte i matvarer sprer seg, det har vi ofte sett. «Råttent snakk» handler vel om slikt som «lar det onde få vekstmuligheter i miljøet vårt». Tendensen vår til å kritisere og finne feil, må vi også styre. Det må ikke komme over leppene, sier ordet. Vi kan tenke mye rart, og vi bør prøve å disiplinere tankelivet vårt, for det får lett utløp i ord. Viktigst det å sette en stopper for det onde som kommer ut av munnen. Si bare det som godt, står det. Ganske krevende, men hva godt? Et så krevende bud kan få oss til å problematisere.
Da vil jeg si at vi har en merkelig felles forståelse, enten vi kristne eller ikke, av hva som godt og hva som ondt. Vi skal prøve utelukkende å holde oss til det gode når vi setter ord på ting, vil Bibelen si. Så det tankevekkende med ordene «bygge opp der det trengs». Noen føler seg motløse, utbrente, uttappet, nedbøyde, ydmyket, tråkket på og nedrevne. Det mange ord vi bruker om dem som føler seg under parikurs. Ikke alle gjør det, men holdninger preget av kristen kjærlighet prøver å lete etter dem som trenger spesielt å bli bygd opp. Kanskje det mange flere enn vi tror, og i alle fall kan det ikke skade med sanne og gode ord til enkeltpersoner eller grupper. Punkt 5. Vis godhet og barmhjertighet. Enda en gang ser vi hvordan apostelen begynner med det negative før han slår fast det positive, vers 31 og 32 i Efeserne 4. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ordene Paulus bruker klare og sterke. De harde hjerter, det uforsonlige sinnelaget, det ufølsomme sinn ødeleggende i relasjonene. Hissighet og sinne og skrål har vi vært inne på før, som det ukontrollerte utbrudd av temperament. Men jeg vil fremheve ordet spott. Et litt mer moderne ord spydighet. Psykologen jeg refererte til peker på spydighet som en ødeleggende faktor. Det stikkende, nedlatende, det som spiller på svakhetene våre, den usikre dobbeltkommunikasjonen som får oss til å lure, mente hun det eller mente hun det ikke? Har dette dobbelt bunn, uten at jeg kanskje skjønner det? Å gjøre narr av folk bak deres rygg noe annet som svært destruktivt. Imot dette setter Paulus godhet, medfølelse og tilgivelse. Godhet ikke noe abstrakt som jeg tenker på bare under en gudstjeneste. Jeg skal ta den med meg ut i hverdagen og hekte den på min neste. Og her kommer det viktige ordet hverandre inn i bildet igjen. Vi avhengige av hverandre, akkurat som de forskjellige organene og lemmene på kroppen avhengige av hverandre. Derfor verdsetter vi hverandre og blir glad i hverandre. Negative holdninger til kolleger en begynnelse til samarbeidsvansker. Medfølelse går på evnen til å leve meg inn i hvordan kollegaen min har det. Din glede min glede, din smerte min smerte. Tilgivelsen har vi omtalt i forbindelse med det langstrakte sinnet, den ulmende misnøyen og den uforsonlige holdningen. Og i alle disse formaningene viser han til at Gud har tilgitt oss i Kristus, da vi også skyldige til å tilgi hverandre. Punkt 6. Livet på jobben har med livet som kristen å gjøre. Dere vil ha lagt merke til, hvis dere følger med i Bibelen, at jeg har hoppet over to vers. Det ikke for å utlate dem, men for å legge ekstra vekt på dem til slutt. Like etter at Paulus skrev om å legge vekk sinne, kommer han med bemerkningen i vers 27, «La ikke djevelen slippe til». Han finner sine inngangsdører, bygger sine brohoder der synd får leve uoppgjort. Når vi døper barna, har vi med i trosbekjennelsen «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen». Og i vers 30 sier han «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden det seil dere merket med helt til forløsningens dag». Dette betyr «Dere utvalgt i Kristus, stemplet med dåpens merke, åndens seil». Dere har fått en identitet som ikke synlig for mennesker, men synlig for Gud, og den garanterer tryggheten frem til herlighetens dag hjemme i himmelen.
Derfor skal du leve I dette. Jeg skapt av Gud, frelst av Kristus, merket med et seil av den hellige ånd. Jeg noe, og jeg betyr noe. Vet du et trekk som ytterst ødeleggende I et medarbeiderfellesskap? Mindreverdighetsfølelsen og selvforakten. Den får oss til å kompensere og projisere og mye annet som uttrykkes med fine ord. Jeg henter inn igjen noen punkter fra psykologen som peker på noen trekk ved samarbeidsødeleggerne. De drives av mindreverdighetsfølelse, og derfor blir de så lett nærtagende eller oversensitive. De strekker seg ved å bli sjefete, de har en tendens til å ville vise seg, de ønsker å dominere andre, kanskje ved å bli svært så firkantet eller rigide, drive med prinsipprytteri eller anstaltmakeri, det vil si drive med helt unødvendig arbeid. Alle slike holdninger står I motsetning til å være et Guds barn, som opptatt av å ikke gjøre den hellige ånd sorg. Jeg ikke mindreverdig. Derfor trenger jeg ikke å bevise noe for meg selv eller andre. Ikke-kristne kan ha en trygg selvfølelse, og troende mennesker kan slite med selvbilde, kanskje på grunn av en vanskelig oppvekst. Da kan en få hjelp av terapi. Dette har både altså en menneskelig og en åndelig side, men troen gir trygghet. Som et barn av Gud, hvorfor skal jeg dominere andre barn som skapt av den samme Gud? Bibelen gir oss god veiledning I å leve som kristen I relasjoner. Jeg avslutter med den fine bønnen av Nils Bolander, salmeboken nummer 754. Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og hvor I verden jeg skal bo, gi du meg rett å fatte, at når jeg tjener deg på jord, da ser jeg Jesus I hver bror jeg møter I mitt liv.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. mai. Skriftordet står i Romerbrevet 12. kapittel vers 2, og lyder slik: Lev ikke et liv som tar etter denne verden. Rosenius sier: Grunntekstens ord for denne verden betyr egentlig denne tiden, det vil si hele vårt jordiske livstid, som motsetning til den kommende verden. Men tiden eller tidsånden avhenger og består av verdens mennesker, deres ånd og vesen. Det det tales om her er derfor nettopp den verdenen, den store massen av mennesker som hersker med sin selvopptatthet og onde vesen, som utvikler seg etter sin fallende natur og etter den ånd som nå er virksom i vantroens barn i denne verdens mørke. Derfor kalles også denne mektige onde ånden for denne verdens fyrste. Derfor er denne verden alltid ond, i en konstant strid mot Gud, forførisk og farlig. Apostelen kaller den også betegnende for den nåværende onde verden,

Du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut fra sine fienders hånd. Dette er så spesielt at jeg tror ikke at det kan henvise til noe annet enn det babylonske fangenskapet som kom med Sydriket. Når Mika her retter sin tale til Sions datter, så henviser han til Sydriket, Juda. Det ordet som interesserer meg her er fødselsvær. Personlig kan jeg selvfølgelig ikke tale om fødselsvær. Jeg har ingen personlig erfaring i det. Men den ene halvdel av den menneskelige familie vet ikke hva det vil si å slite med fødselsvær. Bare kvinner blant oss kjenner til det. Fødselsvene, de kan være sterke, og de kan være meget tunge å komme gjennom. Og det er vel ikke noe menneske som kunne tenke seg eller orke å gå gjennom dette i en lang tid. Det må være en temporær tid. Det må være en kort periode. Det bildet som Mika tegner for oss her er at Nebukadneser tar Jerusalem. Han kom for å erobre Jerusalem tre ganger. Og den tredje gangen ødela han tempelområdet. Han la det fullstendig i ruin. Han jevnet byen med jorden og brente den. Lidelsen for judafolket ble beskrevet som en kvinne som var i fødselssmerter. Dette må gjelde en kort periode for folket, ellers ville det ikke fortsatt eksistere. Denne slags smerte kan ikke foregå for alltid, fordi ingen kunne ha tålt å holde på med det i lang periode. Det ville ha vært for grusomt. Og bare smertene ville ikke ha resultert i en fødsel engang. Fødselssmertene er spesielle fordi de leder til nytt liv. Av grunner som allerede er nevnt, vil også den store trengselsperioden være kort. Jesus gjorde jo dette helt klart i Matteus 24-22. Om den tiden ikke blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Nå må du dra bort fra byen og bo i villmarken. Du skal komme til Babel. Da Nebukadneser erobret byen, behøvde ikke de innbyggere som ikke var drept å skjule seg i området omkring. Men til sist ble de ført som fanger til Babylon. La meg gjøre deg oppmerksom på det faktum at Mika i disse to versene ser forbi den assyriske erobringen av Israel. Og han beskriver den senere erobringen av Juda og fangenskapet i Babylon. Og i det neste øyeblikk, der profeterer han om utfrielse. Men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut fra dine fienders hånd. Selv om de skal være fanger i Babylon, vil Gud fri dem fra dette fangenskapet. Vi vet fra historien at Gud fridde dem gjennom Kyros' hånd. Det poenget Mika understreker her er at fødselssmerten og lidelsene for Guds folk vil ende i glede. Vi vil nå se litt på den langsiktige fremtid. I den avsluttende delen av dette kapitlet så beveger Mika seg til den fjernere fremtid. Tiden for den store trengselen som vil komme, og spesielt den avsluttende striden, krigen ved Armageddon. Vi leser vers 11 i kapittel 4. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier, Sion er vanæret. Vi ser på henne med skadefryd. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. Det at Mika nevner mange folkeslag bekrefter at han nå flytter seg fra babylonernes invasjon og taler

annet her. At mange folkeslag samler seg mot Jerusalem, blir nevnt av flere av profetene. Vi har eksempel på dette i Joels boken, kapittel 3, Zakaria kapittel 12 og 14, Esekiel kapittlene 38 og 39. Alle disse henviser til striden ved Harmageddon, under den siste trengselsperioden. Vers 12. Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan. Og samle dem som korn på treskevollen. De kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan. De vet ikke hva Gud vil komme til å gjøre. De skjønner ikke at dette gjør Herren for å skille agnet og hveten. De samler seg mot Israel i blinde, og er ikke oppmerksom på at Gud fører dem dit som en del av sin dom. Vers 13. Stå opp og tresk, du Sions datter, for jeg vil gi deg horn av jern, og du skal få klover av kobber. Du skal knuse mange folk og vie deres bytte til Herren, deres gods til hele jordens Herre. Stå opp og tresk, du Sions datter. Verdens nasjoner er som kornbånd på treskegulvet, og det er Israel som skal foreta treskingen. I dag er Israel en svak nasjon og absolutt avhengig av andre nasjoner. Men denne dag skal de bare være avhengig av Herren. I Salme 75,7 så sier det det til oss, for det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken. Og salmisten fortsetter med å si, nei, det er Gud som dømmer. En bøyer ham ned, og en reiser ham opp. På den tiden vil hjelpen for Israel ikke komme hverken fra nord eller fra syd, eller fra vest eller fra øst. Deres hjelp vil komme fra Herren, himmelens og jordens skaper. De siste tre versene, frem mot den krigen som avslutter trengselsperioden, striden ved Harmageddon. Vers 14. Nå risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Jeg har en liten følelse av at dette verset griper igjen tak i tanken ved vers 9 angående det babylonske fangenskapet. Du husker sikkert at Mika beskrev skremslene ved den babylonske invasjonen og trakk dem helt frem til de siste dager, det vil si til den store trengselsperioden og krigen som vil oppstå ved Harmageddon. Nå tar han igjen opp tanken om det babylonske begrepet. De har kastet opp en vold imot oss. Det henviser, tror jeg, til beleiringen, en babylonsk hær, det som de foretok mot Jerusalem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg har en venn som bor et sted på Vestlandet. Han ble en kristen da han var 14 og et halvt år gammel. Det var møter på bedehuset kveld etter kveld. En tilreisende emissær forkynte. Men det som betydde mye for vennen, som jeg kaller Anders, var en ung jente som ikke ga seg før han begynte å gå på møtene. Hun fulgte ham inn, og de satte seg langt fram. Det var gode vekkelsesmøter på gamle dagers vis. Taleren innbød og sa at de som ville bli frelst måtte komme fram. Vi kjente oss kaldt, tre kamerater, men vi gikk ut av møtesalen, forteller Anders. Men da vi kom ut, klarte vi ikke bare å gå hjem. Vi ble stående der helt til de siste kom ut, til de låste døra og slukket lyset. Emissæren oppdaget oss, og det kom også flere voksne. Emissæren sa, skal ikke låse opp og gå inn igjen? Jeg tror det er deres kveld i kveld. Kameraten min og jeg gikk inn igjen og bøyde kne, men Svein ble bare stående. Det var så vidt han ikke gikk inn, men han ble bare stående. Slik endte den kvelden, forteller Anders. Aldri noen gang senere har jeg sett ham på noe møte. Etter hvert fikk han to hjerteinfarkt. En dag traff vi på hverandre. Jeg prøvde å peile samtalen inn på det åndelige. Da møtte jeg bare en stengt holdning. Jeg følte jeg ikke nådde inn. Svein fikk sitt kall under en vekkelsesmøteuke i 1957. Det har lært meg hvor viktig det er at vi ikke må stå imot kallet. Mange kan nok huske den gamle vekkelsessangen, og den passer godt på dem. Nesten en kristen, jeg har ei ro. Nesten en kristen, nær ved å tro. Da må du ikke si la kallet gå forbi. En gang det nok skal bli, men ei i dag. Så langt fortellingen fra Anders. Nå kan det være at noen av lytterne mine har et nokså avmålt forhold til vekkelsesmøter på bedehuset. Kanskje noen ble for ivrige og viste seg som ukloke. Kanskje ble sangen litt for intens. Muligens kom følelseslivet litt ut av kontroll. Overalt hvor det er mennesker, er det skrøpelighet. Og vekkelse er ild. Noen kan brenne seg på den. På den annen side, er det noe vi ikke vil, finner vi gjerne unnskyldninger for å la være å gjøre det. Om det å bli en kristen, skrev Alex Westin, få mennesker svarer et bryskt nei til Guds kall. De svarer et ja, men. Visst vil jeg komme, men litt senere. En annen gang. Nei, jeg vil ikke vende ryggen til Gud. Nei, bare utsette avgjørelsen. Men så glemmer en risikoen ved å utsette. Svar ikke ja, men. Nei, svar amen, som betyr, som Luther har lært oss, ja, ja, det skal visselig skje, skrev Alex Westin. Søren Kierkegaard skrev, når jeg en gang blir en kristen, tror jeg ikke det er noe jeg vil være så bedrøvet over som det at jeg ikke er blitt det før. Jeg har vært opptatt av dikteren Rolf Jacobsen i det siste. Han skrev i 1985 i antologien Ord for andre. Sannheten står utenfor døren din. Rusker i låsen. Hun vil inn. Hun har et barn på armen. Hun er redd. Hører du hundeglamme? Hva gjør du? Lukker du opp, vil det forandre livet ditt. Nøler du? Du også.

På en isolert øy i Stillehavet var det spesielle skikker når det gjaldt ekteskapet. Når en ung mann ønsket å gifte seg, kunngjorde han ønsket sitt i hele landsbyen. Deretter ville han og hele fellesskapet dra til den unge kvinnens hjem. Faren ville da komme utenfor, og så, foran hele landsbyen, ville faren og frieren forhandle. Det var tydeligvis ingen feministbevegelse på den øya. Det viktigste betalingsmiddelet på øya var kuer. Derfor ville frieren tilby faren et visst antall kyr for datteren hans. Den gjennomsnittlige bruden var verdt 2 kuer, kanskje 3, hvis hun var spesielt oppvakt og tiltrekkende. Rekorden var på 4 kyr. Den mest populære ungkaren på øya var Johnny Lingo. Han var vakker og rik. Bare tenk deg all opphisselsen blant kvinnene på øya, da Johnny en dag kunngjorde at han hadde valgt seg en brud. Men deretter sjokkerte han alle ved å gjøre kjent at han hadde valgt en pike som het Lisa. Hun var ikke engang blant de 10 på topp. Hun ble sett på som ganske alminnelig og forferdelig genert. Noen av vitsemakerne i mengden antydet at Lisas far kanskje måtte betale Johnny en ku eller 2 for å bli kvitt henne. Folk samlet seg ved Lisas hus da forhandlingene skulle begynne. Da kom et enda større sjokk. Johnnys åpningsbud for Lisa var 8 kyr. Faren holdt på å besvime, men han klarte å si ja takk. Den kvelden ble Johnny og Lisa gift. De dro av sted til sitt nye hjem på en nærliggende øy. Gjennom et helt år var det ingen som så noe til Johnny og Lisa. Da de kunne feire sin første bryllupsdag, vendte de tilbake for å besøke foreldrene sine. De var ikke før kommet til land, før sladderkverna gikk på høygir. Alle sa, «Kom og se på Johnny og Lisa! Dere vil bare ikke tro det!» Alle kom, men ingen la merke til Johnny. Alles øyne var klistret til Lisa. Hun var blitt forvandlet. Hun var blitt en skjønn og elskelig person. Hun var verdensvant, varm, vennlig og full av selvtillit. Ved slutten av dagen, da Johnny og Lisa forberedte seg på å vende tilbake til hjemmet sitt, kom en av Johnnys venner fra tidligere tider, trakk han til side og sa, «Jeg vil vite hemmeligheten ved denne forbløffende forvandlingen som har skjedd med Lisa. Hvordan hendte dette?» Johnny svarte, «Det skal jeg fortelle deg. Helt siden Lisa ble født, har hun ikke blitt behandlet som om hun var verdt særlig mye. Hun hadde begynt å tro akkurat dette om seg selv. Men jeg kunngjorde for fellesskapet at hun var en hustru verdt 8 kyr, og jeg har behandlet henne i samsvar med det. Hun er blitt nettopp den personen som hun ser hver dag i øynene mine.» Moralen i denne historien, som er fortalt av Bill Bonight, er at hvis du vil ha deg en 8 kyrs kone eller mann, så må du skape den visjonen først, og så behandle ham eller henne tilsvarende. Og da kan det hende at Gud, som er mester i å forvandle mennesker, kan skape den 8 kyrs mann eller hustru som du har sett for deg, og som du kanskje fortjener.

Datteren min kom lykkelig hjem med et nyttestamente, men noe slikt ville jeg ikke ha i huset, så jeg kastet det i søppelkassen. Det var en mor som bor i Østfold som fortalte dette. Noen fra Norsk Gideon hadde vært på skolen og delt ut nyttestamenter til elevene, og moren forteller. Lise fortalte gledestrålende at alle elevene hadde fått sitt, og læreren hadde fortalt at dette kunne brukes i undervisningen som tillegg til KRL-faget. Moren fortsetter. Jeg har fra jeg var barn ikke på noen måte vært troende, og har heller ikke døpt eller konfirmert barna. Jeg sa derfor at noe slikt testamente vil jeg ikke ha i huset, så jeg tok regelrett og kastet det i søpla. Det Lise ikke hadde fortalt, var at fire av elevene i klassen, som også var nære venner av henne, tilhørte en menighet i byen og var i ferd med å sette opp et stykke fra Bibelen som skulle fremføres ved skoleavslutningen. De hadde spurt Lise om hun kunne ha en rolle, men det ville hun ikke fortelle hjemme. Den mannen som hadde delt ut nyttestamenter fikk høre om hva som hadde hendt. Han ga Lise et nytt nyttestamente. De andre kameratene fikk også hver sitt. Så skjedde det at moren til Lise ble alvorlig syk og kom på sykehus. Hun forteller selv hva som hendte. På samme rommet lå en dame som hver dag fikk besøk av et eldre par som kom og ba for henne ved sengen. Jeg gruet meg hver gang disse menneskene kom på besøk og pratet tull. Hadde jeg kunnet stå opp, ville jeg ha gått ut på gangen og satt meg der. En dag kom mannen som besøkte denne damen bort til sengen min og spurte om å få låne den boken som lå på nattbordet mitt. «Ja, bare behold den der borte», sa jeg. Denne ettermiddagen ble jeg nødt til å ligge og lytte. Han sa noe om en mann som var lam, og at Jesus hadde befalt ham å reise seg og gå bort. Videre om en som var blind og fikk synet tilbake. Ja, ikke nok med det, men han var blitt helbredet. Mannen kom tilbake med boken, og utpå natten fikk jeg lyst til å se etter om jeg kunne finne de ordene som ble gjengitt. Plutselig fikk jeg en skjelving over hele kroppen. Det var som om hele sengen ristet. Legen hadde sagt at jeg måtte belage meg på å holde sengen i lang tid. Jeg fikk plutselig styrke til å stå opp. Klokken var 3 på natten. Jeg sto opp og følte meg aldeles frisk, satte meg ute i salongen og funderte over dette. Da sykesøsteren kom om morgenen, var jeg ikke der. Hun fant meg til stor forferdelse i salongen. Legen ble budsendt, og så bar det til kontroll og prøver av alle slag. Alle var forundret. Legen sa, «Det ser ut som at når mannen din kommer på visitt i dag, så kan du bli med ham hjem.» Hva hadde hendt? Foreldrene til kameratene til Lise hadde hørt om sykdommen og hadde bedt for henne hver dag. Da de fikk høre at hun var kommet hjem, var de også forskrekket. Moren til Lise forteller, «Nå tror jeg at under kan skje.» Testamentet Lise fikk utdelt på skolen var frøet til at jeg kom på bedre tanker. Ikke minst det testamentet Gideon hadde lagt ut ved sykesengen. Selvsagt støtter vi nå Lise i at hun medvirker til bibeloppsettet i den menigheten kameratene tilhører. Nå er også jeg og mannen min blitt med i menigheten, forteller denne kvinnen.

Geir Hegerström har skrevet et vakkert dikt om hvilken betydning det har, det ordet som handler om Jesus og alt han og har. Ord fra Jesus spirer i vårt hjerte, som får høre at han vår bror, som kom til denne verden som et lite barn, med håp og trøst for alle på vår jord. Plutselig en dag frøet modent. Den som før har tvilt får se, jeg tror. Jeg visste ikke hva jeg lette etter her, nå har jeg funnet ham, min venn, min bror. Så gå ut med ordene fra Jesus. De har en kraft som ingen kan forstå. De spirer selv hvor ingen tror det finnes håp, som hele verden lengter etter nå. Jesus sa disse sterke ordene, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Senere sa han, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Har jeg redan. Vi skal åpne Bibelen vår i Matteus kapittel 27. Vi skal lese fra vers 45 og utover Matteus 27, vers 45. Matteus 27, vers 45 og utover, ja. Før vi leser så skal vi be sammen. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om din ånd. Vi blir aldri så fattige på forstand og så fattige på lys som når vi skal inn i møte med disse tre timene der det mørke i landet. Herre Jesus, det eneste vi kan få, det det som du åpenbarer for oss. Men hjelp oss, Herre, å legge øret vårt til og lytte etter det vitnesbyrd som stiger fram i vår bibel. Om det som skjedde der du heng under Guds vrede. Så ber vi om at vi må forbinde oss til deg, Jesus. Jeg har lyst til å be sånn som sangeren sier det, gode frelser kan jeg tåle, kraften av en guddomstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne. Som deg frelsens fyrste var, men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Da har vi lyst til å be deg om Jesus. Amen. Matteus 27, vers 45, men fra den sjette time falt et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.

så skulle vi kanskje bruke tid hver og en og være stille bare I møte med et sånt enkelt vers og et sånt enkelt rop ifra Jesus. Slik at kors og død og smerte kunne få tale rope I våre hjerter hva vår frelse kosta har. Nå var det 7 ord som ble sagt ifra Jesus på Golgata. 7 ganger så tok Jesus ordet. 7 ganger så sier han noe. Og det det som sies på Jesus I dødsleie. Det noe underlig med det som sies på et dødsleie. Et menneske kan snakke dag etter dag og bruke millioner av ord. Men ofte ser man opptatt av hva var det siste som ble sagt. Hva var det siste han var opptatt av? Hva var det siste han sa før han døde? Det kan vi møtes ofte. Og så tas vi med på et dødsleie her på Golgata. Det ingen fin seng redd opp, der det ikke blomster og lys. Men der møter du han på et nakent kors. Og så taler han 7 ganger. Og det en del bibelserierekke og sånn, eller bibeltimerekke, der det gjerne kanskje brukes 1 time på hvert av disse ordene. Vi skal ikke gjøre det nå, det ikke tid til det. Men det underlig å møte også den enorme omsorgen som Jesus hadde for sine også på sitt dødsleie. Han ber for sine. Forlat dem, sier han. For de vet ikke hva de gjør. Forlat dem, roper Jesus ifra Golgata kors. Han roper til sin fader om tilgivelse for den som bare har gjort han imot. Han driver sjelesorg og snakker om relasjoner og forhold, om det å ta vare på hverandre, når han snakker om Johannes, om hvordan han skal ta seg av Maria, og Maria hvordan skal få ta seg av Johannes. Han har ikke nok med sin egen pine, men Jesus, også på dødsleie, så han så ufattelig god, også imot oss mennesker. Jeg hadde bare lyst til å gå til det ordet som vi møter I Johannes kapittel 19 og vers 30. Der står det 3 ord. Det Jesus som roper ut. Og det står sånn, det fullbrakt. Det fullbrakt. Og det må ha skjedd I forbindelse med at det ble lyst igjen på Golgata. For det var ikke mørkt helt frem til neste morgen. Det var ikke mørkt 5 og 6 om ettermiddagen. 3 så ble det lyst igjen på Golgata. Da tentes et lys midt I mørket. Og så må det ha hatt sammenheng med dette ropet ifra Jesus. Det fullbrakt. Hvis en går tilbake I selve prestetjenesten og det gamle testamentet og ypperste presten sin tjeneste, så sa vi det at han gikk inn på innsida av forhenget, og så sto folket på utsida og ventet og lurte på hvordan går det der inne. Og så kommer ypperste presten ut igjen, og så står alle med sine øyne rettet imot ypperste presten. Og så den ypperste prest som løfter sine hender, og så forkynner han fred inn til sitt folk. Han forkynner fred inn til sitt folk. Jeg tror vi møter det I Johannes kapittel 19 og vers 30. Ypperste presten Jesus, som kommer ut ifra møtet med Gud. De har bundet hans hender slik at han ikke kan løfte dem, eller de har naglet dem fast til korset slik at de ikke kan løfte dem. Men han roper det ut til sitt folk og til oss. Det fullbrakt, sier han. Det fullbrakt, sier Jesus.
Og så overgir han sin ånd i sin faders hender. Og så er Jesus død. Det var ikke sånn at det ble fullbrakt på søndagsmorgen når han stod opp igjen. Han ropte det ut på Golgata, det er fullbrakt. Oppstandelsen, det var Guds stempel på Jesu forsoningsverk. Det er et vittnesbyrd om at det var godtatt det offer han hadde båret. Men Jesus, han roper det, det er fullbrakt. Jeg satt med en engelsk bibeloversettelse for en stund siden, og leste Johannes 19:30, og les tre ord. Jesus ropte, og så står det tre ord. Paid in full. Altså, betalt til fulle. Alt var betalt. Betalt til fulle, roper Jesus. Og så åpner vi igjen Hebreerbrevet i det 9. kapitlet.

Jeg har lyst til å lese vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Skal du sette en tjukk strek, du som strek under, i Bibelen din, under ordet evig. Han fant en evig forløsning. Ikke en midlertidig forløsning, ikke en forløsning som varer en stund, eller etter synden blir så og så stor. Men Jesus, han vann ei evig forløsning. Jeg har lyst til å lese vers 15 der det står, Hebreerne 9,15, derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder et testament, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død, står det. For et testament blir først gyldig når han dør. Og så kan du lese videre i Hebreerbrevet. Men merk deg uttrykkene her. Han fant en evig forløsning. Og det skjedde en død til forløsning ifra overtredelsene. Det står ikke fra overtredelser, men det står for overtredelsene, altså alle overtredelsene. I den gamle pakt. Og jeg sitter så fast i synda, sier vi. Nei, sier Bibelen. Han som elsker oss og løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Åpenbaringa 1.5. Han som elsker akkurat nå. Ikke han som elsker, men han som elsker. Men så står det ikke det han som løser. Men det står han som løste oss ifra våre synder ved sitt blod. Ikke ved at jeg tok meg sammen, ikke ved at jeg bestemte meg, ikke ved at det ble alvor i livet mitt. Men ved hans blod står det. Jeg sitter så fast, tenker jeg. Du er løst, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier jeg. Jo, sier Guds ånd. Jeg skulle ønske jeg kunne bli løst, sier jeg. Du er løst, hvisker Bibelen inn i mitt liv. Det skjedde en død til forløsning, som løste deg ifra alle overtredelser som har skjedd i ditt livshistorie. Alt er du løst ifra. Jeg kjenner det sitt sånn fast her inne, men Bibelen sier at jeg er løst ifra det. Jeg er løst ifra det. Og så skal jeg få tro. Så skal jeg få tro han. Paid in full. Betalt til fulle. Det er fullbrakt. Og så tennes det et lys. Og så rister de klippene i Jerusalem på en sånn måte at gravene de åpner seg. Og de hellige stiger ut ifra sine graver. Og forhenget i tempelet det revner i to. Forhenget, det hang der som et vitnesbyrd for enhver om at det finnes ikke noe vei inn i samfunnet med Gud. Gud hadde sin plass, sitt sete der inne i det aller helligste. Og så hang det et svært forheng og forkynte at der er det ikke vei for deg og for meg. Det lå så tungt på Israels barn at når ypperste presten gikk inn, sier historieskrivere, så gjorde han det med et tau om føttene, og noe bjella med seg. Og det var i tilfelle at han skulle få et illebefinnende der inne, og dette om på innsida, så var det ingen andre som våget seg inn, for det var forbundet med den visse død. Det visste de, at den som steg inn der, han kom til å dø. Og så hadde de et tau rundt hans føtter, for at de kunne få dra han ut. Så dypt var alvoret planta i Israels folk. Jeg kan ikke se Gud sånn som jeg er. Og så er det en som sier det at nå er det betalt til fulle, nå er det fullbrakt. Og så revner forhenget i tempelet fra øverst til nederst til et vitnesbyrd om at nå er det vei også for deg. Skal du få lov å stige fram for nådens trone? Og Hebreerbrevet taler så sterkt om det. Paulus han sier det, brødre, så har vi da frimodighet i Jesu blod til å tre inn i det aller helligste.
helligaste. Det som han står der med noen som ikke makter tanken nesten, det å komme Gud nær. Og så sier han det at vi har frimodighet i Jesu blod. I Jesu blod. Ikke i vår egen anger, vår egen prektighet, vårt eget liv, men i Jesu blod. Forhenget det revna. Og så er det nesten som det står et velkommen ifra himmelen, ifra Gud. Uansett hvem du er, hva du har gjort. Det er nesten som han rekker armene imot oss, og så sier han, kom. Og så skal vi få lov å komme han så uendelig nær. Peid inn full. Historiebøkene sier det at det var noen prester, og noen som hadde sin tjeneste, som begynte å skulle sy forhenget sammen igjen. Det som Gud hadde åpnet, det ville mennesket lukke til igjen. Den adgang som Gud hadde åpnet, den vei som Gud hadde åpnet, den ville mennesket stenge igjen. Det er noe av det såreste, også som vi møter i dag, synes jeg personlig. Det er når evangeliet forkynnes så fritt og så ubetinget som det står. Og så sys det inn noen menn, eller noen betingelser, eller noen slags krav. Alt er åpnet. Og i Bibelens evangelium så finnes det ikke et eneste krav. I Bibelens evangelium finnes det ikke en eneste betingelse, ikke et eneste menn. I loven finnes det ikke et eneste ord til trøst, til hjelp, ikke en eneste åpning. Der finnes det bare krav og bare betingelser. Der finnes det ingen lys. Men i evangeliet så finnes det ingen krav. Det er så godt å få sitte, også når et nattverdbord er rekket, og det blir sagt gjerne ifra prestens munn, kom, for alt er ferdig. Ikke hvis du har gjort det og det, eller vært sånn og sånn i løpet av uka som gikk, men bare et kom, og så et vitnesbyrd om at alt er ferdig. Jeg skjønner så lite av Golgata. Men jeg kjenner i alle fall det. At det er ingenting som skaper så mye takknemlighet i mitt hjerte. Som det å få lov å høre og lese om han som tok min plass. Det er ingenting som gir meg et sånn lyst å stille livet mitt til rådighet for han. Som det å få møte budskapet om hva han har gjort for meg. Litt grann helt til slutt. Jeg tror det var noen som gikk glad hjem ifra Golgata. Det gjorde et enormt inntrykk også på voldsomme, mektige, fryktinngytende soldater, der hvor de står og ser hva som skjer. Og det å stå der og se Jesus dø, det må ha gjort også noe i disse religiøse lederne sine hjerter, i folket sine hjerter. Det må ha vært et rop av anklager inn i deres liv om falskhet og svik. De som førte han til korset. Ja, dypest sett var det Gud som førte han til korset, men de skjøv han fra seg. De ropte det, korsfest, korsfest, bort med han. Ikke han som vi stanset ved i formiddag. Ikke han. Men samtidig så tror jeg det var noen som gikk med en eller annen slags lettelse hjem ifra Golgata. Nå var de ferdig med Jesus. Nå hadde de ryddet Jesus av veien. Skulle de aldri mer møte han igjen. Skulle de aldri mer høre disse ordene som hadde stukket sånn i deres samvittighet. Nå var de ferdig med Jesus. Og så kommer det en søndag.
og en oppstandelse, som et mektig vitnesbyrd til oss alle om at Jesus, han blir ingen ferdig med. Jesus kan man ikke rydde av veien. Jesus er den siste vi skal møte i vårt liv. De har gjort noe i Annas sitt hjerte, i Pilatus sitt hjerte, i alle disse sitt hjerte, når budskapet om Jesu oppstandelse begynte å spre seg i Jerusalem og utover. De har vært en frykt, en redsel som tok tak. Jesus er det ingen som blir ferdig med. Og så har vi bare lyst til å avslutte med det som står i Matteus kapittel 26, der hvor Jesus står i møte med en Annas, og så sier han det sånn, i møte med disse som vil rydde han av veien og bli ferdig med han. Jesus sier til han, du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så det er et vitnesbyrd der og da i møte med Annas om at du skal få møte meg igjen, Annas. Fra Noah skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så sier Hebreerbrevet, vi ser han, krona med ære og herlighet. Vi ser han, krona med ære og herlighet. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at også vi kunne få et møte med deg som den oppstandende. Sangeren sier at han aldri fikk se deg så skjønn som han fikk se deg den morgenen i hagen. Jesus, har lyst til å takke deg for at alt er peid inn full. Alt er sona, alt er gjort opp. Så har jeg lyst til å be deg, gode Gud, om at den troen må du få bære inn i våre hjerter. At vi kan få lov å tro det, at også den synd som aller mest plager i våre liv, er sona og gjort opp, og den er vi løst ifra. Nå har jeg lyst til å be om at ordet ditt kunne få være et ord som fikk gjemme i våre hjerter, grunne på, og at det kunne få skape en takk også ifra dypet av vår sjel. Amen.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En av de mest kjente verk innen religiøs kunst er vel «De bedende hender» av maleren Albrecht Dürer. Det er en interessant historie bak det motivet. Bildet ble inspirert av en gammel venn av Dürer, som viste sin kjærlig og selvoppoffrende omsorg. Begge strevde med å leve av kunsten sin. Den eldre ble fort klar over Dürers talent, derfor tok han seg jobb for å kunne forsørge dem begge, helt til Dürer kunne fullføre kunststudiene sine. Jobben for den gamle var tungt kroppsarbeid, men han tok det med glede på seg for å hjelpe den unge. Og endelig lyktes Dürer med et salg. Pengene ble nok til at de begge kunne leve av dem i flere måneder. Nå kunne den gamle begynne med maling igjen, men hendene hans var nå blitt så stive av det harde arbeidet at han ikke klarte å male lenger. En dag da Dürer kom hjem, fant han den gamle i bønn. De arbeidsslitte hendene hans var foldet på en ærbødig og merkelig måte. Dürer laget et bilde av disse hendene. Dermed hadde han bevart dem for århundrene siden, som et minne om kjærlighet og offervilje fra en gammel venn. Jeg har hørt det skal være en skikkelig mesterprøve for en kunstner å lage en god fremstilling av en hånd. Alle hender er forskjellige. De er uttrykksfulle og kan tale for seg selv. Det er forskjell på den myke og den harde hånden, den beskyttende og den avvisende hånden, den travle og den hvilende. Asbjørn Sandnes skrev et vakkert dikt om deg signa hender. Signa er deg hender, som gjør gode gjerninger, steller eit barn, vaskar eit golv, turkar ein tåre, tendrar eit lys, slettar eit leje, dukar eit bord. Dei gode hender er Guds gave til oss. Hans Børli har også skrevet et vakkert dikt om hånden, gjengitt i samlingen Etterlatte dikt. Se på den åpne handa til et menneske som sover. Den runder seg mjukt, som prøver den å danne et rede, en kjærlig hvileplass for selve jorden. Ordene hånd og hånden er brukt over 1000 ganger i Bibelen. Det kunne sies mye om det, men jeg ser for meg noe vakkert som fortelles om Jesus. Han sto overfor en ung jente som hadde gått bort så alt for tidlig. Folk lo av Jesus, men han tok henne ved hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Og hennes ånd vendte tilbake. Hun reiste seg straks opp, står det. Jeg ville likt å ha sett den hånden som ble grepet av Jesu hånd, og hvordan livet vendte tilbake til henne. Carl Sandsmark skriver en så vakker aforisme. «Når ord ikke strekker til», la da en kjærlig hånd overta. Den kan si så mye, selv om munnen er lukket. Og den norske presten Sigvald Skavlan skrev for mange år siden en vakker salme om Jesu hender. «Jeg kysser dine hender med dype naglegap, de som så selsomt vender til vinning alt mitt tap. De hender som har skrevet med blod og naglespiss, mitt hjerte frihetsbrevet, min barnerettsbevis. De hender som så kjærlig har lindret sykes nød, de som så rikt og herlig i ørkenen delte brød. De hender som så milde velsigner våre små, o frelser, at du ville de skulle såres så.»

De som i ferd med å drukne kan bli hysteriske og nesten slåss mot den som vil redde dem. Det samme kan skje med de som holder på å gå under i livet sitt. De kjemper mot velvillige mennesker som vil hjelpe dem inn på fast grunn. Jeg har lest om en ung mann som var havnet på ville veier, men endelig ble hjulpet tilbake av en kristen venn. Han beskrev opplevelsen slik at det var som å kjempe alene ute på dypt vann. Han følte at vennene på stranden kastet anklager mot ham og snakket om nederlag, rettferdighet og straff. Men så var det en kristen venn som svømte ut til meg og ikke ville gi meg opp. Jeg kjempet imot ham, men han grep meg, fikk en redningsvest på meg og dro meg til land. Ved Guds nåde fikk han berget meg. Det står i Bibelen om Gud: fra det høye rakte han ut sin hånd. Han grep meg, han dro meg opp av dype vann.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Irene Krokeid Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som har utsolgt fra forlaget.
2: I en tid der alt i oppløsning, er det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp i en søskenflokk på 4. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merke i en dør etter en vedkubbe som ble sendt i sinne mot sitt offer, men den traff døren i stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn i søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du er elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter i massevis. Du har også noen sammen med deg når livet er vanskelig. Har du familie, er du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte i Lyngdal sa Lars Korvald i en tale: «Hvert hjem må bli en misjonsstasjon.» Den setningen huket seg fast i meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Zacchaeus: «I dag må jeg bli i ditt hus.» Zacchaeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn i huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Zacchaeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest i hjemmet og flyttet inn i hjertet til Zacchaeus. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Hjemmene våre er misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det er misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi er glad i å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen er som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem. Da er disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom i hjertet ditt, da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut i dagen i dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord, der heilag arv fra ett til ett er høgt i akt og aresett. Der kjærleik vår i gode ord, der er himmelrik på jord, sier Bernstein. For du lever i dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni, skrev forfatteren Barbara Ring. Klær skaper folk, sier vi, og det er rett til en viss grad. Ingen fine klær kan skjule en klovn, ingen stygge klær kan skjule en stor personlighet. Men er det sant at klær skaper folk, så har vi sett noen tilfeller der jobben ennå ikke er fullført. Det er sagt mye morsomt om klær. En gammel søt dame sa at hun hadde brukt den samme gamle kjolen så lenge at den hadde vært på moten 5 ganger. Noen kvinner sier at de har ingenting å ha på seg, andre bare viser det. Et musikkmagasin satte i gang en gallup for å finne fram til den mest velkledde rockestjernen. Ingen vant. Når alle kler seg likt, så snakker vi om en uniform. Ordet er latin og betyr ensartet lik bekledning. Politifolk og parkeringsvakter, soldater og serveringsdamer, alle får de tildelt en uniform. Da trer de inn i en rolle. De representerer noe. De har adgang der andre ikke slipper inn. De har fått myndighet. De møtes med respekt. Det forventes noe av dem. De er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre seg selv. Antrekket skaper trygghet, orden og forutsigbarhet. Derfor er en uniform, en ensartet kledning, en verdi i samfunnet. Vi tillater ikke at medlemmer av et politisk parti bærer uniform. Det kan i verste fall innebære et forstadium til borgerkrig. Men Frelsesarmeens uniformer er et kjært trekk i bybildet. De minner oss om den viktige kampen mot det onde og for det gode. Speideruniformen er en god oppdragelse, og musikkorpsenes uniformer skaper fest og forventning. Men alle som tror på Gud skal en gang bli kledd i uniform. De skal få likt antrekk. Det skal skje i evigheten. Da blir man rike både utenpå og inni. En mann hadde 2 sønner. Den ene dro bort fra fars hus og sløste bort alt han eide. Vi kaller ham den fortapte sønn. Han hadde såret far med sin oppførsel. Likevel ble han ønsket varmt velkommen hjem, og faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» Det var en festkledning. Gutten kunne ha en skitten kropp, og fillene han hadde fra før kunne han bare kaste til side. De nye klærne ga ham en ny status og stilling. Nå var han litt mer del av et fellesskap og litt mindre av seg selv. Den nye verdens uniform, det er en festkledning som Gud gir alle som tror, ikke bare de fortapte sønnene. Bibelen sier, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Den himmelske uniformen, de hvite klærne, er skapt av Jesus. Du får adgang der ikke alle slipper inn. Du er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre deg selv. Og det beste ved det hele, uniformen er gratis og ufortjent.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men blir du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss, for han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be, for vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 12. mai, der det nye livet lever. En mann forteller at han vandret gjennom en vakker skog i Tyskland. Det var sol og vår, og ikke et vindpust. Men visne blader falt likevel fra trærne. De hadde altså hengt på kvister og grener gjennom kull og vind en hel vinter, men en vakker vårdag falt de stille til jorden. Hvorfor? Det var den sterkeste makten i naturen som gjorde seg gjeldende. Våren og det nye livet. Sevjen ga liv til små, energiske knopper som sprengte bort det gamle og tørre fra året før. Når Gud gir oss del i livskraften fra ham, må det gamle vike. Utdaterte og tørre former kan vi kvitte oss med. Profeten Jesaja bærer frem et budskap til alle som har visnet i sitt trosliv og trenger en åndelig fornyelse. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jesaja 43, 19.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det er noe som fjerner seg fra noen. Når det er snakk om skyld i forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen i at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem er det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som er blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da er det bare du som kan tilgi. Slik er det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa, «Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Det de imidlertid ikke forsto var at Jesus var Gud, der han sto foran den lamme mannen i Kapernaum. Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot ham? Kan vi på noen måte blidgjøre Gud?
1: Nei, vi er så tvers igjennom synder at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk er vi alle sammen udugelige til det. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det i Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkomment menneske som har levd på denne jord, og det er Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd i Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndernes forlatelse. Det er altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
2: Hvordan var det under den gamle pakten i det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om i det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret yppersteprestene en geitebukk og bar blodet inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om i 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette er en fantastisk illustrasjon av syndenes forlatelse. Se for det folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut i ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse er bare tilgjengelig i Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det i Kolosserbrevet 1,14. Derfor er det bare den som kommer i et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del i denne store gaven. En kan gjøre som David, ifølge Salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, er ikke bare tilgitt, den er også glemt. For Gud sier i Jesaja 43, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, er det som han har sagt til meg på bakgrunn av dette verset, «Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.»
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.» En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, er det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld. Slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette er en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndenes forlatelse for Jesus skyld.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. mai. Skriftordet står i Romerbrevet 12. kapittel vers 2, og lyder slik: Lev ikke et liv som tar etter denne verden. Rosenius sier: Grunntekstens ord for denne verden betyr egentlig denne tiden, det vil si hele vårt jordiske livstid, som motsetning til den kommende verden. Men tiden eller tidsånden avhenger og består av verdens mennesker, deres ånd og vesen. Det det tales om her er derfor nettopp den verdenen, den store massen av mennesker som hersker med sin selvopptatthet og onde vesen, som utvikler seg etter sin fallende natur og etter den ånd som nå er virksom i vantroens barn i denne verdens mørke. Derfor kalles også denne mektige onde ånd for denne verdens fyrste. Derfor er denne verden alltid ond, i en konstant strid mot Gud, forførerisk og farlig. Apostelen kaller den også betegnende for den nåværende onde verden, i Galaterbrevet 1. kapittel. Derfor kan vi ikke leve et liv som tar etter denne verden, hvis vi vil offre oss til Gud og gjøre hans vilje. Den som vil være en sann kristen og følge etter sin Herre gjennom livet, må helt og holdent bryte med det vanlige verdens vesen. Må i både måten å tenke, tale og leve på, gå inn på en helt ny vei. Det er dette apostelen her mener med «lev ikke et liv som tar etter denne verden». Men skal vi følge denne formaningen, da er det nødvendig at vi overgir oss selv som et offer. For da kommer vi til å leve et så ensomt og underlig liv, at vi får hele verden mot oss. Far og mor, ektefelle, søsken og mange vel ansette og velmenende mennesker. Og det vil vi ofte oppleve som svært bittert. La deg da ikke bli nedslått eller forvillet. Herren Kristus og alle hans etterfølgere har gått denne veien før deg. Ja, mange tusen er nettopp derfor blitt martyrer, fordi de ikke kunne leve et liv som tar etter denne verden. Derfor skal du tenke slik: Riktig nok ser jeg naboene og mine gamle venner, ja, mine nærmeste, gå en helt annen vei, og de har hele verdens respekt og vennskap. Men på tross av alt dette vil jeg heller følge Kristus og hans venner. Da har jeg et mye herligere samfunn enn det jeg gir fra meg. Jeg har Gud og hans engler med meg. Ja, alle de hellige helt fra verden ble til. Gud hjelper meg til å bli trofast til det siste. Du vil også se mange som så selvsikkert regner seg for kristne, men samtidig kan ha et tillitsfullt samfunn med Kristi fiender. Deltar kanskje sammen med dem i mange unyttige ting, for eksempel unødvendig tidsfordriv på helligdagen, eller du ser dem kaste bort mangfoldige timer av den dyrebare nådetiden i verslig prat eller lesning. Men da må du som virkelig vil følge Kristus tenke etter om han og hans disipler brukte tiden til slikt, og så heller følge disse helliges eksempel. Når du ser mange som vil være kristne, alltid kan tie om Kristus om den faren de uomvendte lever i, bør du tenke over om dette stemmer med kjærlighetsbudet og med Kristi lære og hans eksempel, og så leve ditt liv med dette som rettesnor. Slik som du, slik skal du, både i større og mindre forhold, lære å ikke leve et liv som tar etter denne verden. Men merk deg nøye at dette gjelder bare slike forhold som fører til synd, som strir mot Guds åpenbare ord, eller mot kjærlighetsbudet. I alle andre forhold skal du derimot leve som andre mennesker, beholde et naturlig levesett, og ikke oppføre oss merkelig med et påtatt og kunstig vesen, eller unødvendig egenart. En hovmodig ånd frister av og til selv ydmyke sjeler til å oppføre seg som hyklere, ha et spesielt utseende og merkelige kjennetegn i måten å være på. Slik kan noen selvsagt også fristes til å kalle for ikke å leve et liv som tar etter denne verden, men det er selvsagt ikke dette apostelen mener her. Dette er tvert imot skadelig dårskap som bare gir djevelen rom. Selv i måten å være på kom Herren Kristus i menneskes likhet, og ble i sin framtreden funnet som et menneske, men uten synd. Har du et sunt kristent sinn, skal du være hans etterfølger også i dette. Du skal alltid tenke på hva som kan være til nytte for de neste, for det er den beste rettesnoren for alt vårt ytre liv. Likevel vil du nok gjennom troen og bekjennelsen, i nidkjærhet for Herrens ære og sjeles vel, og ved at du alltid er på vakt overfor deg selv, alltid bli sett på som noe rart av verden. Men du må ikke la deg bekymre av dette. Vi er fremmede og pilgrimmer på jorden, som strekker oss etter vårt rette fedreland, det himmelske. Derfor vil vi jo alltid bli sett på som dårer av verden, som her på jorden tvert imot har sitt hjem og sitt alt. Det er akkurat på disse helt vesentlige områdene som angår Guds sak, vårt eget og andres evige liv, vi må vokte oss, så vi ikke lever et liv som tar etter denne verden. Det er dette apostelen legger oss på hjertet her.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid vært mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet, der de går kledde i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastikk på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som jeg hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord, og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere, og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverstepresten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudt skiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to, ifra topp til bunns. Og adgang forbudt skiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er. Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like framfor Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret og fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor er denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det er der Gud er. Og det er der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som vi sitter i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker også på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapittel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plass i Bibelen, at vi som tror på han, er hans hus. For eksempel 2. Korinther brev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det er flott? Han bor så de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus, og styrer sitt hus, og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet, og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn, kom helt inntil, la oss bo her sammen, la oss arbeide sammen, la oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her, og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måten de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var en ære å ha de boende i Sjåke. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Her er det noe mennesker trenger mer i dag enn håp. Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håp. Du som tror på Jesus, og som har han boende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen, om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står det. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leider etter det. Men de finner det ikke i avisene. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker ser det framfor TV dag og natt, hadde jeg mest sagt. Mange. Og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se frem imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en. Men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp, og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ordene, tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A Winter's Day in a Deep and Dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som dekket med frisk, myk snø. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det slik mange mennesker heder eller føler det. Men vi hverken ei borg eller ei øde øy. Vi mennesker. Vi mennesker som Gud bor i. Vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt. Og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret. Og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd. Og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke eller bedhus eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er truende mennesker der, og fordi han bor i de truende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøbelige, døende kroppen, er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe, ikke der langt borte, men her, i meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller peke på tømmermannssonen og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bombet av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der. Og det har vært en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt. Og der stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime dem på? Til slutt bestemte de seg for å ikke segge på han nye henne. Og slik står statuen den dag i dag uten henne. Men under den står han nå skrevet. Jesus har ingen hender. Vi hans hender. Og det sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt oss, og som kan bli av andre menneskers håp, hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Fortaukanten var blitt laget dobbelt så høy. Ved trikkholdeplassen var fortauet hevet for å lette avgangen til trikken. Jeg hoppet opp på fortauet av gammel vane, feilberegnet høyden, snublet og falt rett I asfalten. Folk omkring ble bekymret og sa jeg blødde I pannen. Det gikk bra, men jeg har lest en statistikk fra 2008 som forteller at 1 av 4 nordmenn skadet seg ved å snuble I trapper, hull I bakken og så videre siste året. 1,2 millioner personer snublet, melder Synovate. Jo, vi snubler alle fra tid til annen. Av og til I vår egen dørstokk, noen ganger snubler vi I starten, som det heter. Da snakker vi om å snuble I overført betydning av ordet. En forfatter skriver om en person at selv har han nok med å snuble keitet og kompleksfylt gjennom dagene. Har du vært I nærheten av å føle at du snubler deg gjennom dagene? Bibelen sier ganske mye om det å snuble. Jeg vil peke på I de nærmeste minuttene noe om dette. Bildet av å snuble åndelig sett I slekt med Bibelens bilde av å synde. Synder jeg, bommer jeg på målet. Jeg treffer ikke blink. Snubler jeg, havner ikke foten på rett plass. Hele kroppen faller fordi føttene ikke har klart å holde meg oppe I en uventet kollisjon med et eller annet. Det mange som snubler fordi de ikke vil høre på Guds tale I Bibelen. De støter seg på ordet og mister balansen. Når Gud ikke synes å være slik de venter at han når de blir støtt, såret, bittre og så videre, så snubler de. Apostelen Peter snakker om dette I 1. Peter 2,8. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det de også satt, fører han til. Det betyr ikke at de som ikke vil tro på Gud utvalgt til å gå fortapt, men det betyr at snublingen deres en følge av et hjerte som trosser Gud, som støter seg på ham, som ikke vil bøye seg for ham. David var I en salme opptatt av at de som sier nei til Herren, de han kaller ugudelige, får problemer på grunn av at de avviser ordet. I salme 64,9 skriver han at deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser dem rister på hodet. Men også de som vil høre Gud til kan komme til å snuble. Herrens bror Jakob skriver om å snuble I ord, Jakob 3,2, og vi snubler alle I så mangt. Den som ikke snubler I tale en fullkommen mann I stand til å holde hele legemet I tømme. Har du opplevd at ord farer over leppene som du straks fikk lyst til å svelge igjen? Den fullkommen, sier Jakob, som ikke av og til snubler I ord og sier ting som aldri burde vært sagt. Kristne mennesker kan også snuble ved å komme I tvil. I salme 73,2 bekjenner forfatteren, som het Asaf, «Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut.» Han mistet på en måte fotfeste for troen sin, fordi han ikke syntes Gud var rettferdig. Mennesker som trosset Gud hadde det bra. Motsatt, gudfryktige mennesker kunne ha det tungt, mente han å ha funnet ut. Var slikt rimelig? Det gikk på troen løs for Asaf. Men da han ved Guds hjelp fikk en anelse om et liv etter døden, ble det klart for ham at Gud ville balansere det hele I evigheten. Asafs nestensnubling ble avverget av en større innsikt I Guds veier med menneskene. Det verste ikke å falle og så reise seg igjen, men å snuble og falle og bli liggende. Ordet snuble ikke brukt I forbindelse med Demas, en av Paulus' medarbeidere, Men det handler om en slags snubling likevel. Det hendte noe skjebnesvangert med troslivet hos Demas. Apostelen forteller i slutten av det siste brevet han skrev, «Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden.» En kristen kan snuble, falle og bli liggende, hvis denne verdens verdier og tenkemåte blir større enn evangeliet om Jesus Kristus. Når vi stadig lar oss korrigere av Bibelen og kristen forkynnelse, vil det hindre oss i å snuble og bli liggende. Derfor gjelder det å styrke oss i troslivet, arbeide på vår frelse og gjøre kallet og utvelgelsen fast. Apostelen Peter skriver i det første brevet sitt, 1. Peter 2,11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.» Og 2. Peter 1,10, «Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast, for når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble.» Så er det noe som kan nevnes i forbindelse med det å snuble. Det hender at kristne mennesker får andre til å snuble. Det kan være noe vi gjør eller sier som får folk til å gli, falle og vende seg en annen vei. Vi kan vekke anstøt, som Bibelen kaller det. Det mest dramatiske eksempelet på dette var Peter som sa til Jesus at han ikke måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Da svarte Jesus, Matteus 16,23, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører menneskene til.» Peter ble der og da et talerør for Satan. Disippelen kunne ha fått Jesus til å snuble. Jesus sto imot også denne fristelsen fra Satan, men at Peter kunne bli et talerør for den onde, bør få oss til å være ydmyke og varsomme overfor de svake og for dem som ikke tror. Tenk om vi blir til anstøt for noen, at vi blir snublesteiner ved måten vi opptrer på. En Norea-lytter skrev til oss, «Jeg er redd for at jeg har blitt til anstøt for noen. Be om at alt må bli bra. Jeg vet ikke om jeg ber rett», skriver denne kvinnen. Jeg tror hun ber rett. Vi kan gjøre det vanskelig for noen, ja, rett og slett synde grovt mot medmennesker uten å være klar over det selv. Men vi må ikke ta på oss all skyld om mennesker snubler, faller og vender seg fra troen. Peter skriver i 1. Peter 2,7, «Fordi vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.» Jesus selv er en stein de ikke-troende støter seg på og snubler i. Når vi bekjenner Jesus, bærer vi med oss noe av det anstøtet som fulgte Jesus den gangen, og som er knyttet til navnet hans nå. Vi forstår ikke alt som skjer når mennesker blir brikker i en kamp mellom de onde og gode maktene. Men én ting kan vi gjøre, oppmuntre dem som snubler. Lidelsesmesteren Jobb i Det gamle testamentet fikk gode ord fra en av vennene sine, en takk for at han hadde betydd noe for dem det mislyktes for. I Jobb 4,4 leser vi at vismannen Elifas uttalte til Jobb, «Dine ord reiste opp igjen den som snublet, og vaklende knær har du styrket.» Jeg ønsker meg den evnen Jobb hadde, til å få øye på dem som har snublet, og så kunne si dem vennlige ord om Guds tilgivelse for Kristi skyld, og gi støtte til å gå videre til dem som vakler på veien. Det nye livet med Gud fører til at vi ikke ikke snubler, antydes det I Jeremia 31:9. Det står der en profeti om det folket som vender om. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim min førstefødte. Gud har lovet å bevare dem som tror på ham. I ordspråkene 4:12 står det, «Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.» Disse gode tankene fra Salomo ble ført videre av profeten Jesaja i 40:30-31. «Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler.» Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. For en kristen blir det ikke et fall livsfarlig. Som det står I Salme 37:24, «Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.» En mann reiste med en stor ferge. Han gikk opp på øverste dekk for å nyte utsikten, men der oppe var det vått og glatt, så han snublet og falt. Han slo seg, men kom seg opp, og så tenkte han, «Jeg falt, men båten gikk jevnt videre.» Slik det å leve I nåden som et Guds barn. Jeg kan falle, men nåden bærer meg videre. Jesus også inne på bildet om å snuble. Han sier at dersom vi lever I lyset, så snubler vi ikke på en slik måte at vi blir skadet åndelig sett. I Johannes evangeliet 11:9-10 uttalte han disse ordene, som jeg ikke hører så ofte sitert. Det ikke 12 timer I en dag? Den som vandrer om dagen snubler ikke. For han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke I ham. Denne skjelningen mellom lysets barn, dagens barn på den ene siden, og mørkets barn og nattens barn på den andre siden, blir fulgt opp av Paulus I Efeserbrevet. Det mye farligere å vandre om natten. Da sjansene mye større for at vi snubler. I Judas brev, vers 24, gjengis en vakker takk og lovprisning, en slags velsignelse over alle som vil følge etter Jesus. Men han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet I fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, for all tid, og nå og I all evighet.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurte fast inn alle programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men jeg gitt salmer gir jeg svittelig i våsta salmer.

I dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1-6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker, i alle fall når det gjelder Det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme bort i på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord,

ikke bare for jødefolket. Slik det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette, kjenn deg selv. Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at salmenes bok i Bibelen egentlig består av fem salmebøker, og disse er så satt sammen til én bok, salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er fem Mosebøker i Bibelen, og at disse fem Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes fem salmebøker i Bibelen, det er nokså ukjent for de fleste. Men slik er det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift, og det er altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker, og disse plasserte han etter hverandre, én for én, og summen, det ble Salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1-41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42-72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den er like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107-150, og det er altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok er det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel er det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant?
Og så kom

Salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isais sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett, og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig. På denne måten kan nok salme 1 i sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik i vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg i avslutningen av bergprekenen, i Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen i livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet salig. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og så skildrer forfatteren i forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien og i stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salme 1, vil få oppleve et liv i glede. Ikke alltid et liv som slår ut i brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom, uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del i, som vil følge den gode vei, det et liv i glede. Et liv med lykke og tilfredshet,
altså det stikk motsatte av det de fleste tror, nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke, et grått og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salmen, det er akkurat motsatt, og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig, dette er et av de sterkeste ordene i Bibelen, for glede eller lykke eller tilfredshet. Det handler om en glede som er ekte og ren, som er varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde i Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen i bind, når det Gud har kalt oss til, er et liv i glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv i hverdagen vår, der vi ser ut som om vi er på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede her og nå vil gi oss del i en glede som ikke engang døden kan ta fra oss? Nei, sier Bibelen, salig er den mann. Eller som det står et par andre steder i Bibelen. Paulus, for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere.» Og i Det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten, «Gleden i Herren skal være deres styrke.» Og det er altså dette Gud åpner for oss i salmen vi starter med. «Salig er den mann.» Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv i glede. På denne måten er altså salme 1 også salmen med de store kontrastene. Ingen som leser denne salmen med ettertanke, kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de er, de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det, nå til slutt i dette programmet, la oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. «For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.» Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det er de menneskene som i praksis lever slik, at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det er derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det er dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt.» Guds vei er altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord er et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det er også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes
for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir, som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette er, et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så er bildet et helt annet. De er lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du er best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På én må du gå. Velg rett og velg i tide om du vil målet nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det noe som fjerner seg fra noen. Når det snakk om skyld I forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen I at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da det bare du som kan tilgi. Slik det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa «Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud». Det de imidlertid ikke forstod var at Jesus var Gud. Der han sto foran den lamme mannen I Kapernaum, Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder deg forlatt». Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus».
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot han? Kan vi på noen måte bligjøre Gud?
1: Nei, vi så tvers igjennom syndere at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk vi alle sammen udugelige til det. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det I Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd I Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, og jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndernes forlatelse. Det altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
2: Hvordan var det under den gamle pakten I det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om I det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret ypperstepresten en geitebukk og bar blodet inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker fram mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men de hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om I 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som stod ferdig. Dette en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for det folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut I ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med bærer betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse bare tilgjengelig I Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det I Kolosserbrevet 1,14. Derfor det bare den som kommer I et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del I denne store gaven. En kan gjøre som David, ifølge salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, ikke bare tilgitt, den også glemt, for Gud sier I Jesaja 43, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, det som han har sagt til meg på bakgrunnen av dette verset, «Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.»
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt mot oss?
1: Jesus har lært oss å be, «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.» En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld, slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndernes forlatelse for Jesus skyld.

Tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, «Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere», og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale, og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til, når vi skal be i hans navn. «Dere», sier han, «har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss, for han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be, for vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407.

i siste program så snakket jeg litt om det å være til hjelp for de som har tungt å bære, de som har møtt vanskelige ting i livet. Det temaet skal vi jo fortsette med i dag, men først skal vi høre en kjent sang av Trygve Bjerkreim. Det er makt i de foldede hender.

I siste program så sa jeg litt om hva som viktig når det gjelder den ytre ramme for sjelesorgssamtalen. I en slik situasjon så trenger vi tid, evne til og vilje til å lytte, legge til rette for åpenhet og evne til innleving og vise varme, omsorg og kjærlighet. I dag så vil jeg fortsette med et nytt og viktig punkt, nemlig bruken av Guds ord i sjelesorg. I en sjelesorgssituasjon så vil Guds ord være fundamentet for å gi god hjelp. I Guds ord finner vi sannheten, og sannheten gjør oss fri, selv om det av og til vondt å innrømme sannheten, når den avslører feil og mangler eller synd. Men Guds ord viser oss hva som rett og galt, og Bibelens budskap, ordet, det setter oss som sagt I frihet. Guds ord gir advarsler, det gir oppmuntring, tukt, trøst og håp. Guds ord en rik kilde som vi kan få aus av inn I vår situasjon, inn I livet vårt. Og Guds ord gir oss noe fast å stå på når private meninger kan være ulike og sviktende. Men Bibelen kan også misbrukes. Vi må aldri bruke Bibelen til å beskytte oss mot ting vi ikke liker, mot det vi redd for. Bibelen må heller ikke brukes som lettvinte og raske løsninger på vanskelige spørsmål uten at vi virkelig lytter til hva problemet Da kan bibelord fort bli et våpen som vi slår noen I hauet med. Dersom en sjelesørger synes det vanskelig å snakke om seksualitet, om homofili eller høre om kriminelle handlinger, det misforstått å raskt dekke over med et bibelvers uten å ane dybden I problemet. Når vi skal bruke Guds ord I sjelesorg, så gjelder det å gå kjærlighetens vei, slik apostelen Paulus sier I 1. Korinterne 13.2, om en har profetgåve og kjenner alle løgndommer, og eier all kunnskap, og om jeg har all tru, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, da jeg ingenting. Det Guds ord som skal virke ved den hellige ånd, det ikke vi, og våre ord. Guds ord levende og kraftig, står I Hebrevbrevet, kapittel 4, vers 12. Vi må som sjelesørgere gå inn I skoa til det menneske som strever og slitt. Det viktig å ta med kjærligheten til medmenneske og en erkjennelse av at vi ikke makter alt, men at vi stiller oss til disposisjon for Gud. Da kan vi lettere forstå og hjelpe den som sliter og har tungt å bære, og vi kan være et redskap i Guds hand. Bønn også et sentralt tema. Bønn en viktig kommunikasjonskanal der jeg stiller meg åpen for Gud. En sjelesørgerisk samtale kan gjerne innledes med bønn på den måten, I en åpen for det Gud vil gi av hjelp. Ved avslutningen kan det også være naturlig å be om at Gud griper inn I situasjonen, uansett om plagen av kroppslig, psykisk eller religiøs åndelig karakter. Vi kan be om utrustning, eller kanskje det behov for å be konkret om tilgivelse. Med tanke på synstilgivelse vil jeg jo si et par ord om skriftemålet. Hovedproblemet kan være synd som ikke bekjent og gjort opp, eller en slit med synde som stadig dukker opp åt. Da kan skriftemålet være til hjelp. Synd blir bekjent konkret, og vedkommende får tilsagt syndenes forlatelse I Jesu navn. Men sanda blir lagt på hauet. I tillegg til det teologiske innholdet I skriftemålet, jo dette et redskap som har stor mentalhygienisk verdi. Gud selvsagt ikke avhengig av at vi bekjenner for en sjelesøker for å tilgi synd, men skriftemålet synliggjør på en spesiell måte Guds tilgivelse, og det kan være til hjelp for den som sliter under børa av synd og dårlig samvittighet. Det av stor verdi av mentalhygienisk å få tru syndenes forlatelse, ha fortiden oppgjort og ryggen fri. Vi skal nå til slutt I dag få høre Terje Landro synge «Jesus tek seg av den ene». Det jo en sang av den kjente Trygve Bjerkreim.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg en bønn til deg, Jesus, som vi synger her. At vi får være på den plassen der du får åpenbare deg for oss. Der vi får kjenne deg og kan få vokse I nåde og kjennskap til deg. Herre, velsign oss og denne timen I dag for oss. I ditt navn. Amen. Det var vers 6, romerne 4, 6. Men før vi går igjen inn på det, en oversikt over kapitlet. Altså, vi kan sette strek under ordene av tro ved innhold I kapittel 4. Det handler om rettferdiggjørelse av tro, akkurat som avsnittet foran, 3, 21-31. Men I det avsnittet foran det selve rettferdiggjørelsen som understreket. Her blir det av tro, og så kommer da videre 5, 1-11 som en konklusjon. Det ser dere av første setningen. Da vi altså, det en konklusjon. 5, 1-11, der får vi sammenfattet hva det innebærer å være rettferdiggjort av tro. Så der setter vi strek under alt sammen. Rettferdiggjort av tro. Og så kommer kapittel 5, vers 12-21. Der har vi om hele rettferdiggjørelsens grunnlag og formål, nemlig stedfortredelsens hemmelighet. Det avsnittet der, kapittel 5, 12-21, ikke uten grunn, blitt kalt for romerbrevets høydepunkt. Det et veldig avsnitt, men jeg vil si det gjelder hvert eneste vers her også. Men først får se det. Vi går til kapittel 4 igjen. Altså, det handler om det at det av tro, og der faller det tre avsnitt, vers 1-12. Det av tro, ikke ved gjerninger, for å si det kort. Det var vers 1-12. Vers 13-17. På den måten måtte frelsen ordnes, altså ved tro og ikke ved gjerninger, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Og så kommer det tredje avsnittet, vers 18-25. Abraham som alle troendes forbilde. Vi hadde sett på de første versene til og med vers 5, og så hadde det vært så vidt borte I vers 6. Således priser også David det menneske salig, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig de hvis overtredelse forlatt, hvis synd skjult. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Det vers 6-8. Hvis vi noen gang skulle si det finnes en definisjon av hva rettferdiggjørelse så det disse ordene. Det står I vers 6, Gud tilregner menneskerettferdighet uten gjerninger. Altså jeg blir tilregnet det som jeg ikke har, det som jeg ikke Det vil si uten gjerninger, uten at det finnes I mitt liv og I min person. Blir det tilregnet meg? Det derimot som jeg det blir ikke tilregnet meg. Min synd skjult, salig den hvis overtredelse forlatt, min synd skjult, salig det menneske som Herren ikke tilregner hvis gjerning, står det I salme 32. Og hvis du ser på overskriften til den salme, Og du skal merke deg at i salmenes bok hører overskriftene med til budskapet. Så står det av David en læresalme. Salme 32 er gitt til undervisning. En meget viktig undervisning om hvordan menneskene får syndernes forlatelse. Apostlen gjør bruk av denne undervisning her. Så peker han på denne dobbelte kjensgjerning. Det er to sider av samme sak. Den som er tilregnet rettferdighet, han er ikke tilregnet synd. Og motsatt. Den som ikke er tilregnet synd, han er tilregnet rettferdighet. Og det som da David legger vekt på, sier Paulus, er at Herren tilregner rettferdighet uten gjerninger. Det er mange som misforstår, eller om jeg tar i parentes her, angående salmet 32. Salig er den, hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss ånd det ikke er svik, står det. Den siste setningen der, og i viss ånd det ikke er svik, den blir ofte anført som en betingelse for det som står foran. Etter den hebraiske tekst står den som en følge, som en virkning, ikke som en betingelse. Salig er det menneske Herren ikke tilregner misgjerning, og følgelig i viss ånd det ikke er svik. Det er nok så viktig å være klar over det. For det går an å tale slik ut fra salme 32 at den stenger veien for ærlige sjeler. Her er den som er av sannheten. Og den som ser på seg selv, han ser noe som Guds hellige lov har avslørt om vårt gamle menneske. Vi er ikke sannferdige, vi mennesker, av naturen. Jeg må bare innrømme det om meg selv, altså. Det er ikke det at jeg vil lyve, og forhåpentligvis ikke går omkring og lyver heller. Det har jeg da lagt stor vekt på å ikke gjøre. Men det står allikevel i Guds ord. Det kan vi henvise til, for eksempel.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Der er alltid vært mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet der de går kledd i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastikk på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som jeg hadde kommet inn, øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord. Og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere, og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverste presten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudt skiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to, ifra topp til bunns. Og adgang forbudt skiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er. Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like framfor Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret, fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor er denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det er der Gud er. Og det er der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som vi sitter i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker jo på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapittel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plass i Bibelen, at vi som tror på han er hans hus. For eksempel 2. Korinther brev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det er flott? Han bor så de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus, og styrer sitt hus, og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe, som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet, og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn, kom helt inntil, la oss bo her sammen, la oss arbeide sammen, la oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her, og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måten de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygder. Og det var i ære å ha de buende sjåke. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygder med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Her er det noe mennesker trenger mer i dag enn håp. Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han buende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen, om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står det. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leter etter det. Men de finner det ikke i avisene. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker ser det framfor TV dag og natt, hadde jeg mest sagt, mange. Og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se frem imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en. Men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp, og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ordene, tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A Winter's Day in a Deep and Dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som dekket med frisk, myk snø. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som dødt. Hvis jeg aldri hadde elsket, vil jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det slik mange mennesker heder eller føler det. Men vi hverken ei borg eller ei øde øy. Vi mennesker. Vi mennesker som Gud bor i. Vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt. Og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret. Og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd. Og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass, som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke, eller bedhus, eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er truende mennesker der, og fordi han bor i de truende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøbelige, døende kroppen er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe. Ikke der langt borte. Men her. I meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller peke på tømmermannssonen og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bombet av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der. Og det har vært en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt. Og det stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime dem på? Til slutt bestemte de seg for å ikke sege på han nye hendene. Og slik står statuen den dag i dag uten hendene. Men under den står han nå skrevet, «Jesus har ingen hender. Vi er hans hender.» Og det er sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt oss. Og som kan bli av andre menneskers håp hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

0: Og siden etter så har jeg skjønt.
1: Ja, no lenge mangel i midten.
0: At det var veien for hvert eneste menneske.
1: Hvordan lide ikke jeg nå, vil jeg ikke jeg nå holde opp meg?
0: De måtte veien om synderplassen.
1: Derfor er det sånn å åkte vannet ikke jeg nå.
0: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
1: Ja, det er ikke skal holde opp mot hatt inn da.
0: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
1: Hvordan lide vi sa til den må vei må si seg?
0: Det var jo en ting som på en måte var opp til mennesket.
1: Det er ikke noe ofte ikke så på det enn meg hold må stakke.
0: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til dette kallet.
1: Må ikke sa det råste låte ikke at jeg behøter litt.
0: Men det kan jeg si at det var ikke så lett.
1: Utan hvorfor det er ikke det hele enn gøy noe er ikke.
0: For da visste jeg at jeg gikk fortapt.
1: Kommer de til det må man alle på jobb meg.
0: Nå, men da leste videre om hva som man fikk beskjed om å forkynne.
1: Måtte det lage videre seg og han så godt som er sart noe godt.
0: Han skulle si, hør, hør, men forstår ikke.
1: Så taler jo gula, gula, må halle ikke mer.
0: Se, se, men skjønn ikke.
1: Ja, gjerne, må halle ikke.
0: Men også det ble min erfaring.
1: Jeg mente en annen bese enn hva sier hit.
0: Jeg begynte å prøve å fortelle om Jesus.
1: Hun gikk til en annen gemøyte det Jesus har bedre.
0: Og jeg trodde jo jeg var i stand til å overbevise folk om det.
1: Jeg må slide hva det har skulle man takke lov om å gjøre en tålerstund.
0: Men de oppførte seg akkurat som ikke de hadde øre i det hele tatt.
1: Måtte si han menn og dekker, det kan si seg lukk og bedre i hoppaket.
0: Og langt mindre kunne de høre.
1: Ja, hallo, hun er vel av gullaket.
0: Og jeg tror mange har gjort den samme erfaring.
1: Og da er hun at det er med takkene da han var seg hos Eierkjøp.
0: Men når jeg fikk et sånn et så lite respons, eller reaksjon.
1: Måtte komme noen unnen verostom i æren.
0: Så ble jeg i tvil. Hva skal jeg gjøre?
1: Det skjedde må nærpad og si meg mange kan takke.
0: Men Gud hadde jo sagt at vi skulle gjøre det.
1: Måtte jeg uttale det at mange kan takke dem.
0: Ja, og lenge skulle vi holde på?
1: Når man kukker man noe galken er litt.
0: Til byene er ødelagt og folketomme.
1: Og gav og kan lykke billehoven og lykke gårdenen.
0: Og husene er uden mennesker.
1: Jeg vet så alle må i hagga.
0: Og landet er ødelagt og blitt til en ørken.
1: Jeg rikker billehoven jeg skjedde med sin.
0: Jeg tror ikke det satt så veldig mye mod i denne profeten.
1: Jeg må ikke be en ål og måte den profeten.
0: Når han fikk ei på hva han skulle gjøre.
1: Og så nødt til en kort som om jeg kan ikke takke.
0: Og så sto det i tillegg.
1: Ja, det er ikke mye vel plass inn.
0: Herren skal drive menneskene langt bort.
1: Herre, kan ikke febre de har og i kukkas æret.
0: Og tomheden blir stor i landet.
1: Ja, går og svåta skjønta står i sin rikas.
0: Jeg tror vi nå må få en forklaring.
1: Må jeg ikke mye verktas kylke hos Avadjod.
0: At dette står skrevet først og fremst til Israels folke.
1: At det er hatt mot stelle tjalle jo både Israel alle på gym.
0: Og så kan vi spørre om denne profeti.
1: Ja, det var jo her lagt å ta profet eller svårt.
0: Er det blitt oppfylt?
1: Lagt å da holde svårt, Johan.
0: Ja, det må vi si det er.
1: Nei, hva vi kan fortelle, ikke noe alle kan ta på henne.
0: Når Jesus kom vekk med
1: ham? Ja, Jesus på de orden.
0: Så ble heller ikke han tatt imot?
1: Det er i sånke valgt å jobbe om vårt.
0: Men i år 70 etter Kristus?
1: Og du tror det gjør ikke noe mange Kristus.
0: Så kom der en krig ifra romerne?
1: Det både så at de romerne kjøpte lys.
0: Og så skjedde akkurat det som vi nå har lest.
1: Ja, det da behovet just det der med all lorken.
0: Byene ble ødelagt og folketomme.
1: Ja, for kan ikke bilde sjoen og holde på lekke mannen.
0: Og menneskene ble, og husene ble uden mennesker.
1: Ja, vi er så lekke holde på i haggen.
0: Og landet ble som en orkel.
1: Ja, rike satte jeg gå med til.
0: Og menneskene, altså jødene, ble drevet langt bort.
1: Ja, alle måtte noe jødene ikke febre du må kukkas æret.
0: Og tomheten ble stor i landet.
1: Jeg går og svarte stor i rike siste.
0: Her ser vi hvordan Gud 700 handler.
1: Das bioi ni mohi mil daima.
0: Og det var profetert 700 år før Jesus kom.
1: Ja, det er litt elke jo, men kjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjø
0: enda ganske mye lenger.
1: Ja, da vil jeg ha kukkele på i båten.
0: For Gud ga også folket et løfte.
1: Koi vil at de måtte i alle måke lopper hos ham.
0: De skulle ikke for alltid bo blant hedningene rundt hele verden.
1: At jeg sier alle at de kaller ganor og bakke mitt kaskas.
0: Og nå ser vi også en jødefolke har samlet seg igjen til i sitt land.
1: Ja, da er vi også i jordalers alle måke tjokkene fastsen så etters rike.
0: Men dette oppdraget som da Jesaja hadde fått.
1: Måtte det være noe med Jesajas lejonsen.
0: Hva var det nå egentlig han skulle gjøre, forkynne?
1: Måtte kalka et sånt ord jeg sa noe.
0: Det virker jo så merkelig rart.
1: Det har jo noe i varsløs.
0: Men jeg tror når vi tenker på hele Jesajas boka, så var det noe som innebar mer enn akkurat dette som man skulle rope ut i byene.
1: Det er litt jo ikke med det siste allerede er det meg som kikker på kjøren kjøre mot.
0: Vi må i tillegg nå lese noe av det som Jesajas skulle forkynne, som vi finner i kapittel 53, vers 1-5.
1: Det min lasa lassin lohka tämmöi Esaias kakkei saarnu, nämä lassin ja vihtalukki kolmaa kapitelit. Vuostas versas vidaa versiin.
0: Vem trodde det budskap vi hørte, og for vem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt for seg. Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legge dem.
1: Gi oss god ham sak i meg, Mikulaimen. Jeg gjer så herre, gjerte almo stovøy. Som bort i de bajas nukko, vaks i så både åktes, jeg nukko råta sorg i gøyke etnemis. I sosle mykje ikke ha mitt, ikke mykje ikke herva svåleit. Ja, mi ånne med så måte, og i sosle en takkar nækko, at det mille i meg halid i sånne. San leipatjel kehto juvun ja kudu juvun olmain. Olmait tiuva kivsin ja syöka tautus uotsal vassi. Ja nuhko takkaras kään auttas olmas syökaa sun muodoides. Patjel kehto juvun ja mi anime suu tussin. Tuodai san le valta min puotsal vassai patjel asas. Ja mi kivsi läsan kuddan. Mutta me anime suu kivsi tuvun, jasku juvun itmilis, ja varnu teppin tahku juvun. Mutta sollei hava tahtu juvun min patjel tuolma mi tihti. Tukki juvun min verreta kui tihti. Rankkastu sorui su patjilis, vai mi anaseime raafi. Ja suu haavi poktile mi odjon talkasaan.
0: När vi läser detta så må jag säga det gör mig gott.
1: Kom i locka tan, det tackar mot ju hur bor i.
0: För det att ni ser det förbildliga med Jesus här.
1: Kom i och ni tackar gåva Jesus i stas.
0: Men ni var bara bekräfta det som jag har läst till, ja.
1: Och det är inte tådligt, men mig tar mig med jöldsälkan.
0: Att detta skönte gör den ingenting av.
1: Att det är inte lejtel jordalet så himmigt är möjligt.
0: Och det är något som går igen också idag.
1: Ja, det är lite jag kan vi väl ha ånden idag på hovet.
0: När vi prövar att förkynna Guds ord om Jesus.
1: Om vi kärtligt svarar nu himmigt och svarar det i Jesus.
0: Så skönte de flesta det bara något tull.
1: Det är mycket av ägna så att du ska vara jävla vårt.
0: Det är som att fortälla dig ett äventyr.
1: Det är det som sikker jag tror sig mycket.
0: Och här, här ligger det något som går igen och igen och igen.
1: Ja, det är jag och den Charles med fastan, jag fastan på att ta orden.
0: Alla världsliga eller folk i världen.
1: Bohagen maler svårta.
0: De förstår inte.
1: Ej sikalle ytmer.
0: Det som inte de har öror för att höra detta.
1: Kose säger pälje med kongulla.
0: Men för oss som har fått sådana öror.
1: Och det mycket gäll hodjan tackar pälje.
0: Så är det blivit en dyrbar skatt.
1: Till det där skituras arvodas.
0: Men denna måten som Gud har handlat på här.
1: Och den där våken må hitta stöjman.
0: Och denna straff får man säga som Gud fört över folket.
1: Ja, den rankar hos mig med febrid i alla många alla.
0: Nu har den prövt genom alla profeterna.
1: Talle som kärselen på profeter i bokten.
0: Och förkynner de sannheten.
1: Svarar något den dåta våda.
0: Om ni vet, ni som har läst i Bibeln.
1: Ja, men det tycker jag är lockan Bibelis.
0: Att både Esaias och Jeremias. Ja, och Jeremias.
1: Att det sikker Esaias och Jeremias.
0: De blev förfolkt av folket.
1: Sier seg at det tårer alle jobb og halvmokkis.
0: Ja, vi kan nevne både Nehemias og Esra.
1: Ja, vi satt det ikke noe om vi møtte.
0: Og så Mordecai i Esters bok.
1: Ja, det er Mordecai Esters bok.
0: Ja, og mange av de andre profeterne.
1: Ja, alle de her er profeter.
0: De vil helst ta liv av de alle sammen.
1: Siden tatt og hette hodt i bokaten.
0: Det som alle de troende ble ikke tålt. Verden tålte ikke å høre dette som de forkynte.
1: Magelig mi i gerden kulla ta mi sarn og jobb.
0: Og på toppen av det hele?
1: Ja, da sa Lassin vela.
0: Når Jesus kom.
1: Og Jesus bodde.
0: Så forkastet de også han.
1: Det bedre lekker, sier Maita i så.
0: Når vi leser i det nye testamentet, så finner vi noe av det samme.
1: Om vi lukker holde testamentet, det gav noe vi gjør i dag, vil nære solle.
0: Vi må lese litt fra Matteus 13, 10-14.
1: Vi vil til lukke, vi har Matteus golven opplokket kapittelis, lukket verset, nøyen opplokket dem.
0: Disiplene kom da til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa, fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser og likevel ikke ser. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesaja profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
1: Jeg måtte jeg mannen så, låsa jeg til ikke sukne. Mannen sa noe stål, sitter i verden og sier, verda du sa i bokte, mot oss om vast i de jeg delki, sikki de, dænako, dikki de le atto jo van arvi ditt albi rika tjöko skådai, mot o sikki de i le ta atto jo van. Dasko kest le, sunje kalaka atto jo van, ja sus kalaka le valjuka skådai. Mutta käs ilet. Suus kalka valtuju vela tahke eire, mi suus lää. Tantihti sarnu mon sitkidi värtäädu sai pokty. Tasko aini deettin, ei si aine, ja kula deettin, ei si kula, ja eike arvit. Ja sitkidi ollasuva profet, ei sajas ennustas mitälkää. Veli, tette kom ti kalle kulla peetti. Ja ehkä heisike arvit. Ja tjän mitäl, ti...
0: Ja, det... Det är också något som jag känner mig så igen på.
1: No, det är lite jag mig mot tåkan Boris.
0: For dette at det ikke blir skjønt når jeg taler.
1: Hva er det? Hvilke kommentarer?
0: Da tenker jeg på å bli skjønt av verden. Det har jeg begynt å forstå mer og mer.
1: Kan at det er meg i ytterligere. Samkallet er det nye hjem på hjem.
0: Jeg har lite grann til slutt.
1: Og så vil jeg en på lapes.
0: Den hellige ånd som tar bolig hos et hvert kristen menneske.
1: Patsi voi nam i orro på olomu luhtem.
0: Han ble omtalt i skriften som en person.
1: Så kjente jeg møyte noe til kokta personen.
0: Og denne personen som heider den hellige ånd.
1: Ja, da person og kofteikker og skjøpast i øynene.
0: Han har sine egne ører og øyer.
1: Så slett så er det ikke spillet i kjønnen mitt.
0: Og sin egen ånd.
1: Ja, så er det ikke øynene mitt.
0: Og det, han ser og hører og kjenner mye av vårt eget kjød.
1: Son aina ja kulla ja touta meitä osi hirjas otsis.
0: Eller nu är det som vårt eget kjöd ikke känner till.
1: Joka mais min etsamme hodji i touta.
0: Och därför så är det bara de troende som har sånne, fått sånne öror.
1: Ja deina lähtä hoskratjamalla hodjun takkar tegi.
0: Och när vi läste ifrån Matteus 13.
1: Ja kun vi lukkade med Matteus lukta korpen och plockades.
0: Och det 12 verset.
1: I den kokten og plukker versus.
0: Der stod det sånn, for den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har.
1: Tasko, kes lesu, nikalka adlu jogu, jesus kalka le valjuga svorta, mutu kes ilet, sus kalka valtu jogu, vela tahke ere, misus le.
0: Hva betyr den slags språk?
1: Maite maksa dakkar kjella.
0: Det betyr?
1: Da maksa dan.
0: Den som ikke har Kristus, han har egentlig ingenting.
1: Sus gæs ille Kristus, i sånn eikka du sa meitike.
0: Men de tror gjerne at han har.
1: Måtte oss gå egnas av sus le.
0: Derfor står det, for å bli frelst, må han fratas enda det han har.
1: Den er jo tjallet jo, just sånn kallet best jo, og det var alt jo vært, det er da med sosle.
0: Det høres jo litt rart ut.
1: Da takk alle råpa i mer skullet.
0: Jeg må først si at det er denne omskifting som skjer i en menneskesjel.
1: Vi vet ikke, så da lå noe.
0: Den kaller vi gjerne for gjenfødelse, eller å bli født på ny. Det må vi vel si at det er en opplevelse, for det merkes at det blir en stor forandring.
1: Ja, den fyrtet er ikke til å akte. Stora vasa hos komitåta tanko no takka.
0: Når det står at du fratas enda det du har.
1: Goda kjøtja nu tjallu jo og natta valta jo og ere med sos le.
0: Da betyr det at du mister troen på det du kan bli frelst med. Eller du mister troen på det du kan bli frelst med, den tro du tror du har.
1: Det borta det er Anta lakkar toutua to massa tanosku midus le. Maiton toivusus le.
0: Du tror altså du har den rette tro?
1: Ton osku at osu rautus osku.
0: Men den troen som du tror du har?
1: Måtte da osku maiton toivu at osu le.
0: Og som du egentlig har laget selv?
1: Ikke meiten hers rakanen.
0: Den må Gud ta ifra det.
1: Da ferdig blir du svalt i høret.
0: Og da blir du stående med bare et rom etter nåde?
1: Ja, det var at hun dusje denne åskun mille arm og bokte ad
0: og
1: jorden.
0: Og syndenes forladelse.
1: Ja, så tøyt antakast i ad
0: og
1: jorden.
0: Og da blir det sånn som vi møter i Johannes evangeliet, det første kapittel og det 13. vers.
1: Ja, det skjedde noe å tale om Johannes evangeliet, og det kapittel kommer og plukker verset.
0: De er ikke født av blod.
1: Sjel var astrøkken.
0: Heller ikke av kjødsvilje.
1: Ikke atsidatus.
0: Heller ikke av mannsvilje.
1: Ikke vel av Tuttu og tahtu velde.
0: Men av Gud.
1: Måtte ikmilis.
0: Og det er sånn som Gud arbeider med alle sjeler for å føre dem inn til syndens forladelse.
1: Ja, denne parka ikmil, febre den dihte boka i suttu i handaka sjøntu jo, men.
0: Alt det nye livet er skapt av Gud.
1: Båta holda ellilla takko jo vun ikmilis.
0: Så har jeg litt lyst til å spørre du som sitter nå og lytter.
1: Det har litt må gjøre det her langt godt i tjokka i kolak.
0: Har du en sånn erfaring?
1: Lekker du stakker vasa hos?
0: Som vi leste ifra Esaias.
1: Godamme, vi lukker i Esaias lukte.
0: Jeg er fortapt.
1: At det donner slappen.
0: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
1: Sun i oedd na'n eirio sŵtol o'r John Gilly Lachbw i wp mae bod yn.
0: Os yw'n cwne ble ffrest, gare a Iesu nod.
1: Mi, beth dwi yw fe dwysi Iesu sa arp mw bwc dim.
0: Sun can oso dwi ble ffrest sy'n lyfto.
1: Nw sa'ch dyn oed dwi ddim gwldaledd i beth dwi yw fod.
0: O trw des yw'n Iesu ha ietos?
1: Ja, os gudam mae Iesu sy'n mynd i ddachgan.
0: For det des yw'n ønsker? Mest av alt?
1: Sånn det har litt av den alt i motstand.
0: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
1: At det er noen gulle sønne er ikke kjøde av alle svorte.
0: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
1: Det er ikke om vi gikk til Herre Jesus du.
0: For at du møtte meg en gang.
1: At det er vel av oppgivet.
0: Med dette kalle som traff min sjel.
1: Det er en rauke min med deg vid i bo, sier du.
0: Og jeg måtte si ved meg jeg er fortapt.
1: Kom og be skjønten til ikke, og jeg må gille lappen.
0: Men som igjen ble til min frelse.
1: Måtte vi faste en kjøtt deg må best og jobb min.
0: Så ber jeg for den enkel som lytter at du måtte føre han til inn i ditt rige.
1: Det vi råkket alle gundelegget av februar da så rike siste han.
0: Mange takk for meg.
1: Og lukket du.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Be om at jeg kan få følelsen av å være frelst, skrev en av lytterne våre i et brev. Jeg med I den bønnen. Samtidig tror jeg at et litt annet fokus kan hjelpe denne personen og andre som har problemer med forholdet mellom troen og følelsene. Først vil jeg lese hele brevet som vi har fått. Jeg frelst. Ja da, ikke noe tvil om det, men jeg føler meg dessverre ikke frelst. Jeg misunner de menneskene som forteller at den hellige ånd bare kom over dem. Jeg vet det nemlig intellektuelt. Det kanskje vanskelig å tro, men ikke en dag I livet mitt har jeg følt meg frelst. Jeg bare vet det. Jeg diskuterte dette med en venn av meg, og han sa det at du har Jesus I hjernen, du, ikke I hjertet. Og det kan faktisk hende. Jeg har prøvd veldig å finne denne frelsesfrydfølelsen, men jeg har aldri funnet den. I høy bønn, I lav bønn, I møter, jeg har fått andre til å be for meg privat og I kirke. Ikke en ting, ikke en stikk av «Å, jeg frelst» følelsen. Jeg ber derfor alle kristne om å forene seg I dag og be for meg. Be om at jeg kan få denne følelsen av å være frelst. Hjelp meg å få Jesus inn I mitt hjerte. Ja, vi ber til Gud for deg. Samtidig vil jeg peke på en hendelse I Bibelen. En kvinne hadde vært plaget av blødninger I 12 år, står det fortalt om. Hun kom bakfra til Jesus og rørte ved kappen hans. Straks ble hun frisk. I første omgang trodde hun at hun hadde gjort noe upassende, så hun falt på kne ned for Jesus. Men Jesus sa, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort I fred.» Denne kvinnen manglet fullstendig følelsen av å ha blitt frisk og frelst. Men hun fikk erklæringen av Jesus, Din tro god nok. Du kan gå bort I fred. Kikker vi på de andre beretningene I Bibelen om mennesker som kom til Jesus, ser vi at de sjelden hadde følelseslivet under kontroll. Men det viktigste var at de ventet seg til Jesus. Det tro god nok for ham. Så kom nok antagelig følelsene I sin tid. Den åndelige veilederen Martin Luther skrev, En ting å føle, en annen ting å tro. Troen holder seg fast til ordet, hva så en følelse og fornuft sier. Følelsen holder deg bare til det som finnes hos mennesket, samme hva ordet sier. Følelsen altså imot troen, og troen imot følelsen. Derfor må du, når det gjelder dette, se bort fra følelser og rett og slett høre ordet akkurat som det lyder, og liksom skrive det inn I hjertet og holde fast på det, selv om du ikke kan se et eneste tegn på at synden tilgitt, men at de tvert imot hos deg ennå. Det viktigste å bli opptatt av hva Jesus har sagt, og hvordan han forholdt seg til mennesker som kom til ham for å bli frelst. Jesus tok imot mennesker akkurat som de var, med og uten sterke følelser. Han ga dem ord om at de var frelst, fordi de ventet seg til ham midt I sin hjelpeløshet. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, skriver apostelen Johannes. Det grunnlag godt nok. Da kan du tenke på verset av Brorsan. Min sjel, nå kan du skrive det dypt I hjertet inn, La denne glede drive igjennom sjel og sinn, at hjelpen til stede, at Jesus selv her. Han gir deg trøst og glede, han har deg alltid kjær. Be Gud gi deg gleden over dette.

To ungkarer kom I prat en dag, og de snakket om alt fra politikk til sport og til matlaging. Den ene sa, «Noen ga meg en kokebok, men jeg fikk ikke noe ut av den.» Den andre spurte, «Var det alt for mange vanskelige oppskrifter, eller?» «Ja, det må jeg si», svarte den første. «Alle oppskriftene begynte på samme måten. Finn en ren tallerken.» Og det blir visst for komplisert for ungkaren. Enkelte føler det på samme måten hvis noen begynner å snakke om forholdet til Gud. Det låser seg med en gang, for de finner ikke en ren tallerken. De sier, «Jeg ikke god nok. Det flott med dere som lykkes I å leve bra, men jeg har mine svin på skogen. Står det ikke noe om at bare de rene I hjertet skal se Gud? Toget godt for min del. Vil du snakke om videre om Jesus og det gamle testamentet, så får du prøve deg på noen som har antenner for slikt.» Det riktig at vi ikke så lett finner en ren tallerken I forholdet til Gud, for de flekkete av alt det onde vi har tenkt, sagt og gjort. Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære for Gud. Enda verre det faktum at vi ikke klarer å vaske tallerkener på egen hånd. Bibelen spør, «Hvem kan si, jeg har renset mitt hjerte, jeg fri fra min synd?» Riktig svar, ingen kan. Heldigvis tar Gud initiativet når det gjelder oppskriften til et nytt liv. Han vasker og renser ved den tilgivelsen som ligger I Jesu Kristi offer for syndene våre. David hadde både ord og mord på samvittigheten da han ba til Gud, «Tvett eller vask meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. Gud, skap I meg et rent hjerte.» Og den bønnen hørte Gud på. En ting å fikse livet og leve patent I forhold til mennesker. Synden vil stadig klamre seg til både den som tror og den som ikke tror. Bibelen snakker om de som tror på Jesus, enten de fromme eller mislykkede, om de føler seg innenfor eller utenfor, at han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Når Gud gjør noe, gjør han det skikkelig. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det spørsmål om tro og å ta imot. De mange religionene viser oss noe av mennesker som prøver å rense seg selv. Noen plager seg selv, noen går gjennom ritualer, noen gir store offergaver. I gammel tid bar jødene fram dyre offringer, I håp om at de på en symbolsk måte kunne rense fra synd. Bibelen trekker en sammenligning ved å si, «Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som I kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst eller feilfritt offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud?» Det sagt at bare en sterk kjærlighet til renheten kan frelse et menneske fra urenheten. Jesus spurte en gang en person, «Vil du bli ren?» Mulighetene ikke stengt hos Gud. Det hos oss selv vi finner de stengte holdningene. Jeg stadig like forundret over den Gud som villig til å rense det vi ikke klarer å rense selv.

Dikteren Arnold Eidslott har kommet med et velformulert personlig vitnesbyrd om hva han tror på. Diktet er publisert i 2008 og heter «Min tro». Ingen prestasjon, men bare hengivelse. Troen ble oss gitt som et kjærtegn i tussmørket. Han som ga deg troen som en sann gave. Gavenes gave. Han gjemmer deg i sin favn, i det hemmelige barnekåret hos Jesus Kristus. Tro ham, bare bror, uten å forstå ham, din gjenløser. Gud er våre handlingers jord og menneskene hans brød her. La jorden favne deg, min bror, og du skal bære rik frukt. Jorden vil se til frøet, og du skal vokse inn til høstnettene, og møte ham, vår jord, her, som et fullbåret aks i Guds himmel. Gratia Dominus, gratia. Det siste uttrykket er på latin og betyr takk, Herre, takk. Diktet var altså av Arnold Eidslott. I Bibelen står det, han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn, og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. mai. Skriftordet står i Romerbrevet 12. kapittel vers 2 og lyder slik: Lev ikke et liv som tar etter denne verden. Rosenius sier: Grunntekstens ord for denne verden betyr egentlig denne tiden, det vil si hele vårt jordiske livstid, som motsetning til den kommende verden. Men tiden eller tidsånden avhenger og består av verdens mennesker, deres ånd og vesen. Det det tales om her er derfor nettopp den verdenen, den store massen av mennesker som hersker med sin selvopptatthet og onde vesen, som utvikler seg etter sin fallende natur og etter den ånd som nå er virksom i vantroens barn i denne verdens mørke. Derfor kalles også denne mektige onde ånd for denne verdens fyrste. Derfor er denne verden alltid ond, i en konstant strid mot Gud, forførerisk og farlig. Apostelen kaller den også betegnende for den nåværende onde verden, i Galaterbrevet 1. kapittel. Derfor kan vi ikke leve et liv som tar etter denne verden, hvis vi vil offre oss til Gud og gjøre hans vilje. Den som vil være en sann kristen og følge etter sin Herre gjennom livet, må helt og holdent bryte med det vanlige verdens vesen. Må i både måten å tenke, tale og leve på, gå inn på en helt ny vei. Det er dette apostelen her mener med «lev ikke et liv som tar etter denne verden». Men skal vi følge denne formaningen, da er det nødvendig at vi overgir oss selv som et offer. For da kommer vi til å leve et så ensomt og underlig liv, at vi får hele verden mot oss. Far og mor, ektefelle, søsken og mange vel ansette og velmenende mennesker. Og det vil vi ofte oppleve som svært bittert. La deg da ikke bli nedslått eller forvillet. Herren Kristus og alle hans etterfølgere har gått denne veien før deg. Ja, mange tusen er nettopp derfor blitt martyrer, fordi de ikke kunne leve et liv som tar etter denne verden. Derfor skal du tenke slik: Riktig nok ser jeg naboene og mine gamle venner, ja, mine nærmeste, gå en helt annen vei, og de har hele verdens respekt og vennskap. Men på tross av alt dette vil jeg heller følge Kristus og hans venner. Da har jeg et mye herligere samfunn enn det jeg gir fra meg. Jeg har Gud og hans engler med meg, ja, alle de hellige helt fra verden ble til. Gud hjelper meg til å bli trofast til det siste. Du vil også se mange som så selvsikkert regner seg for kristne, men samtidig kan ha et tillitsfullt samfunn med Kristi fiender. Deltar kanskje sammen med dem i mange unyttige ting, for eksempel unødvendig tidsfordriv på helligdagen, eller du ser dem kaste bort mangfoldige timer av den dyrebare nådetiden i verslig prat eller lesning. Men da må du som virkelig vil følge Kristus tenke etter om han og hans disipler brukte tiden til slikt, og så heller følge disse helliges eksempel. Når du ser mange som vil være kristne, alltid kan tie om Kristus om den faren de uomvendte lever i, bør du tenke over om dette stemmer med kjærlighetsbudet og med Kristi lære og hans eksempel, og så leve ditt liv med dette som rettesnor. Slik som du, slik skal du, både i større og mindre forhold, lære å ikke leve et liv som tar etter denne verden. Men merk den øye at dette gjelder bare slike forhold som fører til synd, som strir mot Guds åpenbare ord, eller mot kjærlighetsbudet. I alle andre forhold skal du derimot leve som andre mennesker, beholde et naturlig levesett, og ikke oppføre oss merkelig med et påtatt og kunstig vesen, eller unødvendig egenart. En hovmodig ånd frister av og til selv ydmyke sjeler til å oppføre seg som hyklere, ha et spesielt utseende og merkelige kjennetegn i måten å være på. Slik kan noen selvsagt også fristes til å kalle for ikke å leve et liv som tar etter denne verden, men det er selvsagt ikke dette apostelen mener her. Dette er tvert imot skadelig dårskap som bare gir djevelen rom. Selv i måten å være på kom Herren Kristus i menneskers likhet og ble i sin framtreden funnet som et menneske, men uten synd. Har du et sunt kristent sinn, skal du være hans etterfølger også i dette. Du skal alltid tenke på hva som kan være til nytte for de neste, for det er den beste rettesnoren for alt vårt ytre liv. Likevel vil du nok gjennom troen og bekjennelsen, i nidkjærhet for Herrens ære og sjeles vel, og ved at du alltid er på vakt overfor deg selv, alltid blir sett på som noe rart av verden. Men du må ikke la deg bekymre av dette. Vi er fremmede og pilgrimmer på jorden, som strekker oss etter vårt rette fedreland, det himmelske. Derfor vil vi jo alltid bli sett på som dårer av verden, som her på jorden tvert imot har sitt hjem og sitt alt. Det er akkurat på disse helt vesentlige områdene som angår Guds sak, vårt eget og andres evige liv, vi må vokte oss, så vi ikke lever et liv som tar etter denne verden. Det er dette apostelen legger oss på hjertet her.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeir Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I en tid der alt i oppløsning, er det viktig å løfte frem hjemmets betydning for store og små. Jeg vokste opp i en søskenflokk på 4. Vi kunne krangle så fillene føk. Enda det merket i en dør etter en vedkubbe som ble sendt i sinne mot sitt offer, men den traff døren i stedet. Vel kranglet vi, men når noen andre skulle ta inn i søskenflokken, da stilte vi opp og forsvarte broren eller søsteren med nebb og klør. I hjemmet ditt hører du til. Du er elsket selv om du kjenner deg til, selv om de kjenner deg til bunns. Du har tabbekvoter i massevis. Du har også noen sammen med deg når livet er vanskelig. Har du familie, er du ikke alene. Kjemp for hjemmet ditt, for at du og dine skal ha det godt der. På IMF sitt årsmøte i Lyngdal sa Lars Korvald i en tale: «Hvert hjem må bli en misjonsstasjon.» Den setningen huket seg fast i meg. Jeg måtte tenke på Jesus som sa til Sakkeus: «I dag må jeg bli i ditt hus.» Sakkeus, som ikke kjente Jesus, tok ham inn i huset sitt. Og Jesus hadde ikke vært der lenge før Sakkeus ble forvandlet. Han var en pengegrisk mann, men ble gavmild og opptatt av å gi til andre. Ja, for å si det på barnas vis, Jesus ble gjest i hjemmet og flyttet inn i hjertet til Sakkeus. «I dag er frelse blitt dette hus til del», sa Jesus. Hjemmene våre er misjonsstasjoner når Guds ord får lyde der. Den tid vi bruker til å snakke med våre om Jesus, be med dem og be for dem, det er misjonsarbeid. La oss ta dem med på møter. La de få se at vi er glad i å samles med Guds folk. Jesu ord og bønnen er som superlim på hjemmene våre, så vi holder sammen og hjertene våre blir varme. Kanskje du lytter som ikke har et kristent hjem. Da er disse tankene en hilsen til deg fra Jesus. Skal du gi Jesus rom i hjertet ditt, da vil han også velsigne hjemmet ditt. Du trenger det, for din egen del, og barna trenger det. En varm hilsen skal du få med deg ut i dagen i dag. Gud signe far, Gud signe mor. Gud signe hver en heim på jord, der heilag arv fra ett til ett er høgt i akt og aresett. Der kjærleik rår i gode ord, der er himmelrik på jord, sier Bernstein. For du lever i dette, så blir hverdagen fylt med himmelsk velsignelse.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeir Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen: Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16 uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår Bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak, og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3, og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken jo at Nebukadnesar har bygget opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann bort I Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså med dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen, de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni, skrev forfatteren Barbara Ring. Klær skaper folk, sier vi, og det er rett til en viss grad. Ingen fine klær kan skjule en klovn. Ingen stygge klær kan skjule en stor personlighet. Men er det sant at klær skaper folk, så har vi sett noen tilfeller der jobben ennå ikke er fullført. Det er sagt mye morsomt om klær. En gammel søt dame sa at hun hadde brukt den samme gamle kjolen så lenge at den hadde vært på moten 5 ganger. Noen kvinner sier at de har ingenting å ha på seg, andre bare viser det. Et musikkmagasin satte i gang en gallup for å finne fram til den mest velkledde rockestjernen. Ingen vant. Når alle kler seg likt, så snakker vi om en uniform. Ordet er latin og betyr ensartet lik bekledning. Politifolk og parkeringsvakter, soldater og serveringsdamer, alle får de tildelt en uniform. Da trer de inn i en rolle. De representerer noe. De har adgang der andre ikke slipper inn. De har fått myndighet. De møtes med respekt. Det forventes noe av dem. De er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre seg selv. Antrekket skaper trygghet, orden og forutsigbarhet. Derfor er en uniform, en ensartet kledning, en verdi i samfunnet. Vi tillater ikke at medlemmer av et politisk parti bærer uniform. Det kan i verste fall innebære et forstadium til borgerkrig. Men Frelsesarmeens uniformer er et kjært trekk i bybildet. De minner oss om den viktige kampen mot det onde og for det gode. Speideruniformen er en god oppdragelse, og musikkorpsenes uniformer skaper fest og forventning. Men alle som tror på Gud skal en gang bli kledd i uniform. De skal få likt antrekk. Det skal skje i evigheten. Da blir man rike både utenpå og inni. En mann hadde 2 sønner. Den ene dro bort fra fars hus og sløste bort alt han eide. Vi kaller ham den fortapte sønn. Han hadde såret far med sin oppførsel. Likevel ble han ønsket varmt velkommen hjem, og faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» Det var en festkledning. Gutten kunne ha en skitten kropp, og fillene han hadde fra før kunne han bare kaste til side. De nye klærne ga ham en ny status og stilling. Nå var han litt mer del av et fellesskap og litt mindre av seg selv. Den nye verdens uniform, det er en festkledning som Gud gir alle som tror, ikke bare de fortapte sønnene. Bibelen sier, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Den himmelske uniformen, de hvite klærne, er skapt av Jesus. Du får adgang der ikke alle slipper inn. Du er litt mer en del av et fellesskap og litt mindre deg selv. Og det beste ved det hele, uniformen er gratis og ufortjent.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Forlatelse, det betyr at det noe som fjerner seg fra noen. Når det snakk om skyld I forhold til Gud eller mennesker som en har gjort noe galt imot, så består forlatelsen I at skylden blir tatt bort, dekket over og tilgitt, slik at det blir opprettet et godt forhold.
2: Hvem det som kan gi forlatelse?
1: Bare den som blitt forulempet, bare den som har lidd urett. Det hjelper ingenting om jeg tilgir noen som har gjort urett mot deg. Da det bare du som kan tilgi. Slik det også bare Gud som kan forlate oss synden som vi har gjort mot han. Derfor hadde Jesu kritikere et riktig poeng da de sa «Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud». Det de imidlertid ikke forsto var at Jesus var Gud. Der han sto foran den lamme mannen I Kapernaum, Derfor skjedde det noe da Jesus sa, «Sønn, dine synder deg forlatt». Syndene hans ble tilgitt og tatt bort mellom Gud og han, der og da, gjennom Jesu ord. At hans ord har så stor virkning, viser Jesus etterpå ved å helbrede den lamme mannen. Bare ved å si, «Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus».
2: Hvordan kan Gud gi oss forlatelse for alt det gale som vi har gjort imot ham? Kan vi på noen måte blygjøre Gud?
1: Nei, vi så tvers igjennom synder at vi har ingen mulighet til å gi noen erstatning eller kompensasjon for syndene våre. Etter Guds målestokk vi alle sammen udugelige til det. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste, står det I Rombrevet 3. Derfor laget Gud en ordning med en stedfortreder som ble påført skylden og straffen for det vi har gjort. Men skulle dette ha noen virkning, så måtte denne stedfortrederen selv være uten synd. Det finnes bare ett fullkommen menneske som har levd på denne jord, og det Jesus Kristus, fordi han samtidig var Guds sønn. I sin store kjærlighet til oss lot Gud han bære straffen for våre synder ved å la han dø på et kors. Men fordi Jesus selv var uten synd, måtte han stå opp fra de døde den tredje dagen. Derfor kunne apostelen Peter vitne slik foran det høye råd I Jerusalem. Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel, jeg må legge til, alle mennesker, omvendelse og syndenes forlatelse. Det altså på grunn av Jesus at Gud kan tilgi oss våre synder.
2: Hvordan var det under den gamle pakten I det gamle testamentet, altså før Jesus ble født, kunne de også få forlatelse?
1: Alle offringene av dyr, som vi leser om I det gamle testamentet, de var forbilder på offringen av Jesus, som også kalles Guds lam. Ved å gjennomføre slike offringer fikk derfor folk syndenes forlatelse, fordi Gud på forhånd regnet med virkningen av Jesu fullkomne offer. På forsoningsdagen, Yom Kippur, offret ypperstepresten en geitebukk og bar blodet inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Det peker frem mot Jesu død på korset til soning for all verdens synd. Men vi hadde også en annen geitebukk på forsoningsdagen. Den ble ikke slaktet, men ypperstepresten la begge hendene på bukkens hode og bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder, leser vi om I 3. Mosebok 16. Han skulle legge dem på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som sto ferdig. Dette en fantastisk illustrasjon av syndernes forlatelse. Se for det folket som så hvordan syndene deres ble lagt på bukken, som deretter ble ført ut I ørkenen for aldri å vende tilbake. Syndene forlot dem, bokstavlig talt. I Johannes 1,29 peker døperen Johannes på Jesus og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det ordet som oversatt med «bærer» betyr både å bære straffen for og å bære bort. Dermed oppfyller Jesus begge bukkenes funksjon. Fordi han bar straffen for verdens synd, kan han bære den bort, forlate den.
2: Betyr det at alle mennesker automatisk får syndenes forlatelse?
1: Nei, Gud har gjort alt klart for å kunne tilgi alle mennesker, men syndenes forlatelse bare tilgjengelig I Jesus. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse, står det I Kolosserbrevet 1,14. Derfor det bare den som kommer I et personlig forhold til ham, gjennom omvendelse og tro, som får del I denne store gaven. En kan gjøre som David, ifølge salme 32, 5. Han sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Den synd som Gud slik har forlatt, ikke bare tilgitt, den også glemt, for Gud sier I Jesaja 43, «Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu.» Når jeg har kommet til Gud med samme synden flere ganger, det som han har sagt til meg på bakgrunn av dette verset, «Dette har jeg jo allerede tilgitt. Jeg vet ikke hva du snakker om.»
2: Bør dette få noen konsekvenser for vårt forhold til deg som har gjort noe galt imot oss?
1: Jesus har lært oss å be, «Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.» En som har fått hele sin syndeskyld tilgitt av Gud, må tilgi et medmenneske som har gjort noe galt mot en. Men skal forholdet bli godt igjen mellom to parter, det nødvendig at skyldneren ber om forlatelse.
2: Godt til slutt, Jonny. Hva betyr ordet forlatelse?
1: Det betyr at Gud på grunn av Jesus stedfortredende død tilgir våre synder og fjerner all vår skyld. Slik at vi blir stående overfor Gud som om vi aldri hadde syndet. Dette en ufortjent gave som gis til hver den som bekjenner sine synder og tror syndernes forlatelse for Jesus skyld.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi i profeten Mika. Vi vil i dag se litt på den nære fremtid, hvordan det er før Jesus kommer igjen, hvordan det var med den babylonske fangenskapet som var der. Men før vi går inn på det, la oss samle våre sinn og tanker fra etter versen i en sang hvor Ola Hillestad har skrevet: Se universets herre i rommets kongehall, med stjerner i sin krone og kloder uten tall. Men han er òg i støvet og kommer ganske nær. Han ser vår ferd på jorden og husker hvem vi er. Må du, Jesus, komme til oss, du som er universets herre, og gjør det slik at det vi òg skal gå igjennom i dag ifra Mika sin bok, kan være med å klargjøre noe av det som ligger i den nære fremtid. Eller slik som det var på Mika sin tid. Vi ber om at du hjelper oss og gir oss visdom og hjelp og råd fra det høye. Amen. Vi altså i det fjerde kapittelet i profeten Mika, og vi i det niende og tiende verset. Akkurat her glider en sky foran solen. Og det er mange bibelforskere som tror at de neste to versene henviser til det babylonske fangenskap. Og så leser vi sammen vers 9 og 10. Men nå, hvorfor skriker du så sårt? Er det ingen konge hos deg? Er han som rår over deg blitt borte, siden du vrir deg som i fødselsvær? Skrik og vri deg, Sions datter. Som en fødende kvinne, for nå må du dra bort fra byen og bo i villmarken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut fra sine fienders hånd. Dette er så spesielt at jeg tror ikke at det kan henvise til noe annet enn det babylonske fangenskapet som kom med Sydriket. Når Mika her retter sin tale til Sions datter, så henviser han til Sydriket, Juda. Det ordet som interesserer meg her er fødselsvær. Personlig kan jeg selvfølgelig ikke tale om fødselsvær. Jeg har ingen personlig erfaring i det. Men den ene halvdel av den menneskelige familie vet ikke hva det vil si å slite med fødselsvær. Bare kvinner blant oss kjenner til det. Fødselsværene, de kan være sterke, og de kan være meget tunge å komme gjennom. Og det er vel ikke noe menneske som kunne tenke seg eller orke å gå gjennom dette i en lang tid. Det må være en temporær tid. Det må være en kort periode. Det bildet som Mika tegner for oss her er at Nebukadneser tar Jerusalem. Han kom for å erobre Jerusalem tre ganger, og den tredje gangen ødela han tempelområdet. Han la det fullstendig i ruin. Han jevnet byen med jorden og brente den. Lidelsen for judafolket ble beskrevet som en kvinne som var i fødselssmerter. Dette må gjelde en kort periode for folket, ellers vil det ikke fortsatt eksistere. Denne slags smerte kan ikke foregå for alltid, fordi ingen kunne ha tålt å holde på med det i lang periode. Det ville ha vært for grusomt. Og bare smertene ville ikke ha resultert i en fødsel engang. Fødselssmertene er spesielle fordi de leder til nytt liv. Av grunner som allerede nevnt, vil også den store trengselsperioden være kort. Jesus gjorde jo dette helt klart i Matteus 24-22. Om den tiden ikke blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Nå må du dra bort fra byen og bo i villmarken. Du skal komme til Babel.
Da Nebukadneser erobret byen, behøvde ikke de innbyggere som ikke var drept å skjule seg i området omkring. Men til sist ble de ført som fanger til Babylon. La meg gjøre deg oppmerksom på det faktum at Mika i disse to versene ser forbi den assyriske erobringen av Israel. Og han beskriver den senere erobringen av Juda og fangenskapet i Babylon. Og i det neste øyeblikk, der profeterer han om utfrielse. Men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut fra dine fienders hånd. Selv om de skal være fanger i Babylon, vil Gud fri dem fra dette fangenskapet. Vi vet fra historien at Gud fridde dem gjennom Kyros' hånd. Det poenget Mika understreker her er at fødselssmerten og lidelsene for Guds folk vil ende i glede. Vi vil nå se litt på den langsiktige fremtid. I den avsluttende delen av dette kapitlet så beveger Mika seg til den fjernere fremtid, tiden for den store trengselen som vil komme, og spesielt den avsluttende striden, krigen ved Armageddon. Vi leser vers 11 i kapittel 4. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier, Sion er vanæret. Vi ser på henne med skadefryd. Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. Det at Mika nevner mange folkeslag bekrefter at han nå flytter seg fra babylonernes invasjon og taler om noe annet her. At mange folkeslag samler seg mot Jerusalem blir nevnt av flere av profetene. Vi har eksempel på dette i Joels boken kapittel 3, Zakaria kapittel 12 og 14, Esekiel kapittlene 38 og 39. Alle disse henviser til striden ved Armageddon, under den siste trengselsperioden. Vers 12. Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan, og samle dem som korn på treskevollen. De kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan. De vet ikke hva Gud vil komme til å gjøre. De skjønner ikke at dette gjør Herren for å skille agnet og hveten. De samler seg mot Israel i blinde, og er ikke oppmerksom på at Gud fører dem dit som en del av sin dom. Vers 13. Stå opp og tresk, du Sions datter, for jeg vil gi deg horn av jern, og du skal få klover av kobber. Du skal knuse mange folk og vie deres bytte til Herren, deres gods til hele jordens Herre. Stå opp og tresk, du Sions datter. Verdens nasjoner er som kornbånd på treskegulvet, og det er Israel som skal foreta treskingen. I dag er Israel en svak nasjon og absolutt avhengig av andre nasjoner. Men denne dag skal de bare være avhengig av Herren. I Salme 75,7 så sier det til oss, for det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken. Og salmisten fortsetter med å si, nei, det er Gud som dømmer. En bøyer ham ned, og en reiser ham opp. På den tiden vil hjelpen for Israel ikke komme hverken fra nord eller fra syd, eller fra vest eller fra øst. Deres hjelp vil komme fra Herren, himmelens og jordens skaper. De siste tre versene, frem mot den krigen som avslutter trengselsperioden, striden ved Armageddon. Vers 14. Nå
Risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Jeg har en liten følelse av at dette verset griper igjen tak i tanken ved vers 9 angående det babylonske fangenskapet. Du husker sikkert at Mika beskrev skremslene ved den babylonske invasjonen, og trakk dem helt frem til de siste dager, det vil si til den store trengselsperioden, og krigen som vil oppstå ved Harmageddon. Nå tar han igjen opp tanken om det babylonske begrepet. De har kastet opp en vold imot oss. Det henviser, tror jeg, til beleiringen, en babylonsk hær, det som de foretok mot Jerusalem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

En dag leste jeg historien om Donald MacDonald fra Skottland, en ung og lovende student som ble tatt opp ved det prestisjefylte Oxford Universitetet i England, som er noe annet enn Skottland. Han fikk bo i et studenthjem der i Oxford det første studieåret. Slektningene hjemme i Skottland var storlig begeistret for at en av deres egne hadde nådd toppen i undervisningssystemet. Men de var litt bekymret for hvordan han ville klare seg i det fremmede landet der sør. Så etter at en måned var gått, kom moren på besøk. «Hvordan liker du de engelske studentene, Donald?» spurte hun. «Kjære mor», sa han på den skotske dialekten sin, «de er noen forferdelige bråkete mennesker. Han som bor på den ene siden av meg driver med å dunke hodet sitt i veggen, og han vil ikke stanse. Han som bor på den andre siden, han skriker og skriker og skriker, og det gjør han hele natten. Ja, men Donald, hvordan klarer du å holde ut disse forferdelige, bråkete engelske naboene? Mor, jeg gjør ingenting. Jeg bare lar være å bry meg om dem. Jeg holder meg helt i ro og spiller videre på sekkepipene mine. Ja, av og til kan det være lurt å tenke på at når vi synes folk virker litt irriterte, så kan det jo skyldes at de synes nettopp vi er irriterende. Ja, til og med noe som er gjort med den aller beste hensikt kan virke generende. Det er Alan Smith som forteller historien om skotten, og han peker på at den vise kong Salomo må ha forutsett noen av de problemene som kan oppstå når vi bor tett på hverandre, i internater eller boligblokker, og vi spiller eller synger. For Salomo sa, «Den som velsigner sin venn med høy røst tidlig om morgenen, ham skal det bli regnet som en forbannelse.» Av og til kan det være nyttig å spørre, «Hva gjør jeg som de omkring meg irriterer seg over?» Eller kanskje vi heller skulle snu på det og spørre positivt, «Hva kan jeg si eller gjøre som blir en velsignelse for dem jeg møter?» Også dette er i tråd med den vise Salomo, som sa, «En mann gleder seg når hans munn kan gi svar, hvor godt er et ord i rette tid.» Vismannen Sokrates hilste høflig på en mann uten å få svar. En venn av ham slo fast, «Han hilste ikke.» Sokrates svarte rolig, «Det gjør meg ikke noe at jeg er høfligere enn han.» Det var jo et ord i rette tid, et ord som dempet konfliktnivået. Apropos konflikter, så leste jeg en artikkel i en brittisk avis at en mann hadde forlatt kona si etter 38 års ekteskap. Hvorfor? Fordi kona stadig hadde det med å flytte på møblene. Han het John Turner og forlangte skilsmisse fordi han var blitt syk og trett av at kona, Pauline, hadde flyttet stoler, bord og TV-apparat, alt som ikke var skrudd fast i veggene, hver eneste dag de hadde vært gift. «Det å flytte møbler har jeg stadig drevet med, og det vil jeg alltid gjøre», sa Pauline til avisen. «Jeg tror jo at alle har en eller annen fiks idé.» Ja, det kan så være. Men Salomo minnet nøkternt om at en velsignelse kan bli til det motsatte.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Se for deg et bilde fra livet. En far sier til datteren sin, som studerer ved universitetet, at hun vil få de pengene hun trenger. Faren forteller også hva han vil gjøre. Far sender henne ikke en sjekk I september og overlater henne så til seg selv. Nei, faren ber datteren om å ringe hjem og skrive hjem regelmessig for å be om penger. Datteren vet at hun vil få pengene. Faren vet at han kommer til å gi dem. Men begge setter pris på det fellesskapet som kontakten gir, at den ene ber og den andre gir. En klok datter vil ikke synes det ydmykende, hun vil ikke bruke for mye, og en kjærlig far vil gjøre alt han kan for å fylle datterens behov. Det viktigste med bønn å knytte oss til Gud. Vi trenger fellesskapet med ham. Vi trenger å ha den nære kontakten for å forstå hva Gud har på hjertet. Jesus lærte oss om bønnen, og det skal vi samle tankene om nå. Vi leser fra bergprekenen Jesus holdt, fra Matteus 6, fra vers 6-13. Men du, når du ber, da gå inn I lønnkammeret ditt, og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som I himmelen så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt rike og makten og æren I evighet. Amen. Jesus har ikke noe imot bønn I fellesskapet. Han lærer oss å be med formen vi og oss. De første kristne var svært trofaste med å be når de var samlet. Men her I bergprekenen gir han oss en formaning som enkeltpersoner. Han peker på en fare, det vi kunne kalle en utstillingsbønn. At vi foredrar lange, tomme bønner som mer prekener til mennesker enn ønsker overfor Gud. Det ble sagt til en som ledet I bønn på et møte, «Du burde ha snakket høyere». Jeg hørte ikke et ord av hva du sa. Svaret lød, jeg snakket ikke til deg. Dette var naturligvis både riktig og galt. Vi felles om bønn, bør vi høre hverandre. Men det noe rett. Vi ber ikke for å høres av mennesker. Jesus legger stor vekt på lønnkammerbønnen, bønnen I det skjulte, den korte bønnen, den bønnen som viser tillit til Guds omsorg. Gå inn I lønnkammeret ditt, sier Jesus. Andre bibelutgaver sier bare, inn I ditt rom. Gå et sted du kan være for deg selv, enten det inne eller ute. En av oldefedrene mine bodde på en liten plass I Østfold. Han hadde sitt bønnested ved en stubbe bak skjulet. De fortalte at det aldri vokste gress der han knelte ned. Jeg møtte en merkelig kvinne under en misjonsgeneralforsamling. Hvis de som sitter på kammersene rundt om legger ned, kan den stenge hele misjonen, sa hun. Har du fått deg et lønnkammer eller et bønnested? Det trenger forresten ikke være noe bestemt sted. Isak gikk ut I naturen om kvelden for å få en stille stund, står det. Du trenger ikke et minikapell eller et husalter, selv om det kan være til hjelp. Det trengs heller ikke mange ord. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Bønnen først og fremst å overgi seg selv til Gud og holde oppe kontakten med ham. Forkynneren Phillips Brooks har skrevet, Den duggen som faller stille om natten får gresset og avlingen til å gro, mer enn kraftige regnskyll om dagen. På samme måte vil bønn i stillhet gjøre mer for veksten i menneskehjerter enn offentlige og åpne religiøse plikter. De blir så ofte blandet i sol og vind fra stolthet og hykleri. Å be er å bekrefte dypt i hjertet mitt at jeg vil være et barn av Gud. Jeg sier «Fader vår» eller «Vår far». Legg merke til et lite barn som ber om noe. Det tenker ikke taktisk. Barnet er ikke opptatt av å formulere seg lurt eller inderlig. Barnet er opptatt av personen som hører, hjertet som har omsorg. Far som alltid før har vist sin kjærlighet. Gud lar seg ikke imponere av fine ord eller varierte uttrykksmåter, men han legger merke til om vi er oppriktige og hengivne. Nøkkelen åpner døren, ikke fordi den er så pen, men fordi den passer i låsen. Når jeg tiltaler Gud som far, sier jeg også, jeg forsaker djevelen og det onde. Jeg holder meg til far i himmelen. Det blir som en omvendelse av sinnet mitt, en ny innvielse hver gang jeg løfter bevisstheten og tankene til Herren. Livet handler ikke om meg. Jeg må stadig gjøre det klart for meg at far står i sentrum. De tre første bønnene uttrykker det så tydelig. La ditt navn holdes hellig. Helliget vorde ditt navn. Da er det kjære Jesu navn mye viktigere enn at min egen person blir æret. La ditt rike komme. Da er det mindre viktig med det som jeg prøver å bygge opp for meg selv her i verden. La din vilje skje som i himmelen så og på jorden. Da vil jeg ikke sette min egen vilje først. Din vilje, Herre, er viktigst. Når vi ber om at Guds navn må holdes hellig, så innebærer det at vi selv vil ære dette navnet, og vi ønsker at alle ærer det. I seg selv er Guds person stor og majestetisk, men vi ber om at vi må skånes for blasfemi og vitsing med det hellige. Dessuten ber vi om at Guds ord må møtes med respekt, bli forkynt rikelig og bære frukt over hele verden. Når vi ber om at Guds rike må komme, er vi klar over at det vil komme uansett. Men tenk om det passerer oss uten at vi får del i det. Far, bygg ditt rike inni meg. Og så tenker vi på de mange folk og folkegrupper, slektinger, enkeltmennesker, naboer og arbeidskamerater. Gi dem en plass i riket ditt, Herre far. Guds vilje skjer uansett. Men la din vilje skje i livet mitt. Jeg vet om en god bønn fra Salmenes bok i tråd med dette ønsket. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Salme 86, 11. I en gammel salme lyder bønnen, «Bøy vår vilje, smelt vår tross.» Vi ber, som Luther sier, at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer på jorden som i himmelen. Først etter disse innvielsesbønnene kommer ønskene om det som konkret gjelder oss her i verden. Når vi ber om daglig brød, ber vi om at vi og alle får det vi trenger, og at vi lærer oss å ta imot alt med takk. Luther nevner slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse,

fortjener straff for det. Men så møtes vi av Guds nåde for Kristi skyld. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Når dette synker inn i oss, kan vi ikke la være å tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot dem. For noen er det et problem med bønnen «Led oss ikke inn i fristelse». Gud frister ikke, står det i Bibelen. Ingen som blir fristet må si «Det er Gud som frister meg», for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen, står det i Jakob 1,13. Men han kan prøve oss, og den onde kan utnytte situasjonen til å prøve å få oss til å vende ryggen til Gud. Overlat oss ikke i den ondes vold, er det forsøkt oversatt. Luther sier i katekismen, vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Og så ber vi om at far i himmelen vil redde oss ut av onde ting som gjelder kropp og sjel, slik at vi blir bevart helt frem til det evige livet. Når vi ber bønnen Fader vår, kan vi være sikre på at vi ber om nettopp det som far i himmelen ønsker for oss. Hvorfor er vi ikke mer ivrige til å be? Hvorfor går vi ikke gjennom Fader vår i tankene både sent og tidlig? Vårt slektsledd bruker jevnt over mer tid på tannbørsting enn på bønn, skrev Georg S. Geil. Tenk at vi har fått retten til å be. En har skrevet at det er med en kristen som fuglen. Vi har vinger. En kristen har bønnens vinger. Ser fuglen en fare, kan den straks ta til vingene. Knekker greina der den sitter. Hva gjør det? Når en har vinger. En kristen har på samme måte en utvei fra alt ved å be i Jesu navn. Vi må ofte vente på bønnesvar. Som en har sagt, noen bønner har en lengre reise enn andre, men de kommer tilbake med en rikere last til slutt. Så den som ber, vinner på å vente på svar. Det er svar underveis. Engler kommer med bud, synger vi i sangen om de foldede hender. Det er skrevet mye fint om bønn. Jeg siterer fra predikantenes fyrste, Spurgeon. Hva er behovet mitt i dag? Jeg har bare å be. Jeg må visstnok be med iver, men ikke som om jeg trengte å tvinge meg frem for å presse ut av min Herres hånd en uvillig gave. For han gir frivillig. Det var av egen fri vilje han ga oss sin sønn. Ingen ville noensinne finne på å foreslå at han skulle skjenke oss en slik gave. Ingen ville ha våget å be om den. Det ville vært altfor dristig. Herren ga frivillig sin enbårne sønn. Kan du da ikke, min sjel, tro at din himmelske far vil gi deg hva det skulle være, ja, alle ting. Din fattige bønn vil ikke makte noe overfor allmakten, hvis det i det hele tatt kan snakkes om makt fra vår side. Det er hans kjærlighet som går foran deg og brøyter vei. Han vil fylle alle dine behov. Den samme Spurgeon har skrevet, «Vi kan ikke alle argumentere». Men vi kan alle be. Vi kan ikke alle være ledere, men vi kan alle være bedere. Vi kan ikke alle være flinke med ord, men vi kan alle være fremragende i bønn. Jeg vil heller se deg enestående innenfor Gud enn enestående innenfor mennesker. La oss be. Mitt hjerte vides ut av takk og bønner. Du selv, o kjære Gud, dem ser og skjønner. Jeg legger meg inntil ditt hjerte milde. Der er jeg glad og still. Gjør med meg hva du vil, all nådens kilde.

over Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan få naboen interessert? Det kan skje på tusen måter. Da en nabofamilie flyttet inn I nabolaget før oss, hadde han og kona naturligvis først vært på visning. De opplevde at en gammel dame ved siden av der igjen ringte etter kranbil for å fjerne bilen deres, da hun mente den sto parkert inne på hennes eiendom. De som bare var på visning I løpet av en halvtimes tid, rakk akkurat å stanse kranbilen før den dro av sted med bilen deres. Det ble naturligvis en viss knute på tråden allerede fra første stund mellom nabofamilien som flyttet inn og hun som hadde bodd der en tid. Etter et par år flyttet vi inn I det samme nabolaget. Vi fikk innblikk I et menneske med en kompleks bakgrunn. Jeg skal ikke fortelle videre, men jeg har tenkt mye på et dikt med ukjent forfatter. Vi vet så lite om hverandre. Vær derfor sen til hardt å klandre de neste som gikk feil og falt. Kan hende så han ingen vei, og fikk ei hjelp av deg og meg da mest det gjaldt. Vi vet så lite om de andre. Vi så dem bare stille vandre den veien som vi alle går. Vi ante det ei den bitre nød, og hørte ei det rop som lød fra dype sår. Vi vet så lite om vår neste, men la oss alltid tro det beste om dem vi møter på vår vei. For til det harde, bitre sinn kan kjærligheten trenge inn fra deg og meg. Spørsmålet I emnet vårt hvordan få naboen interessert? Interessert I hva? I meg? I oss? I det å bli en kristen, og bli med I misjonsarbeidet? På en måte henger tingene sammen. Jeg merket meg hva bibellæreren Øyvind Andersen sa en gang. Du kan aldri vinne et menneske for Gud, uten at det mennesket får velvilje for deg personlig. Det setter søkelyset svært mye på oss selv, men jeg tror faktisk det mye riktig I det. Dermed starter vi med det helt grunnleggende, å være et positivt medmenneske. Å være en hyggelig person som kan gi en hjelpende hånd. Skifte en blekkpatron I en dataskriver, hjelpe med å bære noe tungt, sette sammen en IKEA-sak, finne ut hvordan en kobler opp et stereoanlegg, og så videre. Det sagt at vennlighet har ledet flere mennesker til Gud enn iver, eleganse eller lærdom. Før det igjen kommer det enkle, å være til stede, vise seg tilgjengelig, dukke opp utendørs, signalisere at det mulig å ta kontakt. Allerede her har kona mi og jeg et problem, enten vi på jobb, bak en PC, ute på oppdrag eller på hytta. Hvordan det med deg? Det gjelder å lære folk å kjenne, like dem, sette pris på dem, bli venner med dem, strekke oss for dem. Da kan det hende at de, og ikke vi, tar initiativet til å snakke om åndelige spørsmål. Og da hjertejorden på en helt annen måte forberedt på å kunne ta imot gode frø. Når vi tenker kontakt og interesse I forhold til et annet menneske, tenker vi lett I et toveis forhold, jeg, du, A til B. Jeg vil påstå, gå alltid veien om noe annet. Et objekt. Lag et trekantforhold A, B, C. Kontakt med barn får du gjennom en leke eller en bok. Kontakt med større barn får du gjennom et spill eller en aktivitet. Kontakt med en voksen får du gjennom at dere sammen opptatt av noe. Klassikeren å snakke om været. Eller prate om noe dere har vært felles om, en opplevelse, en nyhetssak eller lignende. En prest jeg kjenner hadde en hund som han kalte kontaktklumpen, for den var fantastisk til å skape kontakt. Få våget å snakke med presten, men mange våget å prate om hunden og klappe den. Og da hadde de kontakt med hverandre. Vi har fått kontakt med naboen vår ved at hun ofte ber oss om småtjenester. Kanskje vi skulle bli flinkere til å be henne om hjelp. Den beste takt i evangelisering kontakt, det sagt. Å vitne ikke en fritidsaktivitet eller noe en gjør en gang i uken. Det handler om en livskvalitet. Du går ikke for å vitne, du et vitne. Mine opplevelser og erfaringer begrenset, og jeg har lite å lære bort. La oss i stedet lære av Jesus hvordan han fikk naboen interessert, og det var til og med en nabo som ingen andre ville ha noen kontakt med. Vi slår opp i Johannes evangeliet kapittel 4 fra vers 5. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Jesus kom nær, var tilgjengelig på et sted han ikke alltid var. Han var bevisst på at det var et sted knyttet følelser til. Et interessant objekt, et historisk minnesmerke, Jakobs brønn. Han trer frem som et vanlig, sårbart menneske, trett etter vandringen. Sitter i ro, så han tilgjengelig. Den sjette time midt på dagen, tid for lunsjpause, få ute. Vers 7. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Det må forklares. Jesus alene, disiplene gått inn i byen. En kvinne kommer for å hente vann. Vanligvis hentet kvinnene vann morgen eller kveld. Denne damen eller føler seg utstøtt. Jesus ber henne om en tjeneste. Han ber henne gjøre noe hun kan. Han bekrefter hennes verdi som menneske ved å ta kontakt. Han seg selv, sliten og sårbar, men det at han henvender seg vekker en sterk reaksjon hos henne. Vers 9. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Ut fra hennes undring, hennes innvending, hennes lille protest, vekker han en ny undring ved å si noe viktig om seg selv. Han har det levende vann. Han det levende vann. Vers 10. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, «Gi meg å drikke», så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Deretter kommer en samtale om vann og levende vann, om brønnen de sitter ved, om den felles stamfaren Jakob, og om Jesus som enda større enn ham. Jesus lover i vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som ville fram til evig liv.» Gjennom bildetalet presenterer Jesus selv som selve Guds evangelium. Kvinnen ber om å få ta imot denne gaven. Vers 15. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Her kunne Jesus sagt, «Tro og ta imot, kom som du akseptert.» Men Jesus gjorde det ikke lettvint, og det på dette punktet han gjør noe annet og mer enn vi som hverdagsvitner kan gjøre. Han peker på at det noe i livet som må skværes opp. Hun har en livsførsel som stenger henne ute. Vers 16, han sier til henne, «Gå og rop på din mann, og kom så hit.» Jesus vet hva som mangler, vers 17. Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant. I stedet for å svare, ja, herre, jeg vil rydde opp i forholdet til alle de seks mennene, så begynner hun å diskutere religiøse spørsmål. Vers 19. Kvinnen sier til ham, herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe. Jesus svarer med å si at slike ytre problemstillinger ikke viktige. Hva det kommer an på å tilbe Faderen i ånd og sannhet. Vers 23. Jesus peker her på det som må skje hvis mennesker skal komme til troen. De må få et forhold til sannheten, og da må den hellige ånd overbevise. Dette åndens verk. Da ånden hadde overbevist den samaritanske kvinnen, sa hun til folk i landsbyen, vers 29. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Jesus hadde påpekt syndene hun levde med, men lot ikke være å ta kontakt og snakke med henne. Hun var ikke avvist som menneske, men synden var påpekt, og Jesu kjærlighet skinte gjennom hele tiden. Mennesker kan bare bli elsket inn i Guds rike. Avsnittet avsluttes på denne måten fra vers 39. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet verdens frelser. Folk må selv få høre. De må selv vite eller oppfatte, godta og erkjenne. Dit kan bare ånden føre oss mennesker. Men det må starte et sted. Tenk på hvordan du lever. Du kanskje den eneste Bibelen noen leser. Hvordan få naboen interessert i evangeliet? Jeg har lest noe som en sier, når vi alle begynner å ligne mer på Kristus, kommer vi ikke til å trenge noe annet agn å lokke dem med. Du en kristen i dag, fordi en eller annen brydde seg. Nå det din tur.

Halvor Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, det er fast inn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men jatket salma gyrges vittløy våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjærlig den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan, det bort den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan, det solosa bort den, de bidra gode med Maitei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde denne og David mannen Batseba losa.
0: David, han bekjente sin synd.
1: David togast i så suttus.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det så på den salmen som åtta fjerse.
0: Rens meg fra synd med isop, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo suttus isopin, vei monsjatan bortis sin basa mo, vei monsjatan velga dabbon go mota.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Damili David hinta behovan.
0: Det var som vi sa det i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hånd til programmet, så da er vel det denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Stivan da sa at David 11-21, da sier du jo vårt.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da de da hadde som dogast i så suttus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg fel i hver her og låte dem i dag på hovedet David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det selke i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sudde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste de.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det måtte i herre valden du sutte er i hi.
0: Du skal ikke dø.
1: Då ni holka hjärt mitt.
0: Slik står det skrivet i andra Samuels bok.
1: Då ni kan köra tjocalli och nuppis Samuel Gerges.
0: I det 12:e kapitlet.
1: Gökten blåa kapitlet.
0: Det var Gud som tog det första skrittet.
1: Då ni gick med god till valdi den algo vuasi.
0: Vad var det han gjorde?
1: Med det där med ippmel dag.
0: Han sände sin egen profet Nathan.
1: Så han sände så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikter sånn dag om at jeg vil åtte den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, donja munnen, dag har suttet.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datus i dogas ditt den.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget i.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så dag har sånn så boss i vingas bokte.
0: Men det kan også være at han bruker mennesker.
1: Da måtte sagt at sånn da geva ha olmo i dasa.
0: Hovedsaken er at budskapet når inn til menneskehjertet.
1: Vei varsila da hatt sata satni olle gita olmo i vaimo i sisa.
0: Og slik som vi har hørt det så mange ganger i kirken.
1: Nå mila holo gerti gullan kirkuske.
0: Han som begynte den gode gjerning i deg.
1: Sånn gote alga hiran bøyre da o min siste.
0: Han skal også fullføre den.
1: Sånn alga måtte i olle sjukt i den.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Da har
0: vi
1: ikke mye gulla nologerti.
0: Det er hentet fra det nye testamentet.
1: Da har vi ikke gjort det nye testamentet siste.
0: Men er det ikke det samme vi leser om her?
1: Da har jeg gjort det samme med min last lukket.
0: Både i 2 Samuels bok.
1: Sikke nopp i Samuel Gerges.
0: Og i salmenes bok.
1: Ja, salma i Gerges.
0: Vi kan gjerne si det en gang til.
1: Ja, vi var ikke selv gitt han åkte gærte vel.
0: Det var ikke David som tog det første skritt.
1: Da hele David gikk valgt i den algolærke, da sa.
0: Det var Gud som tog det første skrittet.
1: Da hele Gittmel gikk valgt i den algolærke.
0: Og hvis vi videre spør.
1: Ja, just vi videre sa på vel jeg gjør det.
0: Hvordan kunne Gud tilgi ham?
1: Måndaget satt i Gittmel, da sånn jeg andre oss i åndet.
0: Og svaret er fordi han hadde åpenbart seg selv.
1: Jeg fastet hos det døgnet og sånne Jesus må stortet enn Jesus.
0: Gud åpenbarte seg for Israels folke.
1: Ippmel opp, all må stortet i Jesus, Israel, all må åde.
0: Herren gikk forbi rett foran øynene på dem.
1: Herre, man har møtt deg, gjorde sin kjall med Jordas.
0: Og så ropte han.
1: Ja, det kjørte vi sånn.
0: Herren, Herren er barmhjertig og nådig.
1: Herre, Herre, la vei må la disse armogas.
0: Og Gud, han er langmodig.
1: Ja, ipp med la gokes melalas.
0: Og han er rik på miskunn og sannhet.
1: Sånn, det var la disse vodas, ja, dårta vodas.
0: Ja, slik kan vi lese om det i andre Mosebok.
1: Ja, hvem lager sagt det, vi låker den opp i Moses og Gerges.
0: Er det ikke slik vi hører evangeliet om igjen og om igjen?
1: Jo, da har vi den lager med gulle evangeliet og sann i møte, og da siste og da siste.
0: Men så er det mange som kommer med spørsmål.
1: Måte det ålder seg på til Geraldan.
0: Når det gjelder dette som også Herren sa.
1: Vi gresker da som om møte Herre tjelke.
0: Han la sin miskunn være i tusen slektsledd.
1: Som dikta så var må la det svåda lette gitta du hette Jakke Gerti Rattjei.
0: Men så snakker han også om at han tilgir synd og skyld.
1: Måte la meg det selke jorden at det sånn at det andre sier sutt og velke.
0: Og det gjør han i tredje, på dem i tredje og i fjerde ledd.
1: Den dager sånn gulmer jeg nye etter

0: Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Gud og jeg venner av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da, allermest om Julie. Og så det en fortelling om mamma, for det mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne

Jeg gir det selvsagt ikke. Julie, hun med på mye annet også. Hun synger et barnekor, hun i byen sammen med mamma, hun på besøk, ikke tante Ida og onkel Even, og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 12. Uvenner. Mamma hadde visst glemt at Julie skulle legge seg. Hun satt med bødde rygg og sødde ører på en stor filledokke. Det var den kjekkeste og morsomste filledokke Julie hadde sett i hele sitt liv. Den hadde skikkelige babyføtter med tær på og en søt liten pump. Mamma festet tråden og beit den av. Nå hadde dokka fått ører og små, ja, lyserauge ører som stod rett ut. Julie stilte seg bak stolen til mamma og stod musestilt mens dokka fikk øyker og øynebryn og nase og munn. Endelig! Mamma holdt dokka frem forbi seg og smilte fornøyd. Nå fikk hun øyker på Julie og ble streng i ansiktet. «Har du virkelig ikke klett av deg ennå?» ropte hun. «Jeg held jo på», mumlet Julie og tok av seg sokkene med den ene hånda. Den andre måtte hun helle bak på ryggen så ikke mamma skulle se slangen. Men så var det det at slangehalen hong ned i mellom føttene på Julie, og da fikk mamma se han likevel. «Hva er du gjemme bak på ryggen, lille frøken?» sa hun. «Slangen? Ja så, legg han i ysjå under bordet, takk.» «Ja vel», sa Julie og krøp under bordet med slangen. I ysjå under bordet, der lå det mange rare ting, kan du tro. Aller øverst lå en sofapute som Julie kjente igjen. Den hadde mamma brodert på i sommer, og under puta lå en tjukke ullgensi og to blomstrette forklær, og helt på bånd, der lå et langt, rart tøydyr. Ja, et skikkelig tøydyr. Julie tok det opp og så på det. Det var et stripet tusenbein med rundt hoved og massevis av føtter. Julie telte føttene for å se om det var 1000 stykk, men det var, nei, det var ikke det, det var ikke 100 engang. Bare 20, 10 på hver side, og alle føttene hadde små, strikka ullsokker på seg. Tusenbeina hadde runde øyger med frunsete øyenvipper. Det hadde to prikker til nasehål og en lange, tynne munn som smilte til Julie. På toppen av hovedet hadde det en hårdusk av lingarn, og rundt hårdusken hadde mamma knyttet en store, røde sløyfe. «Har du virkelig ikke klett av deg ennå heller?» Ja, det var ikke mamma som sa det. Det var Julie som kviskret til tusenbeinet. «Jeg heller jo på», svarte hun seg selv med pipende stemme, og så tok hun alle sokkene av tusenbeinet. Akkurat da stakk mamma hovet under bordet og så alt sammen. Hun så at Julie ikke hadde tatt av seg gensin ennå. Hun så at tusenbeinet lå på ryggen og sprelte med bare føtter, og hun så alle ullsokkene som lå strøtt omkring på gulvet. «Nå vil jeg ikke ha mer sommer!» Stemmen til mamma var svært høye og svært bestemte. Hun skaut ut en lang arm og halte Julie frem. «Nå skal du legge deg enten du vil eller ikke», sa hun med den samme stemmen, og så drog hun Julie med seg inn på badet. Genseren skvatt av Julie på et øyeblikk, nattkjolen ble trett over hovedbåndet, armene for inn i armhålene og ut igjen på den andre siden, før hun fikk tenkt seg om. Julie kløv opp på en skammel og gjorde grimaser i speil, mens mamma lagte vaskevatten og tannvatten. Hun stakk tunga ut og drog i begge munnvikene, så munnen ble lange og rare. Samtidig holdt hun begge pekefingrene under øynene og drog skinnet nedover. Da ble øynene nesten runde og fikk en nifserauge kant. «Når du ikke vil vaske deg selv, så kan du vel endelig en gang stå stilt, sånn at jeg får gjort i alle fall», sa mamma. Og vaskeguten, den for rundt øyrene ved Julie, og tennene ble pust med forte og harde tak. Så lå hun ved sengen da, nyvaste og sinte og litt våt i hårkanten.
Haha, mamma skulle bara veta vad Julia hade fått tid.

til før hun smatt opp i sengen. Hun hadde plukket alle kledene ned fra knaggene i gangen, og så hadde hun slengt de ned gjennom trappen. Der lå de i en mørke haug på det nederste trappetrinnet, og der kunne de ligge til mamma tok de opp. Sånn gikk det når mamma var sure og sinte for ingenting, da ble de andre også sinte. Julie trakk dyna over hodet og snudde seg mot veggen. «Jeg vil ikke ha en dakt i dag», sa hun. «Nei vel», sa mamma kort. «God natt da». Så gikk hun ut og lukte døra etter seg. Julie kjente at det kriblet i magen, for nå kom mamma til å se kledene som lå i troppet. Julie hørte at mamma gikk ned i troppet, og at hun kom opp igjen. De puslet i gangen en stund, så kom mamma inn til Julie. Hun satt stille ved sengen, helt til Julie tok dyna vekk fra ansiktet. «Jeg er ikke ferdig med å være sinte», sa Julie. «Ikke jeg heller, mamma. Vet du hva vi må gjøre da? Da må vi be Jesus ta det sinte vekk, sånn at vi kan tilgi hverandre. Greier du å folde hendene dine, tror du?» «Jo da, Julie kunne det, og mamma også.» Mamma bødde hovedet og fortalte Jesus at hun og Julie ikke kunne slutte å være sinte. Hun ba om at Jesus måtte ta det sinte vekk, så de kunne bli venner igjen. Til slutt ba hun om at Jesus måtte tilgi at hun var blitt så sinte, og at han måtte hjelpe henne til å bli glad og god og vennlig mot alle mennesker. «Nå er ikke jeg sinte lenger som mamma», og klemte Julie. «Ikke jeg heller», sa Julie. «Om forlatelse at jeg var så dumme som mamma», Julie klemte mamma, men hun kunne ikke få sagt det vemmelige ordet i plassen, så sa hun. «Du er snille. Du er også snille, sa mamma. Jeg er glad i deg.» «Fant du buksa mi under speil i gangen?» spurte Julie. «Buksa? Nei.» Da spratt Julie ut av sengen og hentet buksa. Hun glatta den fint ut og hengte den over stolryggen. Der skulle den henge og fortelle mamma at Julie var venner med henne. «Nå kan jeg andre like vel», sa Julie. «Jeg også», sa mamma og smilte. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok som er gitt ut på nyheter.

tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, «Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere», og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale, og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til, når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss. For han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be. For vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407.

dag skal du få møte Bibelens første salme. Den har hovedtema «De to veiene». Og dette den gamle, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til ham. Enten du på hjemmevei, ellers du på vei bort.

Perler fra salmenes bok. Det har jeg kalt den bibelundervisningsserien som vi starter nå i dag. Og som du hører da titelen, er det altså salmenes bok det nå skal handle om. En av Bibelens best kjente og kanskje mest elskede bøker. De fleste som kjenner litt til Bibelen, vet at Bibelen starter med de fem Mosebøkene i Det gamle testamentet. Men det mange bibellesere ikke vet, er at også salmenes bok egentlig består av fem bøker. Fem salmebøker, om du vil. Og disse fem salmebøkene, de er satt sammen til én bok, og det er blitt salmenes bok i Bibelen. I denne serien er det den første av Bibelens fem salmebøker vi skal lese ifra. Vi skal finne fram salme 1 til 41. Og i dag starter vi med å lese den første salmen i denne salmeboken, nemlig salme 1. Og vi leser versene 1 til 6. Jeg har kalt dagens program «De to veiene». Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Salmenes bok uten tvil en av Bibelens best kjente og mest elskede bøker, i alle fall når det gjelder Det gamle testamentet. Både da jeg underviste på Bibelskolen i Staffelsgate i Oslo, og senere i mange år på Bibelskolen Bilda i Bergen, var Salmenes bok en av de bibelske bøkene som jeg hadde undervisningsansvaret for. Og flere ganger i løpet av disse årene gjorde jeg en undersøkelse blant elevene. Hvilke bøker i Det gamle testamentet var elevene best kjent med? Og alltid skjedde det samme. En av de to første bøkene som da sto øverst på lista, det var Salmenes bok. Og slik situasjonen var blant bibelskoleelever den gangen, slik tror jeg fremdeles at situasjonen er. Og det er ikke bare blant bibelskoleelever, men faktisk blant de fleste kristne i Norge. Salmenes bok ligger helt i toppen, i alle fall når det gjelder GT-lista. Hva kan grunnen være til dette? Hvorfor er nettopp Salmenes bok så mye lest? Ja, jeg tror det kan være flere grunner. For det første, Salmenes bok dekker de fleste områder som en kristen kan komme borti på sin livsreise. Det finnes knapt én situasjon som du og jeg møter i livet, uten at vi finner den beskrevet i Salmenes bok. Og dette skaper gjenkjenning. Vi føler oss hjemme i det vi leser. For det andre, Salmenes bok er en nokså personlig bok. De som har skrevet de bibelske salmene, de lukker oss på en måte inn i sine personlige områder i livet, i gledene de kjente og sorgene de opplevde. Også dette gjør at vi som leser i dag lett kjenner oss igjen. Vi føler at salmistens ord ofte kunne ha vært våre egne ord. For det tredje, Salmenes bok er Bibelens viktigste bønnebok, og nettopp på denne måten er det mange kristne også i dag som bruker denne boken. Salmenes bok er deres daglige bønnebok. Her finner de alltid ord til bønn, også når de selv kjenner at de er tom for ord. Og for det fjerde, Salmenes bok er Bibelens store sangbok og salmebok. Og slik var det ikke bare for jødefolket. Slik er det også for de kristne. En masse kristne mennesker synger disse salmetekstene, både til velkjente og ofte også til egne melodier. Lista kunne sikkert ha vært enda lengre, men la det være med dette. Martin Luther sier forresten litt av det samme i sin store fortale til Salmenes bok. Hør hva han skriver. Her ser du alle de kristne inn i hjertet. Dette er grunnen til at salmene er alle de kristnes bok, og at enhver, under hvilke forhold han enn befinner seg, finner salmer og salmeord som passer til hans situasjon. Han finner at de passer så godt på ham, at det er som om de skulle ha vært skrevet for hans skyld. Selv kunne han ikke finne bedre ord enn dette for å uttrykke sin stilling. Ja, også du, skriver Martin Luther, også du skal finne deg selv i salmene, og der møte ditt rette, kjenn deg selv. Så det er altså ikke helt ukjent terreng for noen av oss, det vi nå skal bevege oss inn på, når vi åpner denne boken som står midt i Bibelen, og altså skal prøve å gjøre et perledykk, hente fram perler fra Salmenes bok. Et annet forhold som mange kristne ikke er klar over, det er at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av fem salmebøker, og disse er så satt sammen til én bok, Salmenes bok. De fleste som har litt peiling på Bibelen, vet at det er fem Mosebøker i Bibelen, og at disse fem Mosebøkene står helt framme i Bibelen, altså aller først i Det gamle testamentet. Men at det også finnes fem salmebøker i Bibelen,
det nok så ukjent for de fleste. Men slik det. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for å samle alle disse salmene og for å redigere dem. Altså, den Esra som har skrevet Esras bok i Bibelen. Han levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel, og dermed må det ha vært på den tiden at salmenes bok ble gjort ferdig som skrift. Og det altså slik vi fremdeles kjenner det fra Bibelen i dag. Når så denne Esra samlet og siden redigerte alle de 150 salmene han samlet sammen, så plasserte han dem altså i fem ulike salmebøker, og disse plasserte han etter hverandre, en for en. Og summen, det ble salmenes bok. Nå skal du få en enkel oversikt over de fem salmebøkene i Bibelen. Første salmebok gjelder salme 1-41, altså de første 41 salmene i Bibelen. Andre salmebok, det handler om salme 42-72, og det omfatter da 31 nye salmer. Den tredje salmeboken begynner i salme 73 og varer til og med salme 89. Den består av 17 salmer. Og den fjerde salmeboka, den like stor som den tredje, den består av 17 salmer. Den begynner i salme 90 og varer til salme 106. Og så den femte og siste salmeboken, det gjelder salmene fra 107 til 150, og det altså den største salmeboken. Den består av 44 salmer. Ikke alle steder utover i salmenes bok det like lett å se at her tar en av salmebøkene slutt, og her begynner en ny. Men som regel det sånn at en av salmebøkene avsluttes med en lovprisning før neste salmebok begynner. For eksempel salme 41 og vers 14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen. Amen. Og det lyder jo som en avslutning, ikke sant? Og så kommer salme 42, begynnelsen av neste salmebok. I salme 72 for eksempel, altså den salmen som avslutter andre salmebok, i alle fall avslutningen helt tydelig. Her står det slik i det siste verset, i vers 20, «Ende på Davids Isai sønns bønner». Men nå salme 72 ikke skrevet av David i det hele tatt, den skrevet av Salomo. Så dermed de siste ordene i denne salmen ikke avslutningen på salme 72, men det avslutningen på den store samlingen av bøker, andre salmebok. Vel, dette var en del stoff omkring salmenes bok i Bibelen, sånn i sin alminnelighet. Og det var mange flere ting vi kunne ha sagt i denne forbindelsen, men vi skal la det være med dette i dag. I stedet skal vi nå se litt nærmere på den salmen vi leste fra begynnelsen i dette programmet, nemlig salme 1. Og det altså den som innleder første salmebok i Bibelen. Salme 1 har ingen signatur, men den tydelig i sitt innhold. Salme 1 handler om de to veiene. Ja, det nesten som vi hører ekkoet av en gammel vekkelsesang. To veier ligger for deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil måle nå. Hovedtema i salme 1 den gamle og tidløse, men alltid like viktige sannheten. Det finnes to veier gjennom livet. Det finnes to måter å innrette sitt liv på, men altså bare to. Enten lever du med ansiktet mot Gud, ellers har du snudd ryggen til han. Enten du på vei hjem til Gud, ellers du på vei bort ifra han. Så enkelt, og så vanskelig, og så viktig.
På denne måten kan nok salme 1 I sitt innhold ligne på et par andre kjente bibeltekster. Jeg tenker for eksempel på avslutningen av salme 139, der det står slik I vers 23 og 24. «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg du på evighetens vei.» Og omtrent akkurat på samme måten ordlegger Jesus seg I avslutningen av bergprekenen, I Matteus 7, fra vers 13 og 14. Her sier Jesus, «Gå inn gjennom den trange port, for vi den port, og bred den vei som fører til fortapelsen, og mange de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal den vei som fører til livet, og få de som finner den.» Dette reiser med en gang livets viktigste spørsmål, også for deg som lytter til dette. Hvilken av disse to veiene befinner du deg på? Hvilken vei går du? Hvor har du tenkt deg hen I livet? For det jo målet for livsreisen som avgjørende for den veien vi velger, ikke sant? Det også en annen ting vi skal merke oss med salme 1, og det hvordan denne salmen begynner. Den begynner nemlig med ordet salig. Salig den mann som ikke vandrer I ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter I spotteres sete, men har sin lyst I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og så skildrer forfatteren I forlengelsen hvordan det menneskes liv blir som har forlatt den onde veien, og I stedet begynt å leve med Gud. Et slikt menneske, sier salmen, vil få oppleve et liv I glede. Ikke alltid et liv som slår ut I brusende følelser, men et liv med nærkontakt hele veien med den gledens kilde som aldri renner tom, uansett hvordan livet og tilværelsen ellers måtte arte seg. Jeg synes dette en strålende tanke. Det første som altså ligger Gud på hjertet, og gi det menneske del I, som vil følge den gode vei, det et liv I glede. Et liv med lykke og tilfredshet. Altså det stikk motsatte av det de fleste tror, nemlig at det å bli en kristen, det betyr et liv uten glede og begeistring og lykke. Et grått, og trist og totalt utilfredsstillende liv. Nei, sier salmen, det akkurat motsatt, og det hørte vi da vi leste hvordan salme 1 begynner. Salig, dette et av de sterkeste ordene I Bibelen for glede eller lykke eller tilfredshet. Det handler om en glede som ekte og ren, som varig og slitesterk, fordi den altså har sin kilde I Gud. Hvorfor skulle vi som da vil være kristne gå omkring med hodet under armen og armen I bind, når det Gud har kalt oss til et liv I glede? Hvorfor skulle vi leve ut et liv I hverdagen vår, der vi ser ut som om vi på vei til vår egen begravelse, når Gud altså allerede og nå vil gi oss del I en glede, som ikke engang døden kan ta fra oss. Nei, sier Bibelen, salig den mann. Eller som det står et par andre steder I Bibelen. Paulus for eksempel, han skriver om det samme og bruker disse ordene, «Gleder I Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere.» Og I det gamle testamentet formulerer Nehemia seg på denne måten, «Gleden I Herren.» skal være deres styrke. Og det altså dette Gud åpner for oss I salmen vi starter med. Salig den mann. Det venter deg som vil gå den gode veien, et liv I glede. På denne måten altså salme 1 også salmen med de store kontrastene.
Ingen som leser denne salmen med ettertanke kan unngå å legge merke til hvor forskjellige de de veiene som Bibelen her taler om, og dermed også de menneskene som går på de forskjellige veiene. Og la oss si litt om det nå til slutt i dette programmet. La oss peke på noen uttrykk. I det sjette verset, altså det siste verset i salme 1, skriker kontrasten imot oss. Hør på dette. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Og i verset foran, i vers 5, blir de menneskene skildret med temmelig sterke farger som lever borte fra Gud. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. Ugudelige, det betyr de menneskene som enten fornekter Gud teoretisk, eller som i praksis lever som om det overhodet ikke finnes en Gud. Ugudelige mennesker. Og syndere, det de menneskene som i praksis lever slik at de har avsatt Guds ord som rettesnor for livet. De lever som de selv vil, ikke etter Guds vilje. Og slike mennesker, ugudelige og syndere, de har intet håp. De har ingen framtid i vente, så lenge de fortsetter på denne veien. Det derfor den veien disse går, kalles for fortapelsens vei. Men det finnes altså et alternativ, og det dette som beskrives i begynnelsen av salme 1, altså i vers 1 og 2. La oss sitere det enda en gang, det som står her. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men, og så kommer alternativet, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Guds vei altså et langt bedre alternativ enn synderes vei, og Guds ord et mye bedre alternativ enn ugudelige folks råd. Eller kanskje vi skulle si det på en annen måte. Mennesket har valget mellom å innrette sitt liv etter Guds ord, etter hans gode vilje, eller å være blant de menneskene som bare driver med strømmen. Det også nokså skarp kontrast i de bildene som brukes for å illustrere hvor forskjellig de menneskene blir som følger den ene eller den andre veien. De som innretter sitt liv etter Guds ord, om dem brukes bildet av det fruktbare treet. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. For et nydelig bilde dette et tre, grønt og friskt, rikelig med frukter, nok av vann, dersom det stråler av liv og overflod. Men når det gjelder de ugudelige, så bildet et helt annet. De lik agner, står det i vers 4, som vinden blåser bort. Tomme, lett å bevege, verdiløse, bare til å kaste på illen. Ingen framtid. I møte med slike bilder, det fruktbare treet og de tomme, verdiløse agnene, kan det da være så vanskelig å velge hvilken vei en skal gå? Hva synes du som hører dette? Hvilken vei mener du best å gå? Hør, to veier ligger for deg. På en må du gå. Velg rett og velg i tide om du vil måle nå.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om en ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har berett oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som i himmelene, helliget varde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

siste program så snakket jeg litt om det å være til hjelp for de som har tungt å bære, de som har møtt vanskelige ting I livet. Det tema skal vi fortsette med I dag, men først skal vi høre en kjent sang av Trygve Bjerkreim. Det makt I de foldede hender.

I siste program så sa jeg litt om hva som viktig når det gjelder den ytre ramme og sjelesorgssamtalen. I en slik situasjon så trenger vi tid, evne til og vilje til å lytte, legge til rette for åpenhet og evne til innleving og vise varme, omsorg og kjærlighet. I dag så vil jeg fortsette med et nytt og viktig punkt, nemlig bruken av Guds ord i sjelesorg. I en sjelesorgssituasjon så vil Guds ord være fundamentet for å gi god hjelp. I Guds ord finner vi sannheten, og sannheten gjør oss fri, selv om det av og til er vondt å innrømme sannheten, når den avslører feil og mangler eller synd. Men Guds ord viser oss hva som er rett og galt, og Bibelens budskap, ordet, det setter oss som sagt i frihet. Guds ord gir advarsler, det gir oppmuntring, tukt, trøst og håp. Guds ord er en rik kilde som vi kan få aus av inn i vår situasjon, inn i livet vårt. Og Guds ord gir oss også noe fast å stå på når private meninger kan være ulike og sviktende. Men Bibelen kan også misbrukes. Vi må aldri bruke Bibelen til å beskytte oss mot ting vi ikke liker, mot det vi er redd for. Bibelen må heller ikke brukes som lettvinte og raske løsninger på vanskelige spørsmål uten at vi virkelig lytter til hva problemet er. Da kan bibelord fort bli et våpen som vi slår noen i hodet med. Dersom en sjelesørger synes det er vanskelig å snakke om seksualitet, om homofili eller høre om kriminelle handlinger, er det misforstått å raskt dekke over med et bibelvers uten og ane dybden i problemet. Når vi skal bruke Guds ord i sjelesorg, så gjelder det å gå kjærlighetens vei, slik apostelen Paulus sier i 1. Korinterne 13.2, om en har profetgåve og kjenner alle løgndommer, og eier all kunnskap, og om jeg har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, da er jeg ingenting. Det er Guds ord som skal virke ved den hellige ånd, det er ikke vi. Og våre ord. Guds ord er levende og kraftig, står i Hebreerbrevet, kapittel 4, vers 12. Vi må som sjelesørgere gå inn i skoa til det menneske som strever slitt. Det er viktig å ta med kjærligheten til medmenneske og en erkjennelse av at vi ikke makter alt, men at vi stiller oss til disposisjon for Gud. Da kan vi lettere forstå og hjelpe den som sliter og har tungt å bære, og vi kan være et redskap i Guds hand. Bønn er også et sentralt tema. Bønn er en viktig kommunikasjonskanal der jeg stiller meg åpen for Gud. En sjelesørgerisk samtale kan gjerne innledes med bønn på den måten, i en åpen for det Gud vil gi av hjelp. Ved avslutningen kan det også være naturlig å be om at Gud griper inn i situasjonen, uansett om plagen er av kroppslig, psykisk eller religiøs åndelig karakter. Vi kan be om utrustning, eller kanskje det er behov for å be konkret om tilgivelse. Med tanke på synstilgivelse vil jeg også si et par ord om skriftemålet. Hovedproblemet kan være en synd som ikke er bekjent og gjort opp, eller en slit med synde som stadig dukker opp at. Da kan skriftemålet være til hjelp. Synd blir bekjent konkret, og vedkommende får tilsagt syndenes forlatelse i Jesu navn, men sanda blir lagt på hauet. I tillegg til det teologiske innholdet i skriftemålet, er jo dette et redskap som har stor mentalhygienisk verdi. Gud er selvsagt ikke avhengig av at vi bekjenner for en sjelesøker for å tilgi synd, men skriftemålet synliggjør på en spesiell måte Guds tilgivelse, og det kan være til hjelp for den som sliter under børa av synd og dårlig samvittighet. Det er av stor verdi, av mentalhygienisk, å få tru syndenes forlatelse, ha fortiden oppgjort og ryggen fri. Vi skal nå til slutt i dag få høre Terje Landrå synge «Jesus tek seg av den ene». Det er jo en sang av den kjente Trygve Bjerkreim.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dere.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan ta vare på sitt eget åndelige liv? Vi trenger en brandmur mot den ondes hackervirksomhet og en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside. Har du vært aktiv databruker, har du sikkert opplevd både treg forbindelse med serveren, uønsket e-post, spam-mail og annet fanteri. Det sies at den eneste form for liv som skapt av mennesker datavirus. Og den slags jo en sann plage. Men internett likevel blitt et flott hjelpemiddel. Det setter oss I kontakt med en verden utenfor oss selv, og kan gi fornyelse og glede. Som du skjønner bruker jeg internett som bilde på noe en kristen vil være opptatt av. Hvordan tar jeg vare på mitt åndelige liv? Jeg vil samle svaret I tre punkter. 1. Si nei til djevelens fristelser og angrep. 2. La Guds ord og kristen fellesskap få en stor plass I livet ditt. 3. Vær trygg på at Jesus I forbønn for deg, at du skal bli bevart. For det første, si nei til djevelens fristelser og angrep. Djevelens første våpen å få folk til å tro at han ikke finnes. 2 6-åringer diskuterte saken, og den ene sa, «Det finnes ikke noen djevel». Den andre svarte, «Hva det du sier? Det står om ham I Bibelen». «Nei, han finnes ikke. Det som med julenissen, du tror på ham, og så det bare pappaen din». Ja, slik nettopp djevelen. Han opptrer I mange fasonger. Han kommer som en brølende løve, en listig slange, en lysende engel, eller kanskje til og med I en velmenende pappa. Du kan ikke kjenne en trollmann på fargen. Jesus har skarpe ord om hvem djevelen og hvordan vi som mennesker bundet til ham. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke I sannheten, for det ikke sannhet I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Han en personlig fiende som fikk makt gjennom syndefallet, og hans mål å ødelegge alt som hører Gud til. Både ordene Satan og djevelen betyr anklager. Han klager på deg overfor samvittigheten din, han anklager deg overfor Gud, og han prøver å få deg til å tro på falske påstander om Gud. Johannes skriver om en slags treenighet av virkemidler som djevelen bruker. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av faderen, men av verden, står det. Vi har en ond natur som frister oss til å lyve, drepe, knuse med ord, baktale, drive hor, være ulydige mot Gud og mennesker, misbruke skaperverket og gode ordninger, misunne, stjele og mye annet. Dette hva Johannes kaller kjødets lyst. Så har vi øynenes lyst, alt vi ser I denne verden som kan friste oss bort fra Gud. Den tredje inngangsportalen for djevelen hovmodig skryt av det en og har. Hovmode, den overdrevne stoltheten, I motsetning til en kristen ydmykhet, gir spillrom for Satan. Det hovmodige sinn åpner for en bredbåndsforbindelse til djevelens opprør mot Gud. I forbindelse med dåp I kirken bekjenner vi både forsakelsen og troen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, og så videre. Ved å forsake sier jeg nei til djevelen. Jeg avviser ham. Vik bak meg, sa Jesus da Satan talte gjennom Peter. Paulus ga et råd til en ung venn. Timotheus, Ta vare på det som overgitt deg. Vend deg bort fra det vanhellige, tomme snakk og innvendingene fra den kunnskap som med urette blir kalt så. Med det siste leddet sikter han mot gnostisismen, en vranglære som de første kristne måtte stå imot. Snu deg vekk fra tomt snakk og falske innvendinger, sier apostelen. Mange som vil være kristne i dag lever på en misforståelse. De tror at de bare kan legge til Kristus i livet sitt uten å trekke fra noe. Og dette noe synd og løgn og villfarelse. Men den sanne omvendelsen å vende seg bort fra det onde og snu ansiktet mot Kristus. Og ny tro må føre til nytt liv. Nå vil jeg snakke praktisk. Kutt ut medier som fyller sinnet ditt med vold, sex, spotting av Gud og de kristne, opprør mot Guds ordninger. Bruk ikke tid på innflytelse og aktiviteter som bare gir deg del i tomhet. Bruk ikke rusmidler som svekker dømmekraften din. Plasser deg ikke i situasjoner der du blir utsatt for fristelse, men trekk deg tilbake fra slike sammenhenger. Avvis den ondes hackervirksomhet. Både som mennesker og kristne trenger vi å øve oss opp til selvdisciplin og evnen til å si nei. Men den viktigste hjelpen å samle seg om det positive. Og der kommer punkt 2. La Guds ord og kristen fellesskap få en stor plass i livet ditt. Paulus skriver, «Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» Å vandre i ånden innebærer å bli styrt av den hellige ånd. Og åndens fremste redskap for å bevare oss Guds ord, bønnen og det kristne fellesskapet. Til menigheten i Efesus skrev apostelen, «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Her avvises beruselse, og så vises det til hvor positivt det at kristne kommer sammen og deler med hverandre på en rikelig måte ved hjelp av kristens sang og ved bønn, her spesielt omtalt som takkebønn. I Kolossebrevet står det ikke «bli fylt av ånden», men «la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Lar vi Kristi ord få en bred og rik plass hos oss, blir vi fylt av ånden. Jeg skulle ønske flere unge brukte av sin store kreativitet til å bli bibelkristne, omgi seg med bibelord, ting som minner om Jesus, og innholdsrike kristne sanger. Det ble fortalt om en biskop som badet 2 ganger om dagen. Da han ble spurt om hvorfor han vasket seg så ofte, svarte han, «Fordi jeg ikke har tid til å bade 3 ganger om dagen.» Predikanten Spurgeon spør ut fra dette, «Hvis de som glad i skriften ble spurt om hvorfor de leser så ofte i Bibelen, kan de ærlig svare, «Fordi vi ikke finner tid til å lese den oftere.» Appetitten for ordet øker når vi nærer oss av det. Det var Thomas av Kempis som sa, «Jeg vil helst holde meg i en krok med en bok.» Så jeg utfordrer deg til å holde oppe en bredbåndsforbindelse med himmelens hjemmeside, som den hellige skrift. Les i Bibelen og be. Men jeg vil også understreke hvor viktig det å gå på møter og få fornyelse sammen med Guds folk. Vi trenger forklaring, innlevelse og anvendelse av ordet. Det aldri bortkastet tid å ta seg tid til å spise. Det ikke bortkastet tid for arbeideren å vedlikeholde redskapene sine. Det aldri bortkastet tid å fylle bensin på bilen. Nå kan det være du blir litt oppgitt av å høre om å kjempe mot djevelen og lese mye i Bibelen. Da vil jeg peke på noe gledelig som gir deg hvile, og det mitt tredje punkt. Vær trygg på at Jesus i forbønn for deg, at du skal bli bevart. Den siste bønnen Jesus ba høyt blant vennene sine kvelden før den lange fredagen med døden på et kors, var den såkalte øverste prestlige bønnen. Da var han vel opptatt av å be for seg selv? Nei, han ba for disiplene sine og dem som senere skulle komme til tro. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Og jeg kommer til deg, Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi ett. Hvordan bli bevart? Ved å bli bevart i en enhet med Jesu navn, det vil si med Jesu person, hans ord og hans frelse for oss. Det betyr å leve et liv der Jesus betyr mer enn alt hva jeg selv kan komme opp med. Hebreerbrevets forfatter skriver om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Jesus lever for å gå i forbønn for dem som nærmer seg Gud i hans navn. Som svake mennesker står vi midt i en kamp mellom Gud og djevelen. Det kommer tydelig fram i ordene Jesus sa til Peter. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Satan forlangte å få Peter utlevert så han kunne herje fritt med ham. Det grunn til å tro at han forlanger det samme når det gjelder Jesu disipler i dag. Men Jesus ba for sine, og han ber for deg i dag. I sammenhengen sier Jesus de merkelige ordene, «Når du en gang omvender deg». Var ikke Peter omvendt allerede? Nei, det må ha vært noe igjen. En selvsikkerhet som stod i veien for et liv basert bare på Jesu nåde. Hvordan kan vi ta vare på vårt åndelige liv? Ved å leve et liv der Jesus står i sentrum, der han vår styrke og frimodighet. Bibelen sier, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg, ved den hellige ånd som bor i oss. Ånden skal gjøre det. Om du holder fast i Jesus. I en salme står det, «Vokt meg vel på ferden, redd jeg for verden, redd jeg for meg. Den som deg har vunnet, rette veien funnet, kan forville seg. Før ditt verk til ende, regn og sol du sende, bruk de råd du vil. Bare du meg fører, så til sist meg hører, himmelrike til.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

I dag kommer en fortelling fra beduinenes kultur. Beduin det arameiske navnet for en ørkenboer. Disse menneskene lever på mange måter som folk I det gamle testamentets tid. Ifølge den historien jeg nå skal fortelle, hendte det en dag at det oppstod en heftig krangel. En ung beduin kom til å slå og drepe en venn. Siden han kjente de gamle, strenge reglene som gjaldt I et slikt tilfelle, flyktet den unge mannen så fort han kunne. Han dro tvers gjennom ørkenen I skjul av mørket for å komme I sikkerhet. Han dro til det svarte teltet der stammehøvdingen bodde. Der ville han søke beskyttelse. Den gamle høvdingen lot den unge araberen få slippe inn. Høvdingen forsikret seg om at han ville være trygg hos ham helt til saken kunne løses rettslig. Dagen etter kom de som hadde satt av sted for å få tak I den unge mannen. De forlangte at morderen måtte overgis til dem. De ville sørge for at retten skulle skje fyllest på deres egen måte. «Men jeg har jo gitt ham mitt ord på at han trygg hos meg», sa høvdingen. «Men du vet ikke hvem han har drept», innvendte de. «Vel, men jeg har gitt ham mitt ord», gjentok høvdingen. «Han drepte din egen sønn», plumpet det ut av en av dem. Høvdingen ble dypt rystet da han fikk høre dette. Han ble helt stum og sto med bøyd hode en lang stund. Både den skyldige, anklagerne og nysgjerrige som etter hvert hadde samlet seg, ventet mens de holdt pusten. Hva ville nå skje med den unge mannen? Endelig løftet den gamle mannen hodet. «Da skal han bli min sønn», erklærte han. «Og alt jeg har vil en dag bli hans.» Ja, hva skal en si til en slik historie? Den unge mannen fortjente I hvert fall ikke en slik overstrømmende godhet. Men et ord et ord. Et løfte, en avtale, en pakt kan ikke forkastes uten videre. Og det nettopp poenget. Når kjærligheten trer frem I sin sterkeste form, så rekker den langt utenfor hva vi kan fatte og forstå. Ingen kan fortjene den. Den blir gitt gratis. På gresk blir denne kjærligheten kalt agape, en kjærlighet som bare Gud kan ha. Vi finner en slik kjærlighet aller mest konsentrert på ett sted I denne verden, på Kristi kors. Den britiske teologen William Barclay skrev, «Korset beviset på at det ikke noen grense for hvor langt Guds kjærlighet vil gå for å vinne menneskenes hjerter. Korset middelet til forsoning, fordi korset det endelige beviset på Guds kjærlighet. Og en kjærlighet som denne venter kjærlighet igjen. Hvis korset ikke vekker kjærlighet og undring I menneskenes hjerter, ja, så vil ingenting gjøre det», skrev Barclay. Det finnes ikke noe så sentralt som korset. Det et krysspunkt som fortjener all oppmerksomhet. Det plassert midt I verden, midt I tiden, midt I evigheten, og det plassert midt I Guds hjerte.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen: Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Denne uka har vi satt overskriften 3.16 hele uka. Vi henter fram forskjellige 3.16-uttrykk. Gå litt fram og tilbake i skriften og finner ut hva står det hos de forskjellige i kapittel 3 og i vers 16. Når jeg i dag har lest for deg om Sadrak, Mesak og Abednego, så regner jeg med at det en del av dere i hvert fall, som aner hvor vi skal i dag, og hvilke 3.16 vi har hentet fram i vår bibel. Vi hos Daniel. Daniels bok, kapittel 3, og vers 16. Det her vi møter den brennende ildovnen. Daniel, han i fangenskap i Babel. Han og noen venner brutalt kidnappet borte i Jerusalem. Der har de levd sin hverdag og sitt vanlige liv. Og så har Nebukadnesar, kongen borte i Irak, på brutalt vis kommet til Israel og kommet til Jerusalem. Og så har han hentet flere unge gutter, som han nå har kidnappet og tatt med seg tilbake til Irak. Og så tanken hans at om 3 år så skal disse guttene stilles fram for ham, og de skal bli tjenere i slottet og i hans omkrets. Han gir dem den beste maten. Han gir dem den beste vinen. Han steller med dem og ordner med dem på det beste vis. Men Daniel, han vil ikke ha maten til kongen der borte i Babel. Han vil ikke ha vinen til kongen, han ber om grønnsaker og vann. Og når noen dager har gått og han skal fram for kongen, og plutselig han den aller viseste, den aller vakreste, og han får en helt spesiell posisjon hos Nebukadnesar. Og så møter vi videre i Daniels bok at Nebukadnesar, han drømmer fælt. Han drømmer noe helt voldsomt. Og en dag og en natt, nærmere bestemt, har han drømt en drøm som gjør han virkelig redd. Og han kaller drømmetyderne til seg og gir de beskjed om at hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt og hva drømmen betyr, så ligger dere på flat bakke før kvelden kommer. De klarer ikke å tyde den drømmen. De evner det ikke, de makter det ikke. Da kommer Daniel inn. Gud har åpenbart hemmeligheten for ham, og Daniel forteller hva drømmen betyr, og han berger samtidig livet til disse drømmetyderne rundt slottet og palasset. Og etter det så kommer vi til kapittel 3. Og vi møter Daniel, og vi møter Nebukadnesar. Ja, først og fremst Nebukadnesar da, og de 3 vennene til Daniel. For saken er jo at Nebukadnesar har bygd opp en kjempesvær billedstøtte, snakker de om 30 meter høy. Og den sier Nebukadnesar at den skal alle mennesker bøye seg for. Denne billedstøtta som han har laget. Og hva står det? Jo, alle folk falt ned for billedstøtten. Fra alle stammer, fra alle tungemål, alle tilba gudebildet. Alle. Ja, bortsett fra tre stykker da. Våre gutter I dag. Sadrak, Mesak og Abednego. De kan ikke bøye seg for denne billedstøtta. Det helt kul umulig for de å bøye seg for ei billedstøtte som en mann borti Babel, dagens Irak, har laget. Når de allerede kjenner Bibelens Gud, evighetens Gud, skaperguden, frelsesguden. Når de har møtt den sanne og levende Gud og har levd med han I Jerusalem, det kul umulig at de nå skulle bøye seg fra en billedstøtte laget av et menneske. Det kan de bare ikke gjøre. Og da vi altså med dagens 3.16. Daniel 3.16. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ordet og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke svare et ord på dette. Den Gud som vi tjener, han mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Nebukadnesar blir rasende. Han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Han får tak I noen tjenere av han. Han fører disse 3 guttene fra Jerusalem fram til ildovnen. Den så varm og så overoppheta at tjenerne til kongen, de dør av flammene og av heten når de skal hive disse 3 guttene opp I ovnen. Og så leser vi veldig raskt at Nebukadnesar kikker opp I denne ildovnen, og så ser han en 4. mann. Han ser ut som en gudesønn. Og så hentas de opp. Sadrak, Mesak og Abednego. Og så står det I min bibel, håret på hodene deres var ikke svidd. Klærne var ikke skadd. Og det lukta ikke brent av dem. Underets Gud slo til. Og det siste du skal få I andakten I dag, ifra Daniel 3.16. Jeg tenkte på det Paulus sier et annet sted I Bibelen. Men om jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Om jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Der levde disse 3 vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

over en åpen bibel, og det var Per Tveten som var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Til en viss grad. Ingen fine klær kan skjule en klovn. Ingen stygge klær kan skjule en stor personlighet. Men det sant at klær skaper folk, så har vi sett noen tilfeller der jobben ennå ikke fullført. Det sagt mye morsomt om klær. En gammel søt dame sa at hun hadde brukt den samme gamle kjolen så lenge at den hadde vært på moten 5 ganger. Noen kvinner sier at de har ingenting å ha på seg, andre bare viser det. Et musikkmagasin satte i gang en gallup for å finne fram til den mest velkledde rockestjernen. Ingen vant. Når alle kler seg likt, så snakker vi om en uniform. Ordet latin og betyr ensartet lik bekledning. Politifolk og parkeringsvakter, soldater og serveringsdamer, alle får de tildelt en uniform. Da trer de inn i en rolle. De representerer noe. De har adgang der andre ikke slipper inn. De har fått myndighet. De møtes med respekt. Det forventes noe av dem. De litt mer en del av et fellesskap og litt mindre seg selv. Antrekket skaper trygghet, orden og forutsigbarhet. Derfor en uniform, en ensartet kledning, en verdi i samfunnet. Vi tillater ikke at medlemmer av et politisk parti bærer uniform. Det kan i verste fall innebære et forstadium til borgerkrig. Men Frelsesarméens uniformer et kjært trekk i bybildet. De minner oss om den viktige kampen mot det onde og for det gode. Speideruniformen en god oppdragelse, og musikkorpsenes uniformer skaper fest og forventning. Men alle som tror på Gud skal en gang bli kledd i uniform. De skal få likt antrekk. Det skal skje i evigheten. Da blir man rike både utenpå og inni. En mann hadde 2 sønner. Den ene dro bort fra fars hus og sløste bort alt han eide. Vi kaller ham den fortapte sønn. Han hadde såret far med sin oppførsel. Likevel ble han ønsket varmt velkommen hjem, og faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» Det var en festkledning. Gutten kunne ha en skitten kropp, og fillene han hadde fra før kunne han bare kaste til side. De nye klærne ga ham en ny status og stilling. Nå var han litt mer del av et fellesskap og litt mindre av seg selv. Den nye verdens uniform, det en festkledning som Gud gir alle som tror, ikke bare de fortapte sønnene. Bibelen sier, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Den himmelske uniformen, de hvite klærne, skapt av Jesus. Du får adgang der ikke alle slipper inn. Du litt mer en del av et fellesskap og litt mindre deg selv. Og det beste ved det hele, uniformen gratis og ufortjent.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid vært et mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet der de går kledde i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastikk på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord, og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere, og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverste presten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudt skiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to ifra topp til bunns. Og adgang forbudt skiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er? Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like frem for Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret, fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det der Gud er. Og det der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som vi sitter i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker jo på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapittel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset, og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plasser i Bibelen, at vi som tror på han, er hans hus. For eksempel 2. Korinterbrev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det flott? Han bor så de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet, og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus, og styrer sitt hus, og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe, som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne sier heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet, og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus. Det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn. Kom helt inntil. La oss bo her sammen. La oss arbeide sammen. La oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her. Og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måtene de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var en ære å ha de buende hos oss. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Er det noe mennesker trenger mer i dag enn håp? Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han buende i deg, du har et håp.

sete framfor TV dag og natt, har de messe sagt, mange, og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se frem imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en, men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp. Og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ord: tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A Winter's Day in a Deep and Dark December. Jeg skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg er alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som er dekket med frisk, myk snø. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Jeg har bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg har ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg har hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som har dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. Jeg har mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg er beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg er en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det er slik mange mennesker har det, eller føler det. Men vi er hverken ei borg eller ei øde øy. Vi er mennesker. Vi er mennesker som Gud bor i, vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt, og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret, og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd, og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen.

det at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke, eller bedehus, eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er troende mennesker der, og fordi han bor i de troende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøpelige, døende kroppen, er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe, ikke der langt borte, men her, i meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller peke på tømmermannssonen og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bomba av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der, og det ble en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt, og det stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime dem på? Til slutt bestemte de seg for å ikke selge på han nye hendene. Og slik står statuen den dag i dag uten hendene. Men under den står det nå skrevet, «Jesus har ingen hender. Vi er hans hender.» Og det er sant. Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt oss, og som kan bli av andre menneskers håp, hvis vi tar imot ham. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der. I ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 12. mai, der det nye livet lever. En mann forteller at han vandret gjennom en vakker skog i Tyskland. Det var sol og vår, og ikke et vindpust. Men visne blader falt likevel fra trærne. De hadde altså hengt på kvister og grener gjennom kull og vind en hel vinter, men en vakker vårdag falt de stille til jorden. Hvorfor? Det var den sterkeste makten i naturen som gjorde seg gjeldende. Våren og det nye livet. Sevjen ga liv til små, energiske knopper som sprengte bort det gamle og tørre fra året før. Når Gud gir oss del i livskraften fra ham, må det gamle vike. Utdaterte og tørre former kan vi kvitte oss med. Profeten Jesaja bærer frem et budskap til alle som har visnet i sitt trosliv og trenger en åndelig fornyelse. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jesaja 43, 19.

En av modig ånd frister av og til selv ydmyke sjeler til å oppføre seg som hyklere, ha et spesielt utseende og merkelige kjennetegn i måten å være på. Slik kan noen selvsagt også fristes til å kalle for ikke å leve et liv som tar etter denne verden, men det er selvsagt ikke dette apostelen mener her. Dette er tvert imot skadelig dårskap, som bare gir djevelen rom. Selv i måten å være på kom Herren Kristus i menneskes likhet, og ble i sin framtreden funnet som et menneske, men uten synd. Har du et sunt kristent sinn, skal du være hans etterfølger også i dette. Du skal alltid tenke på hva som kan være til nytte for de neste, for det er den beste rettesnoren for alt vårt ytre liv. Likevel vil du nok gjennom troen og bekjennelsen, i nidkjærhet for Herrens ære og sjeles vel, og ved at du alltid er på vakt overfor deg selv, alltid bli sett på som noe rart av verden. Men du må ikke la deg bekymre av dette. Vi er fremmede og pilgrimmer på jorden, som strekker oss etter vårt rette fedreland, det himmelske. Derfor vil vi jo alltid bli sett på som dårer av verden, som her på jorden tvert imot har sitt hjem og sitt alt. Det er akkurat på disse helt vesentlige områdene som angår Guds sak, vårt eget og andres evige liv, vi må vokte oss, så vi ikke lever et liv som tar etter denne verden. Det er dette apostelen legger oss på hjertet her.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Jeg så omtalt i avisen en dag de såkalt usynlige syke. Hvem er de? De er ikke friske nok til å gå på jobb eller skole. De er ofte ikke syke nok til å bli sett på som virkelig syke. Mange av dem er ikke friske nok til å oppsøke hjelp. Noen er for syke til å klare å overbevise seg selv om at de er skikkelig syke. De kan se helt friske ut utenpå, men kjenner seg elendige innvendig. Svekket av utmattelse, drevet av angst, frarøvet krefter eller tynget av depresjon. Mange av disse usynlige syke er ivrige radiolyttere. Kanskje du kjenner deg igjen som en usynlig syk? Noen av dem er flinke til å bruke internett. Andre er ivrige lesere. Alle er de ressurspersoner på en eller annen måte. Mange er genier på sine spesialfelt. Mange av dem har mye å gi oss andre. Problemet er at vi andre ser dem ikke. Delvis fordi mange av dem har valgt å isolere seg bak et hjems fire vegger. Andre lykkes ikke å få kontakt utad. Noen orker ikke å være ute blant folk. For min del tenker jeg ofte på deg som kjenner deg igjen i dette. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg prøver å leve meg inn i det. Og det ligger meg på hjertet i dag å peke oppover mot Gud, han som gjerne vil se til den enkelte som kjenner seg elendig. Men akkurat her og nå vil jeg ikke forkynne, men bare ta fram to dikt fra to kvinner som skildrer hvordan de usynlige syke har det. Og med det innbyr jeg alle som hører på nå til å være med på en medinnlevelse, og at vi ikke glemmer de usynlige syke. Så kan vi samtidig ane hvilke ressurser de har og er. Først et dikt fra en som kaller seg Kristin Victoria. Det er så rart å se at andre smiler når jeg ikke klarer å smile selv. Når smilet bare blir en rett strek midt i ansiktet. Det er så rart å høre at andre ler når jeg ikke klarer å le selv. Når latteren bare blir en klump som sitter fast i halsen. Det er så rart at andre føler når jeg ikke klarer å føle selv. Når følelsene mine bare blir til et skall som låser seg rundt meg. Det er så rart at andre har en fremtid, når jeg ikke kan se en for meg selv. Når fremtiden min bare er full av ensomhet og sorg. Det er så rart når andre lever, når jeg er død. Og så et dikt fra en som kaller seg Oda. De ville hennes beste, de var så rent for gode, av den samvittighet som satte alt på hodet. Hun elsket ikke livet, hun ville helst forsvinne, hun hadde håpet lenge nok og jaget rundt i blinde. De sa hun måtte kjempe mer, de sa hun måtte streve, så ville hun en dag forstå at det var verdt å leve. Slik holdt de henne oppe. Og de håpte hun skulle vinne. Hun levde stadig videre, en ensom, halvdød kvinne.

Hun hadde lov til å ta en vikartime i søndagsskolen og fant frem det skapet der undervisningsmateriellet lå. Skapet var låst med en kodelås, så dermed gjaldt det å huske tallene til koden. Men nei, de hadde hun fått høre, men glemt. Hun prøvde på noe, men det gikk ikke. Dermed gikk hun til presten for å spørre. Han var ikke så sikker han heller, men han kom likevel for å hjelpe. Presten begynte å snu på låsen. Etter de to første numrene stanset han opp og så ut i luften. Så løftet han blikket mot himmelen, og leppene hans beveget seg. Deretter så han på låsen igjen, og raskt fikset han de siste tallene på plass, og låsen åpnet seg. Søndagsskolevikaren var forbløffet. «Jeg beundrer din store tro», sa hun. «Neida, det er ikke noe spesielt ved meg», svarte han. «Nummeret er skrevet på en lapp som er klistret i taket.» «Ja, kan det være at vi kan definere en stor tro som nettopp dette, og kikke på det som står skrevet der oppe?» «Jeg tror det er noe her. Prøver vi å lete frem kodenøkkelen inni oss selv, kan det gå så som så. Men det som er skrevet er pålitelig. Det gjelder å se oppover mot himmelen, eller skal vi heller si, nedover mot Bibelen. Der finner vi alt vi trenger for å lykkes med den stengte døren. Vi tror at alt vi ser omkring oss er virkeligheten. Men det er en virkelighet i oss, rundt oss og over oss, som vi ikke ser. Det handler om Guds verden. Til den har Gud selv gitt oss nøkkelen, til ordet og til vitnesbyrdet, sa profeten Jesaja. En misjonær fortalte at han en gang besøkte en landsby der ingen kunne lese eller skrive. Da han skulle gå hjem i mørket, ga de ham en fakkel av lett ved. Misjonæren gruet litt for den smale stien hjem og mente at fakkelen var for liten. Den veide bare noen 100 gram. «Den vil lyse deg hjem», sa de. «Ja, men vinden vil vel blåse den ut», sa misjonæren. «Den vil lyse deg hjem», sa de. «Hva om det begynner å regne?» «Den vil lyse deg hjem», insisterte de. Og misjonæren hadde ingen grunn til å være redd. Fakkelen ga rikelig lys, så han fant veien helt hjem. «Bibelen er en slik lampe for din fot og et lys for din sti», står det i salmen. En mann kom med mange innvendinger i forhold til Bibelen. Da kunne det svares med ordene fra misjonslandet: «Den vil lyse deg helt hjem.» Men jeg begynte i dag med å snakke om en kodelås der koden var skrevet et sted, der de som løftet blikket oppover kunne finne den. Allerede på 1600-tallet var det en som snakket om kodelås og nøkkelen til Guds rike. I boken «Sjeleskatt» forteller oppbyggelsesforfatteren Christian Skriver om en kodelås på hans tid. Nøkkelordet til den var Jesus. Når 5 bokstaver ble stilt sammen slik at det sto «Jesus», gikk låsen opp. Ja, slik er det virkelig med Jesus-navnet. Det åpner døren til alle rikdommene i den åndelige verden. Så i dag vil jeg tenke på lyset som vil lyse deg helt hjem. Jeg vil tenke på kodelåsen med de 5 bokstavene Jesus, og at både lys og nøkkel finnes i Bibelen.

En far og sønn vandret ut I naturen. På en åpen slette fant de en klynge av vakre og velluftende blomster. Rundt omkring var det bare ugress. De nydelige blomstene ble nesten skjult av ville vekster, og det var bare så vidt gutten og faren hadde oppdaget det vakre. Vi har vel alle møtt personer som bare noen få har lagt merke til. Men I et miljø preget av vanskelige forhold betyr de mye med sitt lyse sinn, sin skjønnhet og duft. Guds spørsmål når livet slutt vil ikke være hvor mange la merke til deg, men heller var du trofast I det kallet jeg ga deg, på det stedet jeg plasserte deg. Bibelen oppmuntret den tids arbeidere til ikke å stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de I alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.

0: er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Intet så rommelig som havet, skriver Alexander Kielland i boka Garman og Worse. På sin brede rygg bærer havet like en gorslig elefant de små puslinger som bebor jorden, og i sitt store, kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det ikke sant at havet troløst, til det har aldri lovet noe, uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket bærer det sitt store hjerte, det siste sunne i den syke verden. Det store, sunne havet bærer noe overveldende med seg. Havet dekker 70% av jordens overflate. De største havdyp kan skjule jordens høyeste fjelltopper. Havet bærer i seg enorme verdier og uvurderlige hemmeligheter. Når jeg tenker på havets store, kjølige dyp som eier plass for all verdens jammer, som Kielland sier, da blir det levende for meg det som profeten Mika sier om Gud et sted. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. I havets dyp. En må reise langt og anstrenge seg ganske mye for å senke noe i havets største dybder. Men den anstrengelsen tar Gud når han igjen vil forbarme seg over oss. Derfor havets dyp en verdi vi ofte bør tenke på. I de store havdyp kan du aldri finne noe igjen. Det blir umulig å lete. Intet fiskesnøre langt nok, borte for bestandig. Mor og far og veslegutt hadde vært på handletur. Gutten hadde ikke vært helt grei å ha med å gjøre, mast for å få dette og hint, stukket av gårde og